ardea-i lumină să arzi lacrima de pe obraz. Că mi-e inima amară, cam din rosul tău de ceară, și mi-s tulburați ochii

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Legenda despre Olexa Dovboș, care a fost cel mai reprezentativ oprișoc, adică haiduc, a dăinuit și s-a înrădăcinat pretutindeni în tradiția orală, mai ales la Ruscova, în Maramureș, localitate cu populație majoritar ucraineană. S-a gândit Olexa să se facă haiduc, a luat toporișca cu el și s-a dus în pădure. Acolo s-a întâlnit cu un bătrân care i-a cerut toporișca și cămașa. Apoi, bătrânul a făcut o tăietură pe spatele lui Olexa, i-a pus niște ierburi pe locul tăiat, după care tânărul a căpătat o putere neasemuită. Bătrânul i-a spus să se răzbune pe cei care îi asupresc pe sărmani, să nu verse sânge nevinovat și să se apere de dragoste, deoarece ea îi va aduce moartea. Olexa a fost de acord cu aceste condiții și astfel a devenit nemuritor. Ruscova este o frumoasă comună în nord-estul județului Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. Deosebită prin peisajul său natural, specific Maramureșului istoric și în special văii care poartă numele din timpuri străvechi, localitatea Ruscova este așezată pe cursul inferior al râului cu același nume, la 115 km de Baia Mare și la 18 km de Vișeu de Sus. Ruscova prezintă un relief variat cu aspect muntos. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape să aducă prin investiții de anvergură standarde europene de viață locuitorilor, dar și turiștilor, pentru că la Ruscova chiar ai ce vedea. Pe lângă frumusețea deosebită a reliefului, aici se află cel mai frumos conac moroșenesc tradițional din Maramureș, conacul Drahneilor. Numele de Drahnei vine de la valea pe care este amplasat, o vale de o frumusețe deosebită, străjuită de dealuri înalte, Valea Dragomirov. Conacul este construit din lemn de brad sculptat și așezat pe fundație de piatră. Scările care vă conduc spre intrarea principală sunt din lespezi mari de piatră, totul în perfectă armonie cu tradiția seculară și locurile minunate pe care le găsim doar în Maramureș. Valea Ruscovei și Valea Dragomirov constituie o dublă provocare pentru turistul fotograf, deoarece îmbină frumusețile naturale specifice Maramureșului istoric cu specificitatea etnică a comunității ucrainene, care este majoritară în această zonă. Din cauza alternanței formațiunilor geologice, s-au format repezișuri și cascade, importante puncte de atracție pentru sportul nautic cu bărcile pneumatice. Zilele Taras Shevchenko. Anual, mii de ucrainieni din Maramureș sărbătoresc nașterea poetului printr-o amplă manifestare organizată de Uniunea Ucrainenilor din România. Amploarea evenimentului pe scena Căminului Cultural din Ruscova este dată de prezența a câtorva sute de interpreți de toate vârstele din localitățile învecinate. Aceștia prezintă un debordant spectacol de recitaluri, momente muzicale și spectaculoase dansuri ucrainiene. Comuna Ruscova se mândrește prin intermediul sfintelor lăcașuri de cult de pe teritoriul ei, cele mai importante din punct de vedere cultural și turistic, fiind Biserica de Lemn Sfântul Ierarh Nicolae din Cătunul Oblaz, care a fost ridicată pe locul actual în anul 1954 din lemnele fostei biserici parohiale din Ruscova, construită în 1779. Din patrimoniul ei fac parte două icoane valoroase, și anume icoana de hram Sfântul Nicolae, pictată pe pânză, și o icoană a Mântuitorului. Biserica de lemn din Ruscova este unul dintre cele mai importante obiective turistice din zonă, obiective pe care nu ar trebui să le ratați dacă vă aflați în apropiere. Acestui sfânt lăcaș i se adaugă Biserica Ortodoxă Nouă, care a fost construită în stil vechi în 1992, fiind considerată edificiu ortodox ucrainean. Primele informații scrise despre așezămintele de cult din comuna Ruscova sunt de la sfârșitul secolului XVIII. Oficierea Sfintei Liturghii se face în limba ucraineană, iar cărțile din dotarea bisericii sunt scrise în limba slavonă. Biblia din 1862 este cea mai veche, fiind totodată catalogată ca bun de patrimoniu. În Ruscova se mai păstrează o sinagogă situată vis-a-vis de primărie, azi utilizată ca spațiu comercial, dar există și case vechi și port popular tipic ucrainean, vizibile mai ales în cătunele din Dragmirov și Soloșteanu. De Sfântul Ilie, oamenii urcă la lacul Vinderel, un loc impresionant, unde se spune că fetele de măritat trebuie să se spele în lac în timp ce se fac incantații. Vizitați Poiana Narciselor de pe culmea Tomnatec în mai sau urcați-vă pe vârful Farcău la 1957 de metri, pe culmea Rugașu sau pe creasta Pietriceaua cu numeroase peșteri și avenuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș, neața tuturor, neața Gabi.
3: Bună dimineața, bună să vă fie viața, ce faceți, dragilor?
2: Inima și viața era, nu? Să le fie, da, bună,
3: eu
2: și...
3: Eu spun cum vreau eu, nu cum vrei tu.
2: Spune cum vrei tu, că astăzi ai venit foarte rebel.
3: Eu spun cum vrei tu, spune, nu cum vreau eu.
2: Spune cum îți poftește inima atunci, pentru că asta, să știi că este o zi crucială pentru copilașii de clasa 8-a.
3: Să știi.
2: Au examenul la matematică, cred că cel mai nașpa.
3: Nașpa!
2: Pentru mine a fost cel mai nașpa.
3: Ce tare a accentuat cuvântul acesta.
2: A fost nașpa rău pentru mine, eu am amintiri nașpa legate de matematică.
3: Păi unde? Că tu ar fi trebuit să ai la română venind din Spania.
2: Nu, că am făcut ore de română.
3: Du-te.
2: Mă ducea mama forțat.
3: Aoleo.
2: În Spania. Nu-mi plăcea deloc. Făceam ca și tine, mi-inventam boli. Păcat că nu te-am cunoscut atunci.
3: Lipseai de la școală când erai mică?
2: Nu, niciodată. Mama mea niciodată nu a fost genul care să-mi zică stai acasă. Și la 40 febră cred că eram prezentă. Dar culmea că mă îmbolnăveam vinerea și îmi trecea duminica. Nu m-am îmbolnăvit niciodată în timpul săptămânii.
3: Deci ai fost... nu ai fost, cum să zic eu, privilegiată de mică.
2: Tu ai fost?
3: Din punctul ăsta de vedere.
2: Ai lipsit mult?
3: Măi, am mai și lipsit, vrei să te mint? Acum, cu știința, fără știința lor... Mă mai duceam în unele locuri, părți ale orașului.
2: Da. Te petreceai, înseamnă că... Dar uite că totuși ai ajuns la radio, lucri la radio. Deci, ai ajuns bine în viață, știi?
3: Vrei să mai la mișto în această dimineață, din cât eu observ?
2: Păi nu, că mi-ai zis niște chestii înainte de matinal. Nu mai, ieri ai zis că sunt colega ta preferată, dar m-am lămurit că ai mințit ieri.
3: Cred că am zis totuși alaltă ieri.
2: Ieri ai zis.
3: Măi.
2: Ieri ai zis, dar ai memorie de pește.
3: Dar ai văzut ce am trimis ieri pe grupul... Ai văzut?
2: Dar ce, ți-a murit peștele sau care?
3: Nu. În primul rând, voiam să trimit pe alt grup, deci îmi cer scuze.
2: Păi ne-am prins după. După ce ai trimis captura cu chatul și ce nelămurire aveai, ne-am prins că...
3: Păi doar aia a trimis-o.
2: Da.
3: Deci, dar ai văzut ce scrie sau nu?
2: Am citit așa puțin.
3: Și despre ce era vorba, nu te supăra că te întreb.
2: Despre apa din acvariu era, exact, ceva neregulă. Ai văzut că eu sunt atentă, era ceva neregulă.
3: Exact, dar ce era neregulă?
2: Avea ceva ciudat, sau?
3: Deci, în acvariul de pește apărea constant, fără să fac nimic, niște bule. Ai văzut bulele,
2: da,
3: de genul? Și mă gândeam, bă, ce, Doamne, nu spăl bine, las săpunele în acvariu când îl spăl, sau ce, Doamne, dar le-am luat, a doua zi au apărut iarăși. Bă, am zis că hai că întreb ChatGPT-ul să vedem ce zice. Măi, și de fapt specia asta de pește, când se simte bine, face bule de... bule.
2: Serios?
3: Da.
2: Deci ține de starea lui de...
3: Dar eu nu știam treaba asta despre pești, sincer.
2: Păi stai, că înseamnă...
3: Face așa ca o spumă la colțul, dar multă.
2: Înseamnă că aștepta... se simte bine cu tine.
3: Nu te aștepta de la un pește să facă așa multă spume de genul, știi?
2: Dar ce tip de pește?
3: Beta.
2: Înseamnă că se simte bine cu stăpânul lui, nu?
3: Se simte bine.
2: Îl faci fericit.
3: Teticul lui e cu el tot timpul.
2: Pe bune, ai grijă de el bine? Ești responsabil?
3: Păi na, îi schimbi apa.
2: Dacă te-a ținut până acum, ești.
3: Păi serios, vorbesc.
2: Păi serios.
3: Doamna zicea că l-am cumpărat, că măi, dacă te ține două luni să fii fericit, și l-am deja de un an.
2: De un an l-ai deja?
3: Aproape.
2: Și cât trăiesc pești sau cum? Sau nu? Hai să vedem cât trăiesc pești.
3: Dar pe scrie cât trăiește un pește beta. Băie tâta. Mai degrabă.
2: Să vedem.
3: Până atunci ne uităm puțin, dragilor, peste evenimentele care s-au întâmplat de-a lungul timpului în 24 iunie.
2: Apoi mai ai, o să ai parte de el multă vreme.
3: Cât?
2: De la 2 până la 4 ani.
3: N-avezi?
2: Cu o îngrijire foarte atentă pot atinge și 5 ani.
3: Păi acum nu e o îngrijire foarte atentă, că e acvariul mic, asta e problema la el, dar o duce bine.
2: O duce, e fericit.
3: O duce bine și nici nu îi trebuie coleg să zici că se simte singur, pentru că masculii beta nu stau doar singuri. Nu poți să stea cu alți pești.
2: Și altul nu-ți cumperi, înseamnă că...
3: Păi dacă vrei să-l omor, ce vrei să-i fac?
2: Păi nu, să aibă pe cineva, să noapte.
3: Dar nu, tocmai aia spun, că nu poți să stea cu alți pești,
2: ani
3: pentru că
2: loc, nu pot
3: sunt agresivi, știi?
2: A, ok.
3: Agresivi, așa ca mine, ca... Na.
2: Cum n-am putea sta noi doi în același acvariu?
3: Uite, să ce e? Tot cu sticlă, tot.
2: Așa, zile perele.
3: Dragilor, în 1441 a fost fondat Colegiul Eton, școala publică pentru băieți, localizată în Anglia. Acolo trebuia să mă duc eu, Raluca.
2: La școală?
3: Doar
2: la
3: pentru
2: ce?
3: Băieți. Școala doar pentru băieți.
2: Ai, nu te aș vedea. Nu e tipul tău de țară. Nu știu, nu mi se pare.
3: Anglia?
2: Că... Da.
3: Măi, îmi place să știi, am fost. În 1812, armata lui Napoleon Bonaparte invadează. Ce invadează?
2: Ce invadează, Gabi?
3: Zi.
2: Ceva, invadează ceva, Rusia. Rusia.
3: Voiam să văd dacă ești atent, Raluca.
2: Păi sunt atentă la tine.
3: În 1901 are loc la Paris prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso.
2: Asta ne place.
3: Spaniolului Pablo Picasso.
2: Deși mie cel mai mult îmi place Monet. Și n-am ajuns în Paris la muzeul lui.
3: No, pe ce cereți scuze atunci de la domnul Pablo?
2: Am cer scuze. Ai mai văzut ceva interesant?
3: A fost inaugurată în 1918 prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. Sper că știi de unde sunt aceste două orașe, fără să te uiți.
2: Toronto e Canada.
3: Și Montreal? Tot Canada.
2: Toronto am știut, e 1,5 din 2 puncte.
3: Să zice 1,25.
2: Dacă tu ții neapărat să mai îmi scazi 1,25.
3: În 1926 inaugurarea primii linii aeriene naționale civile pe ruta București-Galați. Ați fost cu ea?
2: Nu am călătorit niciodată cu avionul în interiorul țării.
3: Mă gândeam că cu avionul deloc. Acum
2: nu, cu avionul în interiorul țării.
3: Mă dădeai cu totul peste cap.
2: Deși cred că ar fi fost bine că două drumuri la București am făcut 9 ore în tren. Nu e recomandabil.
3: Uită-te și tu peste informații să vezi, mai găsești ceva.
2: Am vrut să văd până unde duci lista. 1927, Corneliu Zelea Codreanu, alături de Ion Moța, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Lie Gârneață, înființează Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscută sub denumirea de Garda de Fier.
3: Garda de Fier, exact.
2: După aceea avem în 1991, Parlamentul României a declarat nul pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. În 1995, alpiniștii Constantin Lăcătușu și Sorin Daciu escaladează culmea Batian din Kenya, iar la 4 februarie realizează cea de-a doua ascensiune românească pe vârful Kibo din masivul Kilimanjaro din Africa.
3: Pe Kilimanjaro ne-ar place nouă să mergem puțin.
2: Ne-ar place?
3: Mm-hmm.
2: Să știi că m-aș duce.
3: Dar îți plac activitățile de hiking? De...
2: Depinde în ce stare mă prinzi. Că eu am stări fluctuante, ai zis-o și tu.
3: Fizică sau psihică? Nu știu.
2: Și, că sunt legate. Dacă mă prind într-un vibe bun, s-ar putea să...
3: Deci sunt șanse mici, nu?
2: Așa de rar mă vezi tu într-un vibe bun?
3: Nu, mă gândesc șanse mici să fii într-un vibe chiar atât de bun chiar... să te apuci și te duci pe Kilimanjaro.
2: Păi stai că poate mental te deconectezi, te... acolo, cablurile ți se... știi?
3: Dar n-ai, de-a lungul vieții niciodată n-ai încercat o expediție de genul.
2: Ba, o singură dată.
3: Pe un vârf înalt, mă refer.
2: Înalt nu, dar așa o drumeție de să tot urci, cobori și tot felul de peripeții anul trecut în Spania.
3: Mm-hmm.
2: Da, tu?
3: Am încercat, era iarnă, era zăpada până la brâu și cu o echipă am fost până pe vârful Ineu.
2: Și cum ai catalogat experiența?
3: Super epuizantă. Nu știu sincer cum am ajuns până la final și cum am și coborât.
2: Dar ai repeta experiența sau ceva asemănător?
3: Măi, poate aș repeta-o, dar nu, nu, niciun caz pe zăpada care era atunci.
2: Cred că totuși nu iarna se face, sau? E mai greu iarna din punctul ăsta de vedere.
3: Bine, toată lumea avea echipamente speciale, nu era problemă, însă eu, fiind prima dată, îți dai seama, na. A fost o misiune destul de grea pentru mine, pentru prima încercare, știi?
2: Dar sunt mândră de tine, Gabi.
3: În 1948 are loc blocada Berlinului, reforma monetară ce urma să introducă o singură monedă pentru cele trei zone occidentale de ocupație. A provocat blocada totală asupra Berlinului de vest de către sovietici, care au întrerupt complet comunicațiile cu zona occidentală pe uscat și pe apă de la 26 iunie 1948. Pentru aprovizionarea orașului a început să funcționeze un pod aerian american. Blocada a fost ridicată la 11 mai 1949.
2: Și în 2008 a nașterea Asociația Studenților Chimiști a Universității din București. Și trecem și la nașteri, să vedem dacă vedem ceva interesant. Ion Ionescu de la Brad, 1818, revoluționar pașoptist român, întemeitorul științei agricole românești, membru de onoare al Academiei Române. Ion Pavalache, dirijor român, 1927. Ion Gigurtu, 1886, inginer și politician român, prim-ministru al României. După care avem Robert...
3: Să nu zici că și știai pe Ion Gigurtu.
2: Da, îți dai seama, eu până la un punct știam doar președintele României, nu aveam habar de politică.
3: Bravo.
2: Apreciază sinceritatea.
3: Bravo, fată.
2: Robert Downey Senior, am vrut să zic junior, dar e senior, 1936, îl știi?
3: Nu.
2: Nu-l știi?
3: Mai spune o dată.
2: Robert Downey Senior.
3: A, cum să nu-l știu?
2: Așa, mă gândeam, cum să nu-l știi. Constantin Gruiescu, boxer român, 1945. Dinu Flămând, poet, esei, jurnalist francez de origine română, uite, 1947. Ilie Bărbulescu, fotbalist român, 1957. Și cred că Lionel Messi, 1987,
3: vezi,
2: fotbalist argentinian.
3: Vezi puții cu atenția, vezi puții...
2: Păi stai că tu nu erai fan... Tu erai cu Madridul, nu? Dacă nu mă știu.
3: Ții să te arunți la Luca că după această ediție de campionat mondial cred că am devenit fan Messi. Am devenit fan Messi deoarece cu toate că Ronaldo a dat într-adevăr două goluri aseară, dar nu îmi place stilul ăla de joc, să stai numai în offside, frate, să nu știu, să cobori odată cu apărarea, nu îmi place.
2: Deci te-a pierdut Ronaldo.
3: Nu neapărat cât m-a pierdut Ronaldo, pe cât m-a câștigat Messi, Raluca. A dat 5 goluri în 2 meciuri.
2: Să fie la Barcelona.
3: Știu că nu ești tu la curent cu fotbalul, dar să știi că a dat 5 goluri în două meciuri.
2: Messi?
3: Da.
2: Păi
3: și e cel mai
2: bun jucător.
3: Printre? Păi e de departe cel mai bun marcator din istoria campionatului mondial.
2: Păi stai că
3: și abia a început, îți dai seama.
2: Și Ronaldo e printre cei mai buni.
3: Nu e.
2: Nu?
3: Printre cei mai buni marcatori. Are vreo...
2: Bine zici, nu m-am cu fotbal.
3: Are vreo 4-5 goluri și Messi 15. Deci...
2: Îmi cer scuze pentru eroare, tu ești expertul aici.
3: Deci, te rog frumos, bine?
2: Luăm o pauză. Ce zici? Ascultăm o melodie și după aceea intrăm într-o pauză. Ce crezi că ascultăm? M-a făcut jandariu hoț. Jandarmul, cred că v-a stat.
3: M-a făcut handariu.
2: Cineva nu a scris bine aici spre apărarea mea, dar mi-am dat seama. Vezi acum, stai.
3: Nu,
2: încă o dată
3: e bine,
2: zice...
3: doar că e regionalism.
2: Și cum se zice?
3: Păi dacă îmi spui cum scrie, poate ți-l spune. Jandariu?
2: Da.
3: Jandariu se referă la jandarmul, mă gândesc.
2: Aflăm acum ce zici și vă spunem încă o dată...
3: Neața!
1: Un per dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Τα σφυγεία λαϊλα λαϊλα λαϊλα.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus? Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, înseamnă că am pregătit și un horoscop.
2: Du-te.
1: Dar înainte de toate, știi că astăzi sunt sânzienele, nu?
2: Ai lăsat busuioc sub pernă?
1: Nu, am lăsat că nu-mi trebuie să visez mie de astea.
2: Ai uitat.
1: Nu mă interesează neapărat să visez de astea, dar mai este o sărbătoare astăzi în Spania, să știi.
2: Na.
1: San Joan.
2: San Joan. Sfântul Ion?
1: Da, da. Este o celebrare, să zic așa.
2: San Joan, adică
1: sărbătoarea J-O-A-N. Nașterii Sfântului. Da, J-O-A-N.
2: Dar sunt mai mulți în Spania Juan decât o Juan.
1: Cum?
2: Nu sunt mai mulți Juan cu U, J-U-A-N.
1: Ba da, ba da, dar asta este varianta catalană.
2: Vezi Joan. Puțin, vezi puțin, te rog frumos.
1: Îmi pare rău că te-am subestimat, că știi și tu foarte multe chestii. Dar este San Joan și să știi că și la ei se celebrează noaptea de 23 spre 24, dacă zic bine, adică azi noapte, mergi pe plajă, stai toată noaptea cu artificii, muzică, dansuri, mâncare tradițională, focuri de tabără.
2: Da, și dragilor, e ziua universală a IEI.
1: A, tu...
2: Cum vă spuneam și ieri.
1: Da, fiecare cu preocupările lui.
2: Raluca are IE pe ea și eu, numai că ne-am pictat așa noi.
1: Și le-am și reinterpretat sub formă de tricouri. N-am nicio treabă. Dar sunt reinterpretate.
2: Și astăzi parcă e și un concurs, nu? Numai puțin.
1: De?
2: Tu poți să te apuci de horoscop până caut eu.
1: Bine, începem cu horoscopul de astăzi, care n-are nicio bază științifică, berbec. Capitolul financiar îți poate da bătăi de cap, mai ales aspectele privitoare la cheltuieli comune, pe facturi, taxe, servicii sau moșteniri. Selectează prioritățile și evită hazardarea în investiții care depășesc puterea ta de câștig. Sunt momente importante în care ai șanse să pui anumite limite vis-a-vis de bugetul comun cu alții.
2: Continuăm cu Taur, dragilor, ai nevoie de stabilitate și de un ritm mai liniștit. Este o zi favorabilă pentru organizarea finanțelor și pentru planificarea unor investiții viitoare. În dragoste, partenerul îți poate oferi sprijinul de care ai nevoie. Sfatul zilei, ascultă-ți intuiția înainte de a accepta o ofertă.
1: Ai zis numai de bine.
2: Ce căuta mai devreme?
1: Un concurs. L-ai găsit?
2: Numai puțin.
1: Zic la gemeni până atunci. Gemeni, este mult de lucru la serviciu, dar cheful lasă de dorit. Ar fi bine să apelezi la ajutorul colegilor pentru că organismul tău este slăbit. Se pot accentua afecțiunile vechi, însă se pot instala și altele noi. Evită pe cât posibil consultațiile și analizele medicale, deoarece pot interveni erori de diagnostic și tratament.
2: Dragilor, nu astăzi, a fost o greșeală din partea mea. Pe data de 26-27 iunie are loc concursul național Tinere Talente, pe care îl tot auziți și la Radio Someș în spoturile noastre. Deci pe 27-28 iunie, îmi cer scuze, premii totale în valoare de 12.000 de lei, dragilor. Pe 27 iunie va avea loc concursul de folclor, iar pe 28 iunie va avea loc concursul pentru muzică pop și muzică ușoară. Nu uitați, pentru contact trebuie să o contactați pe draga noastră Diana Tănasă la numărul de telefon 0754613929.
1: Noi nu putem participa.
2: Cred că vrei să participi tu un pic la Tinere Talente, a?
1: Un talent avem cu toții, ne descoperim unul până ajungem acolo, nu?
2: Iarăși ne consider pe noi prea tineri, voi, Raluca, voi.
1: Păi nu suntem. Odată mă consider și eu tânără și vii și îmi demontez mitul.
2: Uite că sunt jurii formate din profesioniști și ai domeniului muzical. Ce să căutăm noi acolo? E concurs, am spus, cu premii totale în valoare de 12.000 de lei. Deci e un concurs foarte serios pentru cei... mai tineri, bineînțeles, mă gândesc că sub 18 ani, că de aia zice Tinere Talente. Deci nu e un concurs să... Cum să zic eu,
1: Raluca?
2: Dar
1: stai că sunt curioasă.
2: E pe bune și e serios.
1: Tineri nu suntem, dar în viziunea ta ce suntem? Unde ne încadrezi mai exact?
2: Păi acum la concursul ăsta, sincer, nu cred că ne încadrăm.
1: Nici la talent.
2: Ne încadrăm la adolescenți, la tineret, putem, dar nu la tinere talente la concursul acesta.
1: Nu, că ne lipsește talentul cu desăvârșire.
2: Să știi că eu când eram mic îmi plăcea foarte mult să cânt cu vocea.
1: Aveai?
2: Și aveam o voce foarte subțire de soprană.
1: Păi și trebuia să ți-o dezvolți. Și la serbările cu...
2: Păi vocea de soprană cam doar fiind băiat, doar când ești mică o cam poți avea.
1: Că după aia ți se schimbă vocea.
2: E greu să o dezvolți ca băiat. Da. Să știi că la serbările de la școală tot timpul aveam câte un recital singur.
1: Aveai momentul tău de glorie.
2: Pentru că dintre băieți cam de departe cântam cel mai bine.
1: Dar îți plăcea? Adică te simțeai bine?
2: Am
1: sau...
2: făcut și pian, Raluca, 6 ani de zile. Mă poți găsi pe YouTube, caută Gabriel Ogăgău.
1: Uite pian. Că nu știam toate chestiile astea despre tine.
2: O să cauți în pauză dacă nu ai chef acum.
1: Da, mă simt surprinsă într-un mod plăcut, să știi.
2: Aoleu, te simți surprins? I'm sorry.
1: Da, mă simt surprinsă într-un mod plăcut, să știu că ai de multe activități care îți plac, ți-au plăcut, le-ai făcut.
2: Îmi cer scuze că te-am făcut să fii surprinsă.
1: Nu vrei să continui să fii surprins cu următoarea zodie?
2: Următoarea zodie fiind Gemeni, dacă
1: Rac.
2: Nu mă înșel. Rac. Emoțiile sunt mai intense decât de obicei, ca în studioul Radio Someș, bineînțeles, la Raci. Însă reușești să găsești echilibrul de care ai nevoie. În plan profesional se conturează oportunități care pot aduce beneficii pe termen lung. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite organismul. Uite, eu sunt obosit. Îmi transmite organismul, du-te băi frate, stai un pic în pat.
1: Dacă ar fi să contorizăm de câte ori îți transmite ție organismul acest lucru într-un an de zile, 365, cred că 364 îți transmite organismul acest lucru. Leu, dorința de a sta acasă alături de cei dragi este mare, dar este posibil să ai multe treburi de rezolvat, fie la serviciu, fie în diverse alte locații. Organizează-ți timpul și prioritățile astfel încât să le împaci pe toate. Membrii familiei te sprijină prea puțin, de aceea nu te baza pe ei astăzi.
2: Uite, știi ce nu-mi place la tine? Un lucru care nu-mi place la tine. Nu-ți place interacțiunea cu dragii noștri ascultători. Nu deschizi WhatsApp-ul ăla nici de-al...
1: Deci, noi suntem în mijlocul horoscopului, ne tot întrerupem citind acest horoscop și acum te trezești că nu interacționăm cu oameni.
2: Acest horoscop. Deci, am rămas la fecioară, dragilor. Bine zic, Raluca.
1: Da, Gabi, te salut ascultătorii, uite, zice cineva bună dimineața.
2: Bună dimineața, ne salută, nu mă salută.
1: Păi te salută că tu țineai neapărat.
2: Doar un mesaj avem.
1: Nu, acum le caut până citești următoarea zodie. Citește.
2: În regulă, este momentul potrivit pentru a pune ordine în proiectele restante. Organizarea și disciplina te ajută să obții rezultate excelente în relațiile personale. Răbdarea va face diferența. Nu încerca să controlezi fiecare detaliu.
1: Dragi ascultători, vreau să trimiteți pe WhatsApp sau pe Facebook, pe WhatsApp la 0724212500, sfaturi pentru Gabi, că el tot timpul se simte obosit. Nu știu, recomandați ceva, un leac băbesc, o băutură din plante, o mâncare specifică, ceva ca să nu se mai simtă atât de obosit și să și interacționeze cu dumneavoastră, că el are astăzi o pasăre care îl deranjează. Așa că vă așteptăm cu mesaje, e bine? Ești mulțumit sau...
2: Îmi place!
1: Da?
2: Îmi place! Îmi place!
1: Putem să terminăm horoscopul acesta?
2: Putem! Pot să continui acest horoscop, balanță, pune-ne puțin în balanță să fim...
1: Balanță, sunt posibile cheltuieli sau discuții importante legate de veniturile tale salariale. Cumva te descurci cu banii, plata muncii depuse la serviciu este la zi și suficientă, însă pot apărea temeri legate de viitoarele tale câștiguri. Sunt momente bune pentru a te gândi la variante noi de lucru care să-ți aducă beneficii.
2: Scorpion, miercuri este o zi intensă cu multe provocări, dar și cu șanse importante de afirmare. Vei avea nevoie de concentrare și determinare pentru a depăși obstacolele. Uite că obstacolele, când ești mai obosit, vin obstacolele. Sfatul zilei, evită conflictele care nu-ți aduc niciun beneficiu.
1: Evită munca de tot.
2: Cred că

0: Vărsător, interesantă zi pentru relațiile cu șefii sau cu alte persoane cu funcție din diverse instituții oficiale. Sunt posibile discuții aprinse și retrospective ale activității tale profesionale de la locul actual de muncă. Sunt momente în care poți afla părerile adevărate ale colegilor și șefilor despre tine și prestațiile tale.
1: Și am ajuns și la pești într-un final, dragilor. Intuiția te ajută să faci alegeri inspirate. În plan afectiv ai ocazia să consolidezi o relație importantă. La serviciu, rezultatele muncii tale încep să fie observate. Acordă mai mult timp odihnei și recuperării. Uite, vezi, asta se potrivea peștii să fie loc la scorpion. Frumos.
0: Numai bine și tu, și pește.
1: Eram în regulă.
0: Am terminat și horoscopul.
1: Are you speechless?
0: M-ai lăsat fără cuvinte, efectiv.
1: Are you speechless?
0: Ești un gen de om pe care nu l-am mai întâlnit in this life. În sensul bun. În sensul bun, să zicem. Tot timpul obosit. Dar e bine, suntem la vârsta, nu suntem generația obosită.
1: Măi, încep să apară emoțiile. Încă 20 de minuțele până începe examenul. Sau la 9 începe?
0: La 9 începe.
1: La 9 începe?
0: La 9 începe și la 8 jumate cred că se închid. Gen, nu mai poți intra în clasă, așa știu. La 8 jumate trebuie să fie toți copiii în clase. Eu așa știam, poate s-a mai schimbat între timp.
1: Stai că văd o știre interesantă aici. Viperele, adevărații stăpâni ai cetății Devei. Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fior pe șira spinării. Cetatea Devei este faimoasă de peste un secol pentru paznicii ei veninoși. Viperele au alimentat de-a lungul timpului legende, relatări de presă și temerile vizitatorilor, iar în prezent trasele spre Fortă Reață și zidurile sunt împânzite de panouri care avertizează pe turiști să fie vigilenți. Ai văzut vreodată o viperă?
0: Nu.
1: Nici eu.
0: Dar cred că aș muri să văd una, că am o fobie mare, mare de șerpi.
1: Auliu.
0: O să
1: aduc unul din ăla de cauciuc să-l pune undeva.
0: Pe bune că
1: să pici într-o dimineață de sus.
0: Doamne ferește, nu mai vedea la matinal. Spune un studio ăsta, nu mai intru până nu. Serios vorbesc, am fobie. O singură dată am văzut unul de apă. Și eram cu Lorena.
1: Era cu Lorena.
0: Da, am lăsat un spate grav. Adică nu m-a mai interesat ce se întâmplă cu ea. Am luat-o la fugă.
1: Să aduc cu telecomandă frumos să intri pe ușă, să
0: nu,
1: vină spre tine.
0: Că mi-e frică pe bune, mi-e foarte frică. Nu-i suport, nici să-i văd. Când eram mică îmi puneam mâna la ochi ca să nu-i văd, că îi visam la noapte dacă îi vedeam și 5 secunde la televizor.
1: Da, este numit și culcușul viperelor, tot din secolul al XIX-lea. Printre legendele care au dat un aer romantic cetății medievale și a făcut loc și ideea că Fortă Reață este un loc în care călătorii trebuie să fie extrem de precauți din cauza viperelor. Tot din acea perioadă datează și unele poeme despre cetatea Devei, numită Culcuș de Vipere Îmbătrânite. Deci sunt și bătrâne și mari, Raluca, vai, acum văd și eu o poză cu ele de viperele astea, cred că mi-ar fi și mie frică.
0: Mi-a venit o idee. Nu mai trebuie să ne scrie ascultătorii cum să te trezești tu din oboseală. Cred că faci o vizită la cetatea Devei.
1: Da.
0: Vezi, șerpi, vipere,
1: da, mari, la zoo, mici. La zoo ai văzut șerpi mari?
0: Nu. Nu, nu, nu, o singură dată am fost în Brașov la zoo, tot cu Lorena. Și am zis că dacă mă bag acolo, eu nu mai vorbesc cu ea, nu. Intru la zoo, dar nu la secțiunea reptile sau alte treburi, nu.
1: Veninul de viperă însă este folosit în scopuri medicinale, după cum bine știi și tu, sper.
0: Știu.
1: Ok.
0: Cum să nu știi?
1: Locul era prezentat ca un avertisment pentru vizitatori, însă ascensiunea spre cetate nu era considerată periculoasă, susținea autorul reportajului.
0: Tu ai ținut neapărat...
1: Atenție, vipere, be careful, vipers.
0: Să zici această știre ca să... Așa frumos era vibe-ul și ai venit tu cu viperele tale și cu cetatea Devei și cu pancartele care au avertismente și cu...
1: Am stricat vibe-ul.
0: Cine mai merge la cetatea Devei?
1: Cine mai vine la emisiunea Oameni și Pasiuni astăzi, e întrebarea mai bună.
0: Ce crezi că, draga ta colegă, se descurcă în viață?
1: S-a descurcat?
0: Oi, oi, oi.
1: Și?

0: treaba mea. Îți zic după.
1: N-ai voie sau cum?
0: Îți zic după. Îți zic la final de emisiune.
1: Ceva, nu, te-ai descurcat cu trebuie, cred că
0: de
1: nu vrei. Ce să crezi? Faci public.
0: M-am descurcat foarte bine. Treaba mea, că eu mă descurc în viață. Sunt
1: descurcăreață. Ceva n-ai făcut bine, te simt.
0: Ba da, am făcut-o. Uite, chiar ne-a scris o ascultătoare. Vrei să-ți citezi mesajul?
1: Da, te rog.
0: Zice: bună dimineața, dragilor, și noi vă îmbrățișăm și vă ascultăm cu drag, fetele de la Confecții Baia Mare. Pentru Gabi, cafea bună, și se spune că dacă te uiți la răsăritul soarelui, iei multă energie și ai o zi bună. Poate funcționează.
1: Păi, noi ne trezim puțin înainte de răsăritul soarelui.
0: Lasă-te acum, e afară soarele când te trezești. Nu?
1: E lumină afară, dar nu e ieșit soarele ca să te poți uita pe el.
0: Tu ai nevoie direct.
1: Păi la aia se referea doamna, sigur. Să te uiți direct la soare ca să te trezești, să-ți dea un puțin de vitamina D, să te trezești. Mă
0: uite,
1: gândesc.
0: Mai zici o chestie.
1: Și le salutăm și noi cu drag, bineînțeles, pe fetele de la Confecții Baia Mare.
0: Și le îmbrățișăm cu drag. Mai zic o chestie, fetele de la Baia Mare.
1: Ia zi.
0: Faceți o echipă foarte bună împreună cu Gabi.
1: Ziceți voi? Ziceți voi?
0: Cred că ăsta este momentul să ascultăm un proverb înainte să o dea de gard din nou. Și cine știe ce să zică din nou. Ești de acord?
1: Sunt de acord. Despre ce este vorba în acest proverb? Nu te supăra.
0: Cine dansează?
1: Asta nu mai știi. Continuă. Hai să vezi. Stai să văd dacă găsesc eu.
0: Păi stai, tu-l cauți acum. Nu cine? E corect. Și eu îl pot căuta.
1: Cine dansează, plătește muzica.
0: Ăla e. Vezi, și eu îl știam, urma să-l zic și eu.
1: E dar... un proverb, ghici de unde e originar. Un proverb corean.
0: Annyeonghaseyo, mulțumesc, gamsahamnida.
1: Da, la noi s-ar traduce: cel care stă în capul mesei plătește consumația. Deci, cum stai în capul mesei, o să plătești un sandwich în această dimineață. Bună dimineața tuturor!
0: Neața, dragilor!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Cine dansează, plătește muzica, spune un proverb care la noi se traduce în vorba pe care o știm toți: cel ce stă în capul mesei plătește consumația. Cum ar veni să ieși în față numai dacă te ține? Dacă ești un șef și ai ajuns pe val, nu te îngriji doar să ieși bine în fața șefilor tăi, că pentru orice pește există un pește mai mare, ci străduiește-te să faci cinste celor din echipa ta sau celor care te slujesc, pentru că mulțumirea lor îți aduce beneficii. În termenii managementului, astfel de reflexii fac parte din capitolul filozofie organizațională, care dă soluții pentru ca în fiecare instituție, fie ea de stat sau privată, relațiile dintre oameni să fie optime, să se evite conflictele și să fie asigurat succesul muncii prin armonia interumană. Eu nu prea cunosc manageri, numai șefi. Așadar, șeful, care se știe că este șef și în șanț, este bine să plătească muzica dacă dansează cum îi vine, adică să aibă responsabilități și față de superiori, și față de echipă, și mai ales față de beneficiari. Dacă aș vrea să mai pomenesc aici că noi, cei din jurul lui, am vrea să ascultăm muzică de calitate pentru toate gusturile, se poate? Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Bat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar ce e așa repede că nici nu i-am văzut.
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, Poca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag! Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor. Mi-a plăcut melodia asta, să știi.
2: Trecem bărbatii împreună?
1: Da.
2: Mi-o dedici mie? Trecem peste toate împreună, Raluca.
1: Asta a fost un moment drăguț.
2: Eu nu mai am încredere în tine cu WhatsApp-ul ăsta. Te rog frumos să mi-l afișezi aici, să-l pui micuț,
1: deci
2: aici în dreapta, în stânga.
1: Nați-l.
2: Așa, fă-l mic. Mic și mută-l așa pe stânga. Bravo.
1: Îl vezi?
2: Bun, perfect.
1: Bun. Acum, ce urmează să facem noi?
2: Urmează să luăm legătura cu a noastră colegă Ioana.
1: Sau? Vreau... Păi da, nu? Urmează
2: să
1: luăm
2: alte planuri înainte?
1: Păi eu am multe planuri, dar nu toate mi ies. Știi cum? Planuri avem, dar nu toate ne ies. Și atunci urmează să o apelăm pe Ioana, pentru că sunt tare curioasă pe unde călătorește astăzi. Tu nu ești curios?
2: Sunt curios? Cum să nu fiu curios?
1: Să vedem, sună sau nu sună?
2: Uite că ai lăsat niște lucruri nerezolvate de ieri. Observă cum...
1: Unde?
2: Pe WhatsApp. Ai un mesaj acolo.
1: Neața, Ioana!
2: Bună dimineața, Ioana!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Ce faci? Cum ești?
3: Și vouă și ascultătorilor Radio Someș. Bine, mulțumesc. Sunt puțin agitată, trebuie să recunosc asta, din niște motive personale, dar o să fie bine.
2: O să fie bine și...
3: Călătorești!
2: Urăm succes persoanelor în cauză din studioul Radio Someș, bineînțeles.
3: Uai, mulțumesc. Doamne ajută.
2: Ce faci, Ioana? Cum ești? Pe unde umbli astăzi?
3: Mai dragilor, astăzi o să fiu la nivelul județului Sălaj. Voi trece prin mai multe comunități. Voi merge pe la Ipnuș, Falău, pe la Crasna, pe la Horoatul Crasnei, pe la Crișeni vreau să ajung, pe la Vârșold vreau să ajung, uite, și pe la Creaca. Am câteva comunități pe listă.
1: La Vârșold unde... mergi la petrecere, Ioana?
3: Măi, nici nu știu exact.
2: Dar ce petrecere la Vârșold?
3: La Vârșold... Am fost invitat de către domnul primar, care își aniversează 30 de ani de activitate.
2: Wow, astăzi. Păi și noi trebuia să mergem acolo, Raluca.
1: La pivnițele,
3: păi
1: cu vin, Gabi.
3: Auzi,
2: de la ce
3: dar haideți, pentru că aveți timp. 3, 4, de, nu știu, stai un pic, 16, 17, ceva de genul, după program, evident, după programul de muncă.
1: Dacă vorbim cu domnul director general, ne lasă? Pui o vorbă bună pentru noi la domnul director general, poate pe tine te ascultă.
3: Da, nici nu trebuie să pun Ralu, că după ora 16, ce treabă are el cu ce faceți voi, doar știi.
1: Dar nu...
3: Știi ce zic?
1: Eu știu,
3: vă lasă sigur.
1: Începe la ora 3, nu la ora 3, sau? Am încurcat eu?
3: La ora 15, poate că
1: eu
3: am răsit eu cu ora 2, nu știu. Da, posibil.
1: Deci intrăm
3: posibil,
1: în juris...
3: Posibil, dar tot acolo e, 15, 16... Da.
2: Păi Ioana, dar vii, dacă e să mergem, vii și tu cu noi, că pe tine te cunoaște lumea, pe noi, cum suntem în studio și ne ascultă lumea doar pe frecvențe, poate cine știe, zic cine să știa, mă.
1: Suntem anonim.
3: Eu merg. Cum să nu, dacă eu îmi termin treaba în timp util, sigur, până acolo să-l felicit pe domnul primar și să văd ce se mai întâmplă pe acolo, pentru că o să fie prezența angajații din primărie, o să fie multă lume din comunitate, o să fie ceva personalități, din câte am înțeles, deci personalități din politică, na, mă rog.
2: Da, deci în cazul în care nu ajungem, ceea ce e puțin probabil, nu, Raluca? În cazul în care nu ajungem, îl felicităm.
3: Să beau vin pentru voi?
2: Da, îl felicităm pe domnul primar Breda Laioș pentru 30 de ani de frumoasă activitate acolo la Vârșulț.
3: Da.
1: Dar cât facem până acolo? Stai așa.
2: Cât facem? Stai că deja aș face...
1: 2 ore și 40 de minute facem. 156 de kilometri.
2: Ea deja se uită la
1: distanță. Păi dacă
2: distanță,
1: începe la 3,
2: cu toate că știe sigur că nu
1: prea
2: merge.
1: Ar trebui să ne pornim la 1... Cam 1, nici nu, mai devreme. Astăzi e program scurt.
2: Deci ne învoim
3: să mergem. Da, astăzi e program scurt. Pentru că este sărbătoare la Vârșolț, în județul Sălaj, da.
1: Și e și sunt ziua universală a ei. Sigur. Ar fi frumos exact. Să avem program scurs, să putem să ajungem la Vârșolț. Că oricum exact, nu mergem acasă, mergem la Vârșolț, sunt tot în interes.
2: Poate ne e și doamna Virginia Linul în drum, trecem prin Salva și ne luăm și un costum popular așa frumos. Din muzeu, din magazin. Din muzeu ne luăm la Luca.
1: Pe cât vorbim mai mult, cu atâta poate chiar dăm idei. Și venim și cu ceva materiale înapoi.
3: Da, chiar așa, v-ați îmbrăcat cu ei astăzi?
2: Da.
1: Uită-te pe Facebook. Aha. Doar să vezi ce ei frumoase avem.
3: Da, de aia zic. Ca și, așa cum ne-am îmbrăcat în pijamale, în studio de ziua, pijamale sau pijamale lor. Tot așa, nu?
1: Avem niște i mai reinterpretate așa puțin.
3: A, deci aveți i? No, bun, că nu pot să vă văd pentru că eu vă ascult la radio, pentru că călătoresc. Nu pot să vă văd pe Facebook, nu pot să vă văd nici pe YouTube, nu pot să vă văd pe nicăieri.
2: Avem i pe noi, dar călătorim. E varianta tricou.
3: A, ok.
2: E varianta tricou.
3: Bine.
1: Da, dacă bine. Se pune problema să ieșim în societate, îți dai seama, ne îmbrăcăm corespunzător.
3: Da, mulțumesc, Raluca, că eu voi ieși și nu am la mine. Dar îți mulțumesc, măcar voi, dacă eu nu bine.
2: Ioana, îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi. Îți dorim o zi foarte productivă și să sperăm că ne vedem acolo la Vârșolț, ce să zic.
3: Da, eu vă aștept, haideți.
1: Și noi
3: vă aștept, că eu voi fi prin județul Sălaj. La un moment dat o să ajung și eu pe la Vârșolț.
2: Drumurile cum sunt? Mă gândesc că sunt mai bune ca la satul mare.
3: Da, sunt mai bune, clar, da. Oricum am văzut că și la satul mare încep să se miște lucrurile, adică am văzut ceva drum județean care este în lucru, ceea ce e ceva, e mult, adică n-am mai văzut din astea de mult.
2: Exclusivitate.
3: Sincer. Da, nu mai știu care acum, care DJ, dar e un DJ, nu mai știu. Oricum, locuitorul de acolo știu cu siguranță, pentru că nu e ușor când se lucrează. Știu că și eu am făcut, nu știu câți kilometri, vreo 20 în mult timp, pentru că am stat la semafoare și se lucra. Mm-hmm.
1: Îți mulțumim, Ioana, da. Și așteptăm sinteza zilei să vedem. O poți face oare sinteza zilei?
3: Drag.
1: Stai, că la 3 dacă ești... Stai, te retragi puțin.
3: Da, mă retrag puțin mai mult, Ralu, cum să nu. Facem sinteza zilei, poate chiar de acolo, din Vârșolț. Vedem, nu știu pe unde mă va găsi ora 16:30, pentru că când te pornești pe teren nu știi niciodată. Știi când pleci, dar nu știi când termini și unde ajungi exact, înțelegeți voi.
2: Care a fost cea mai lungă zi a ta pe teren, Ioana, până acum?
3: Până acum, până pe la 17:30.
2: Deci nu pleacă, da, tot, nu pleacă chiar toți funcționarii la ora 4 fix să plece acasă.
1: Sau mai devreme.
3: Nu. Sunt cazuri în care se mai stă peste. Da.
2: De regulă primarul, mă gândesc.
3: Primarul și mai sunt și angajați în primărie. Eu am prins contabilă, da, sunt care mai...
2: Dar eu sunt curios dacă ai prins vreo primărie care are programul efectiv până la ora 5, de exemplu, sau după ora 4. Sunt și care
3: nu,
2: au...
3: Nu, adică eu n-am, nu.
2: Nici
3: nu,
2: să știi că nici eu n-am întâlnit să aibă
3: până
2: vreo primărie.
3: La 15, păi programul de lucru este 8 ore. Începe de la 7 până la 15 sau de la 8 până la 16, cam asta e și... Asta este programul de muncă în România, 8 ore, adică 40 de ore pe săptămână.
2: Am înțeles. Sim?
1: Îți mulțumim,
2: da. Bine,
1: Ioana.
2: Bine, Ioana, îți mulțumim și îți dorim o zi minunată în continuare.
3: Cu mare, mare drag, vă pup și eu la fel, vă doresc.
2: Te pupăm, pa, pa.
1: Da, alături de noi a fost colega noastră, Ioana Cifor, de pe teren.
2: De pe teren.
1: Și noi suntem aici.
2: Și noi suntem aici și vrem să luăm legătura imediat și cu colegul nostru drag Mihai Sărmășan, care vine în fiecare zi de luni, miercuri și vineri cu informațiile sportive alături de noi la Cafeneaua de Mentă.
1: O să mut asta că nu mi-e la îndemână.
2: Nu ți-e la îndemână, mă gândeam eu că totul stânga, dreapta.
1: Nu mi-e la îndemână,
2: te vedeam stresată puțin.
1: m-am destresat și urmează să luăm legătura cu Mihai, după cum bine ai zis. Și atunci să-i zicem bună dimineața, Mihai.
2: Dimineața.
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Programul sezonului competițional 2026-2027 din Liga Florilor la handbal feminin a fost stabilit marți de Federația Română de Handbal, iar CS Gloria Bistrița își cunoaște acum adversarele și programul din noua ediție de campionat. Înaintea startului oficial al sezonului, handbalistele bistrițene vor participa la Supercupa României, programată în perioada 20-21 august, locația competiției urmând să fie anunțată ulterior. Gloria va începe noul sezon în fața propriilor suporteri, într-un meci în fața unei nou promovate CSM Iași 2020, după care vor urma confruntări importante cu cele mai puternice formații din handbalul românesc. Printre cele mai așteptate partide ale turului de campionat se numără duelurile cu Corona Brașov din etapa a doua, SCM Râmnicu-Vâlcea etapa a treia, Rapid București etapa a șaptea, HC Dunărea Brăila etapa 11-a și CSM București vicecampioana României în etapa 12-a. Împreună scriem un nou capitol de luptă din povestea Gloriei, au transmis reprezentanții clubului bistrițean, care speră la un nou sezon de succes în elita handbalului feminin din România. Celelalte echipe din Transilvania vor juca în prima etapă, după cum urmează. Minaur Baia Mare va evolua pe terenul celor de la SCM Râmnicu-Vâlcea, HC Zalău va primi vizita formației Corona Brașov, iar CSM Târgu Mureș va merge la Târgu Jiu. U-Banca Transilvania anunța transferul unui nou jucător american. Malcolm Hill completează lotul clujenilor. În vârstă de 30 de ani, noul jucător al clujenilor are experiență atât în Europa cât și în NBA. Mai mult decât atât, Hill a fost convocat în echipa națională a Statelor Unite ale Americii pentru fereastra de calificări din februarie-martie, în vederea participării la campionatul mondial din 2027. Malcolm a intrat pe parchet în duelurile cu Republica Dominicană și Mexic, înscriind 5 puncte, respectiv 18. Antrenorul formației UBT, Mihai Silvășan, a declarat că Malcolm Hill este un jucător în care își pune mari speranțe. Acesta poate evolua pe mai multe poziții, fiind, în opinia tehnicianului clujean, un jucător altruist care înțelege ce înseamnă să câștigi. Jucătoarea română de tenis de masă, Bianca Meiroșu, a cucerit duminică medalia de aur la campionatele europene de tenis de masă Under 21 desfășurate la Cluj-Napoca. Ea a urcat pe prima treaptă a podiumului probei de simplu feminin după ce a învins-o în finală pe slovena Sara Tokić cu scorul de 4-1. La dublu feminin, Bianca Meiroșu a făcut pereche cu ucraineanca Veronica Matiunina, iar cele două sportive au obținut medalia de argint. La simplu masculin, Darius Movilianu a pierdut în semifinale și a rămas cu medalia de bronz. România a încheiat campionatele europene de tenis de masă Under 21 cu un bilanț de 5 medalii, dintre care 2 de aur, 1 de argint și 2 de bronz. La Târgu Mureș a început Intara Open, ediția 2026 a turneului internațional masculin de tenis. Intara Open, unul de categoria ATP Challenger 75, are loc în perioada 22-27 iunie la baza sportivă Intara Sport din Târgu Mureș. Duminică și luni au fost programate calificările, iar începând de luni 22 iunie se dispută și meciuri de pe tabloul principal de simplu și de dublu, unde la simplu se află și patru jucători români, Cezar Crețu, Gabriel Ghețu, Adrian Boitan și Ștefan Horia Haită. Primul turneu Intara Open din 2025 a fost câștigat de argentinianul Marco Trungeliti, iar cel de-al doilea de italianul Franco Agamenone. România găzduiește consecutiv în acest an trei turnee ATP Challenger, acum la Târgu Mureș, după care urmează Brașov și Iași. Întrecerea masculină de la Târgu Mureș va fi urmată de turneul feminin Axeria Open de categorie WTA 125, care care va avea loc la aceeași bază sportivă Intarosport în perioada 27 iulie și 2 august. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, ca de fiecare dată ești alături de noi și ne aduci știrile sportive. Ce te uiți, Gabi?
5: Nu, mă uit, mă gândeam să întrebăm pe ascultătorii noștri.
1: Așa.
5: Să ne scrie pe WhatsApp niște întrebări pe care ar vrea ei să le adresăm primarilor, ce zici?
1: Asta e bună, îmi place. E bună asta.
5: Chiar dacă, chiar dacă îi punem puțin în dificultate. Scrieți-ne niște întrebări. Acum generale, că nu, cum v-am spus și ieri, e total aleatoriu și nu ține de noi cu cine o să luăm legătura, doar în cazul în care avem datori, cu ghilimele de rigoare, cu din zilele precedente. Deci, da, așteptăm pe WhatsApp la 0724212500 întrebările voastre pentru generale, bineînțeles, pentru primari.
1: Dar și dacă cumva sunt oameni din comunitățile respective și au ceva de zis sau vreo nelămurire.
5: Aia da, exact. Să... Aia după ce luăm legătura,
1: da, exact.
5: Și după ce știți cu cine am luat legătura, vă așteptăm pe WhatsApp, după cum am spus, la 0724212500 să ne spuneți ce nelămurire aveți, ce reclamații aveți pentru dacă sunteți din zona respectivă, din localitatea respectivă.
1: Vrei să citesc comentarii?
5: Îți place cum vorbesc ca din
1: cărți? Da, îmi place foarte. De asta stau și te admir, știi? Îmi strălucesc ochii când mă uit la tine. Vrei să-ți citesc comentarii?
5: Te rog.
1: Că tu ești implicat cu... Sunteți originali, veseli, nota 10, am primit-o de la un ascultător.
5: Pe Facebook?
1: Da.
5: Mulțumim frumos!
1: Atât?
5: Mulțumim frumos, dar știi ce mi se pare? Că e fondul, când ești tu la DJ, mi se pare că e fondul cam prea jos, sau?
1: Cum ați e bine?
5: Păi e mult mai bine. Puțină...
1: Așa îți place ție?
5: E prea sobor așa, nu?
1: Eu recunosc că îmi place să fie așa mai...
5: Să
1: mai
5: se...
1: jos.
5: Păi tu ai vocea gen din cam videourile alea cu ASMR, știi?
1: Asta este un compliment sau nu? Ca să știu dacă...
5: Cum să nu fie un compliment?
1: Dacă intrăm în pauză, în război sau nu?
5: Mie chiar îmi place tonul vocii tale.
1: Mulțumesc, Gabi.
5: Mai exagerez și tu, cum spun ascultătorii, când râzi prea mult, însă așa ai fost îndemnată de la început.
1: Ascultători, el tot timpul când îmi zice o chestie drăguță, după aceea trebuie să o compenseze cu... Trebuie să urce ca să și coboare în același timp.
5: Sunt cu completările.
1: Mulțumesc, Gabi, pentru completări. Uite, mai avem un mesaj de la un ascultător. Bună dimineața, dragilor, sunteți profi, intrați în toate subiectele.
5: O să urmeze și greșeli la un moment dat, unde nu vom fi neapărat profi, vom fi elevi.
1: Din nou a trebuit să urce și să coboare.
5: Ți-a plăcut jocul ăsta de cuvinte, nu?
1: Da.
5: Ți-a plăcut jocul ăsta de cuvinte.
1: Și să știi că au început să vină și întrebările pentru primari. Și dacă au început să vină întrebările pentru primari, zic să luăm și noi o scurtă pauză, să ne pregătim pentru primarul gospodar și să revenim după.
5: Exact, să vedem dacă avem restanți de dățile trecute și cu cine luăm legătura, bineînțeles, cu ajutorul aplicației noastre.
1: Și ascultăm o melodie care mi-e place mult, să știi.
5: Oare?
1: Ionela Muruțan, care este și din comuna Ormeniș, de unde e și mama mea.
5: Spune măcar primul cuvânt să...
1: O știi și tu că am muncit la ea la un moment dat, când nu era... Floare?
5: Galbenă?
1: Floare galbenă? Floare rară ești norocul.
5: Floare rară ești norocul, da.
1: Da, ascultăm Floare galbenă, dragi ascultători, în cele ce urmează și vă spunem încă o dată...
5: Neaț!

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
5: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, și dacă ne-am întors și este aproape ora 8:30, urmează rubrica noastră dragă.
2: Primarul gospodar! Să vedem dacă sunt gospodar sau nu în această dimineață, primarii din Ardeal.
1: Să te mai întreb oare unde mergem, să nu te mai întreb.
2: Ce să mă mai întreb, că degeaba ne dăm noi cu părerea, că după cum am spus și mai devreme, este total aleatoriu, fiecare dimineață nu ține de noi, ține de aplicația pe care o folosim.
1: Da, dar eu eram interesată totuși, știi? Vreau să aflu ce locuri sunt printre preferatele
2: tale. Uite,
1: tale
2: eu m-aș duce, cum am spus și ieri, m-aș duce în zona în care este Ioana, colega noastră pe teren, în cazul în care avem nelămuriri sau probleme, s-o trimitem pe ea frumos până
1: ce
2: acum.
1: Ce minte ai, cum îți
2: deci,
1: merg rotițele.
2: Deci, aleg județul Sălaj.
1: Uite, aplicația noastră ne trimite în județul Sălaj, Opa. Dar ne trimite în comuna Nușfalău, alături de domnul primar Radu Mate, dacă ne răspunde. Asta rămâne de văzut.
2: Dacă Hai este un vedem. Primar gospodar și ne va răspunde, într-adevăr.
1: Sună, de sunat. Să vedem dacă avem și noroc.
2: Acum că sună, ține mai mult de compania de...
1: Nu, să știi, că dacă suntem la bloc, ține de persoana care este de cealaltă parte.
2: Corect și treaba asta.
1: Deci e 50-50, cum s-ar spune.
2: Domnule aparent, primar, domnul Radu Mate.
1: Aparent nu avem noroc. Nu ne răspunde domnul primar.
2: Domnul Radu Mate, sunt convins că ne veți suna înapoi.
1: Zici tu?
2: Dar presimt că pe când o să ne sune înapoi, o să fim într-o...
3: Momentan, clientul
1: nu, am lăsat să văd cât poate să sune până intră doamna, dar cu speranța că poate că va răspunde până în ultima clipă, dar aparent nu avem noroc
2: presim
1: la Nușfalău astăzi.
2: Presimt că o să ne reapeleze în timp ce suntem într-o altă convorbire.
1: Așa crezi tu? Nu știu, eu nu am
2: așa
1: speranțe.
2: Așa o presimt eu astăzi.
1: Că foarte rare sunt cazurile în care ne și sună înapoi, știi? Dar întrebarea este de ce să nu răspunzi? Că au mai fost cazuri în care au răspuns și ne-au zis nu pot să vorbesc acum.
2: Ar fi frumos din partea lor să se
1: Ceea
2: întâmple
1: ce
2: așa, însă...
1: E de apreciat mai mult, nu ți se pare, decât să nu răspunzi din prima sau să te faci că plouă
2: sincer,
1: și așa mai departe.
2: Sincer, da.
1: Trecem mai departe și aplicația noastră tot în Sălaj ne lasă de data aceasta și în cele ce urmează, dar în comuna Halmăști mai exact. Vrei să încercăm să vedem aici ce noroc avem?
2: Cum să nu vreau să încercăm?
3: Nu are... format, nu este valabil.
2: Foarte bună încercare. Foarte bună încercare ați avut, doamna Raluca.
1: Stai că mai încercăm, că mai avem numere de-a domnului primar, să vedem.
2: O, pare că...
1: Sună.
2: Pare că da.
1: Sau? Nu sună.
2: Pare că nu e semnalul tocmai bun.
1: Trebuie să verificăm numerele acestea ale domnului primar Gavril Pușcaș.
2: Da.
1: Că ceva nu este cum trebuie să fie...
2: Mergem
1: mai
2: departe
1: sau
2: dacă nu.
1: Nu mai încercăm, că doar numerele astea le avem, să știi.
2: Mergem mai departe dacă nu.
1: Ne mutăm de județ, aplicația noastră ne mută de județ. Mergem în Cluj de data aceasta, mai exact în Cășeiu. Ce zici, avem
2: la
1: mai mult
2: Cășeiu.
1: Noroc cu domnul primar Marinel
2: Baias. Recent am fost pe acolo.
1: Stai să vedem. Dar nu sună.
2: Probleme cu semnalul.
1: În două comunități? Uite. S-a și închis. Nu, că s-a și închis.
2: Hai, mai încercăm
1: o dată
2: aici,
1: închis.
2: Să vedem.
1: Mai încercăm o dată cu domnul primar Marinel Baias.
3: Persoana apelată nu este disponibilă momentan.
1: Nu este disponibil.
2: Da.
1: Trecem mai departe dacă nu este disponibil, că nu putem să stăm.
2: Păi ce să facem?
1: Ne mutăm tot în Sălaj. Mai exact în Crasna, alături de domnul primar Covaci Ișvan. Dacă avem noroc, că deja nu mai știu ce să zic. Mi se duce optimismul puțin. Sună, Gabi. Ia
2: domnul Covaci Ișvan de această dată.
1: Nu, s-a și
2: Crasna,
1: închis.
2: Județul Sălaj.
1: S-a și închis.
2: S-a și închis, dar a sunat, deci asta
1: sunat.
2: Înseamnă că a închis domnul.
1: Vrei să mai încercăm o dată?
2: Mai încerc o dată să vedem.
1: Hai să mai încercăm o dată dacă tu zici, dar... Hai să vedem.
2: Aici se închide intenționat.
1: S-a închis a doua oară.
2: Aici se închide intenționat domnul Covaci Ișvan de la Crasna, dacă bine am înțeles, da?
1: De la Crasna.
2: Domnul Ișvan de la Crasna, nu știu de ce nu vreți să luați legătura cu noi, însă nu avem lucruri cu care să vă punem în dificultate. Vrem să purtăm o discuție normală la Radio Someș, alături de noi și alături de comunitățile care ne ascultă în fiecare dimineață.
1: Uite, schimbăm județul. Ajungem acum într-un județ nou în dimineața aceasta, în care n-am mai fost astăzi, în județul Bistrița Năsăud. Mai exact în comuna Milaș, alături de domnul primar Emil Băcăin. Zici că avem mai mult noroc aici?
2: Zici tu că dacă ne apropiem de zona noastră?
1: Da. Nu știu. Sper. De sunat sună. Sună și cam atât.
2: Domnule Emil Băcăin, haideți vă rog, că sunteți aproape de noi.
1: Chiar eram curioasă să-l întreb pe domnul primar de drumuri, că aici am fost și eu în comuna asta și știu cum arată. Dar nu avem sorți de izbândă. Cum s-ar spune vorba românească. Mi-a picat mie ofis, este sărbătoare astăzi, omule bun. Poate și-au luat liber de la primărie.
2: Așa te-ai gândit.
1: Are sens, nu? Are sens. Sunt zienele. Cât e ceasul? Se pregătesc de biserică. Mai încercăm o dată sau renunțăm la Milaș?
2: Hai să trecem mai departe totuși.
1: Schimbăm din nou județul și ajungem de data aceasta la Foieni, în satul mare. Și dacă ne ajută Dumnezeu sau astrele, stăm de vorbă cu domnul primar Laszlo Brem. Încercăm să vedem dacă ne și iese. Ce zici, în satul mare avem mai mult noroc?
2: Măi, dacă n-am fost astăzi până acolo, cine știe, poate dacă schimbăm și noi foaia, se schimbă și soarta.
4: Da.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Brem Laszlo! Este o mare bucurie că stăm de vorbă cu dumneavoastră. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8 și jumătate?
4: Când sunt în spital, doamnă dragă, că nu să...
1: Ne cerem scuze, multă sănătate vă dorim.
2: Ne cerem scuze, domnule primar, multă sănătate.
1: Multă sănătate, la revedere. Da, domnul primar este în spital, da, ne pare rău.
2: Trebuie
1: de,
2: să respectăm lucrurile de gen, nu putem să îl deranjăm, dacă, mai ales dacă este o situație mai delicată.
1: Și chiar îi dorim
2: ne
1: multă sănătate.
2: Ne cerem scuze
1: sănătate.
2: Pentru deranj și vă dorim multă sănătate din studioul Radio Someș.
1: Dar noi mergem mai departe și rămânem tot în satul mare. De data aceasta în Andrid și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Tibor Pap. Să vedem dacă ne și iese legătura. Sperăm.
2: Nu s-a trezit, măi, nici Andridul, măi.
1: Știi cum a zis? Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Tibor Pap, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8 și jumătate în această dimineață?
5: Bună dimineața, la muncă, ca de obicei.
1: Dar la ce oră vă începeți activitatea, domnule primar?
5: De la ora 8 e programul.
1: Și ce aveți pe agenda zilei de astăzi? Sunt tare curioasă, ce program aveți astăzi? Că este și zi de sărbătoare, aveți program mai scurt sau e regulamentar, cum s-ar spune?
5: E program regulamentar. Din păcate avem o problemă. Duminică am avut niște fenomene periculoase care au distrus grindina, au distrus 400-500 de hectare de culturi și lucrăm la inventariere și mâine să avem comisia de evaluare a pagubelor constituită la nivel de prefectură, să evaluăm pagubele.

0: zona noastră. Deci
1: a fost spontană toată treaba.
0: Deci a fost spontan, așa cum ziceți. Deci n-a fost timp de pregătire, dar oricum nu puteam evita oricum, pentru că nu puteam face nimic. Doar să avertizăm populația în timp util, atâta puteam să facem, dar efectiv furtuna Vijelia și grindina care nu puteai face nimic, nu puteai sta în calea furtunii.
1: Ne pare rău, domnule primar, pentru pagubele provocate. Vreau să vorbim puțin și despre proiecte. Ce proiecte se desfășoară la momentul de față în comuna dumneavoastră?
0: Ei, acum suntem în pregătire de proiecte. Deci avem două clădiri care am obținut. Deci am fost cuprinși pe lista sinteză prin reabilitare seismică a clădirilor publice. Suntem în curs de pregătirea documentației pentru semnarea contractului de finanțare. Tot așa am semnat contractul de finanțare pe programul LIDER pentru un tractor și un tocător pentru întreținerea spațiilor verzi, a marginilor de drumuri, de șanțuri. Acolo suntem în pregătirea documentației de licitație, care urmează cât de repede să se producă. Deci cam astea sunt acum de actualitate. Deci se lucrează la lucrări de reparații trotuare, întrețineri în comună. Deci cam astea sunt acum de actualitate.
2: Domnule primar Tibor Papa, am făcut un exercițiu foarte interesant în dimineața asta și am apelat și la ascultători ca să ne transmită mesaje și ce ar vrea să afle de la domnii primari la rubrica Primarul Gospodar. Și avem și o întrebare în acest sens și vreau să vă adresez. Care este prioritatea zero cu care ați intrat în mandat și în ce stadiu sunteți cu realizarea acesteia? Sunteți primar de mult timp, din 2004. Aveți mulți ani la activ în ceea ce privește administrația publică locală.
0: Așa este. Deci, sincer, n-am avut nevoie să fac promisiuni multe nici într-o campanie electorală, deci am muncit în fiecare zi pentru această comunitate, deci n-a fost o zi să nu se întâmple ceva sau să nu fac anumite lucruri. Deci, în general, infrastructura e făcută, lipsa rețelei de gaz este prioritatea numărul unu acum pentru comunitate. Păcate, pe Anghel Salinii am depus împreună cu mai multe comune, deci în parteneriat, acolo n-am primit finanțare, din păcate. Suntem în căutarea de soluții ca să putem obține și acest proiect. În celelalte proiecte de infrastructură sunt realizate, avem drumurile asfaltate, avem apă, canalizare în toate localitățile, deci la fiecare gospodărie, școli, grădinițe, puse la punct. Deci, în general, infrastructura e bună. Mai lucrăm la reparații trotuare, unde mai avem de făcut, și rețeaua de gaz ar fi prioritatea numărul unu pentru comunitate. Deci, pe asta încercăm să ne axăm și să putem obține o finanțare pentru acest proiect.
1: Domnule primar, avem și un ascultător care probabil este locuitor al comunei dumneavoastră, care ne spune să vă întrebăm de ce ați dat aproape 20.000 de euro, 1 miliard de lei vechi, pe servicii de pază și protecție. Într-adevăr, este adevărată informația, am căutat și un SEAP și 92.000 de lei, într-adevăr, au fost pentru servicii de pază și protecție la nivelul comunei Andrid.
0: Da, deci avem serviciul de pază externalizat. Până anii trecuți am avut pază proprie, care ne-a costat mai mult cheltuielile de salariale și nu era așa acoperire. Deci acum avem 30 de zile, 31 de zile din lună asigurată paza de noapte, prin patrulare, cu mașina proprie și cu costuri mai reduse decât paza proprie, cum era. Deci încercăm să fim cât de economic ca să ne gospodărim cât de bine și să fie și o siguranță și să aibă cetățeanul siguranța că este asigurată paza.
1: Ok, domnule primar, dar acești 92.000 de lei, ce durată acestor servicii reprezintă?
0: Deci pe un an de zile avem contract, deci pe două persoane cu patrulare pe toată comuna, deci toată luna, inclusiv sâmbetele și duminicile.

0: program normal de noapte, deci de la, adică 8 ore pe noapte.
1: Și credeți că localitatea Andrid are nevoie neapărat de o asemenea servicii de pază?
2: Au fost probleme, domnule primar, legate de siguranța cetățenilor sau au fost incidente?
1: Au fost ceva? Lucruri care v-au obligat să luați aceste măsuri?
0: Da, dar am avut 4-5 paznici acum 10-12 ani și sigur s-a redus mult infracționalitatea, deci furturile chiar că sunt foarte rare, deci foarte rar se întâmplă.
1: Să înțelegem că au fost prinși anumiți infractori.
0: Deci s-au redus la două persoane care acoperă toată comuna de la 4-5-6 cât am avut acum 10-15 ani. S-au redus la două persoane și cheltuielile salariale pentru două persoane e atâta ca și un serviciu externalizat cu mașină, deci practic e vorba de eficientizarea costurilor, asta e.
1: Vă întrebăm, domnule primar, deoarece avem informații că multe comune au renunțat la acest serviciu, nevăzând utilitatea acestuia neapărat. Însă
0: la fiecare cum crede. Deci noi
1: na, nici 92.000 de lei nu e o sumă micuță, aș spune.
2: Dar dacă ați renunțat, domnule primar, la aceste servicii, ce s-ar întâmpla? Credeți că ar reveni din nou tot felul de cazuri, de infracțiuni și așa mai departe, deci, în comună?
0: Deci noi am avut acum 7-8 ani când au intrat în casa la doi vârstnici și au rămas, deci au fost bătuți și sequestrați și pentru bani și deci s-au întâmplat niște lucruri deosebite care nu cred că ăia 92.000 acoperă traumele care au fost produse. Deci nu, deci vrem să avem o comună sigură, deci încercăm să cheltuim eficient resursele publice și nu cred că asta e. Sigur că fiecare vede din alt punct de vedere acest lucru, dar noi știm cu ce ne confruntăm. Avem și o comunitate însemnată de romi, care nu înseamnă că ei sunt capul răutăților, de sunt și din toate categoriile, dar e bine să fie o supraveghere și să avem o siguranță.
2: Domnule primar Tibor Pap, mergând mai departe cu discuția și dacă suntem la capitolul cetățeni, care sunt cele mai mari nemulțumiri exprimate de locuitori și ce ați făcut concret pentru a le rezolva?
0: Deci, sincer, zilnic rezolvăm orice problemă, dacă e de competența noastră sau o putem rezolva. Deci, nemulțumiri n-am avut, nu pot să zic că am avut nemulțumiri, lucruri mărunte care încercăm cu câinii fără stăpâni, cu circulația pe drumurile publice a mașinilor, deci viteza, practic, în localități. Deci, sunt lucruri din astea cu care ne confruntăm și încercăm să facem cetățenii să înțeleagă că atât câinii trebuie ținuți în curte, cât și încercăm și prin poliție ca să fim prezenți în comunitate, ca să se circule în condiții regulamentare. Deci pot să zic lucruri însemnate, deci n-am avut nicio solicitare.
1: Domnule primar, văd tot în seapă și niște servicii de asigurare de personal de birou în valoare de 14.000 de lei. Ne puteți spune puțin ce înseamnă? Pentru că nu ne-am mai evit sincer de o asemenea achiziție.
0: Avem o lipsă de personal, deci avem lipsă de secretar, contabil, agent agricol. Și partea de agent agricol este asigurat din partea unei societăți care a mai lucrat, de către persoana unei societăți care a mai lucrat la registrul agricol al nostru, e în temă cu fondul funciar și cu toate terenurile și am încercat să ajutăm cetățenii și prin acest mod ca să ne blocăm atât cu problemele legate de APIA, de fond funciar și de toate asemenea lucruri. Deci partea de agent agricol e asigurată acum printr-un serviciu de achiziție personal.
2: Dar, domnule primar, considerați că folosiți transparent banii publici în ceea ce privește toate aceste achiziții? Adică cetățenii sunt informați, știu despre ce este vorba.
0: Eu cred și știu și chiar din partea cetățenilor a fost o solicitare ca să fie, să nu se descurcă în problemele astea de fond funcțional, de problemele legate de APIA și chiar în ideea asta am încercat să rezolvăm și această problemă.
1: Domnule primar, mai văd încă o achiziție de servicii de consultanță în managementul proiectului Consolidare Seismică Grădinița Andrit de 41.000 de lei. Ce, Doamne, a putut costa așa de mult o consultanță de genul pentru consolidare seismică la o grădiniță?
0: Deci asta este de la depunerea cererii de finanțare până la managementul proiectului, până la finalizarea construcție și a tot ce înseamnă acest proiect. Deci de la început până în capăt, până la realizarea investiției.
1: Am înțeles și văd după două zile încă o achiziție, tot de 45.000 de lei, consolidare seismică și creșterea eficienței energetice la grădinița din localitatea Andrid.
0: Nu, la Irina, la școala Irina. Deci sunt două clădiri de care am vorbit că au fost cuprinse în lista sinteză pentru consolidare seismică. Deci e vorba de grădinița Andrid și de școala Irina.
1: Aici, în achiziție, domnule primar, țin să vă anunț că este vorba în ambele achiziții despre grădiniță.
0: Nu e în tocmirea documentațiilor, DALI și pentru avize și astea. Sunt cealaltă achiziție, ba da, probabil că asta e. Deci sunt două lucruri diferite.
1: Am înțeles.
0: În tocmirea documentației DALI, a proiectului tehnic, a documentațiilor pentru avize și toate astea sunt. Deci aia e partea de proiectare.
2: Domnule primar Tibor Pap, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă întreb și cine voi credeți că mai au oamenii din Andrit și ce dorințe mai aveți dumneavoastră în acest sens?
0: Deci n-am înțeles. Ce dorințe?
2: Ce dorințe aveți dumneavoastră și ce nevoi mai au oamenii în același timp totodată?
0: Dorința noastră este ca să putem să avem sănătate, să putem munci și să facem tot ceea ce putem pentru această comunitate. Doleanțele oamenilor este să fie o administrație deschisă, apropiată de ei, să rezolvăm problemele cetățenilor și, sigur, problemele legate de infrastructură și astea sunt cele mai importante.
2: Și considerați că sunteți o primărie deschisă spre cetățeni? Îi ajutați? Sunteți aproape de ei?
0: Păi, eu cred că da.
1: Cum credeți că stați că da. Cu partea de promovare a localității, domnule primar? Ne referim aici la turism și așa mai departe.
0: Din păcate, partea asta de promovare turistică stă mai prost. Adică avem un foraj de apă termală care deocamdată nu este pus în valoare. Un foraj vechi care în urmă cu 3 ani am obținut licența de explorare pentru acest foraj ca să putem fi de folos unor investitori. Păcate, forajul e vechi și necesită lucrări de decolmatare care sunt, deci costă destul de mult. Avem o societate care încearcă să pună în valoare o pensiune pentru cămin pentru vârstnici. Avem în lucru tot de la o societate non-profit un centru de zi pentru vârstnici care se apropie spre final. E un centru și cu recuperare unde am putea să valorificăm o parte din apa termală. Și este tot în construcție o tabără pentru copii vulnerabili, tot de către un ONG. Dacă suntem în zona forajului de apă termală și sperăm că aceste obiective o să valorifice într-o anumită măsură apa termală.
2: Acum, într-adevăr, implică niște costuri, dar este și păcat pentru că aveți o zonă cu potențial geotermal și este pare păcat să nu puteți să o explorați mai mult și să o puneți la dispoziția cetățenilor, turiștilor și așa mai departe. Dacă aveți sume de bani destul de mari și pentru pază, mă gândesc că puteți să prioritizați cumva și acest sector, că și acesta este de interes și este important pentru comună.
0: Așa este, din păcate, nu avem teren în zona, deci unde e zona forajului, avem 2600 de metri pătrați de teren, unde nu prea poți să dezvolți, deci doar într-o altă parte s-ar putea, deci dacă se decolmatează forajul, să se poată duce în altă parte unde sunt spații de extindere și acolo s-ar putea să se pună în valoare. Aici prea puțin spațiu în mijlocul localității pentru dezvoltare.
1: Domnule primar, ne bucurăm că am luat legătura cu dumneavoastră în această dimineață și aș vrea pe final să vă felicit, deoarece sunteți primarul cu cele mai multe pagini, vă spun sincer, cu cele mai multe pagini în SEAP de achiziții publice și ne vom documenta puțin mai amănunțit alături de colegii noștri. Să vedem că, văd sume enorme, într-adevăr, pe consultanță. Mă rog, vom investiga această treabă și alături de cetățenii din Andrid, dacă ne pot oferi o mână de ajutor, să vedem care este realitatea.
0: Deci, pentru pregătirea proiectelor, suntem nevoiți să apelăm la consultanți extern, deci din afara primăriei, pentru că nu avem specialiști, nu avem personal la proiecte. Așa că toate acestea sunt realizate prin consultanți din afara primăriei. Deci așa putem obține finanțări și la domnului, deci avem și în anii trecuți finanțări pe aproape toate proiectele care au fost depuse.
1: Da, domnule primar, deci vă felicităm, tocmai l-am și numărat. De la începutul anului aveți un număr de 100 de achiziții publice. Pentru mine este o noutate, vă spun sincer. Am mai văzut 20, 30, dar 100, vă spun sincer, încă nu am văzut. Probabil că la Andrid este totul transparent și
0: lucruri mărunte. Deci toate achizițiile sunt făcute prin sistemul electronic, deci nu avem nicio... Deci cel mai mic lucru de ascuns, așa că suntem deschiși, deci explicația este la fiecare și putem justifica orice achiziție.
2: Bun, cu siguranță vom reveni la Andrei, domnule primar, am înțeles, și vă urăm mult succes în tot ce vă propuneți și Doamne ajută! Numai bine!
0: Mulțumim mult!
2: La revedere!
0: Sănătate!
1: Numai bine, domnule primar! Și succes!
0: Numai bine!
2: Da, alături de noi a fost domnul primar Tibor Pap, primarul comunei Andrid, județul Satu Mare. Aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar de astăzi.
1: Acesta a fost și matinalul, dragilor, deoarece nu mai are rost să luăm pauză și să revenim alături de voi. Voi reveni eu la singular de această dată, la emisiunea de dedicații. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată. În continuare, nu uitați, Oameni și Pasiuni de la ora 15, intervenții cu prioritate... pe toată durata zilei și știrile de la ora 11 și din două în două ore de atunci.
2: Și intrăm direct în pauză pentru că am tot amânat-o, după care va reveni și Gabi la dedicații.
1: Până vă pupăm și vă spunem neața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 0372 957 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, loc

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
8: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și Gletu Knauf!
10: Da!
9: Și Tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Palmit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter.
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
10: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
12: E la Influent cu materialele.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: mini-excavator Macao.
1: Din nou alături de voi la emisiunea noastră zilnică de dedicații, Gabriel, din nou alături de voi, cum v-am obișnuit în fiecare dimineață din studioul Radio Someș. Dragilor, înainte de a vă pune din nou în temă cu toate pachetele pe care le avem disponibile pentru dumneavoastră și înainte de a trece mai departe cu dedicațiile, deoarece ne aflăm la emisiunea de dedicații, bineînțeles, vreau să vin cu o informație către voi, dragilor, deoarece în cadrul matinalului tot discutăm de administrații locale, însă ce se întâmplă la nivel național vis-a-vis de guvern este și acest lucru foarte important, deoarece nu ne aflăm într-o situație neapărat favorabilă. Nicu Șordan le cere partidelor să vină cu propuneri pentru un guvern minoritar. După consultările fulger cu partidele și grupurile parlamentare, președintele Nicu Șordan a transmis că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Șeful statului a invitat formațiunile să demareze discuțiile pentru semnarea acordului parlamentar și invită așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-mi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținută în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, din păcate, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. Dragilor, la 0724212500 pe WhatsApp vreau să vă aflu și opiniile dumneavoastră cu privire la această situație, pe cine vedeți în fruntea guvernului și pe cine vedeți premier ca persoană, aș spune. Trecem mai departe, dragilor, așadar aștept mesajele dumneavoastră la 0724212500 să mă spuneți și dumneavoastră părerea, să le dezbatem în cadrul emisiunii, dacă ne permite timpul, bineînțeles. Acestea fiind spuse, trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus un apel în direct între cel care achiziționează acest frumos pachet și persoana căreia i se adresează. O să vedeți că în cele ce urmează avem o dedicație gold, însă de această dată nu s-a dorit o intervenție și un apel în direct între cele două persoane. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold. Vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit și după cum v-am spus și zilele trecute, dragilor, am schimbat materialul din care sunt confecționate cănile, deci nu vor mai fi probleme, ne asumăm noi toată treaba, nu vor mai fi probleme cu livrarea și cu deteriorarea acestor frumoase căni cu Radio Someș, alături de care vă beți cafeaua în fiecare dimineață. Pentru cei care nu sunt încă în temă cu Marele Premiu, deși sunt convins că cu toții știți deja, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Mergem mai departe cu următoarele dedicații, dragilor, și avem, după cum v-am spus, un pachet gold din partea domnului Alexandru Pop din Cășeiu, județul Cluj, cu mențiunea că nu se dorește un apel în direct cu ocazia zilei de nașterea scumpei sale fiice Maria, cu mesajul: astăzi este o zi specială pentru că sărbătorim cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată pe tine. Îți doresc să ai parte de sănătate, bucurii, oameni sinceri alături și să nu încetezi niciodată să fii tu. Ce mesaj frumos, la mulți ani fericiți și sănătoși, îți dorim și din familia Someș, dragă Maria. Se dorește o melodie specială de la Ramona Vița, care am văzut că este foarte frecventată de dumneavoastră, mai ales în legătură cu dragii dumneavoastră copii. Ramona Vița, fata mea, ai crescut mare, revenim după pauză alături de voi.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Tibor Pap, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8:30 în această dimineață?
2: Bună dimineața, la muncă, ca de obicei.
1: Dar la ce oră vă începeți activitatea, domnule primar?
2: De la ora 8 e programul.
1: Și ce aveți pe agenda zilei de astăzi? Sunt tare curioasă, ce program aveți astăzi? Că este și zi de sărbătoare, aveți program mai scurt sau e regulamentar, cum s-ar spune?
2: E program regulamentar. Din păcate avem o problemă. Duminică am avut niște fenomene periculoase care au distrus grindina, au distrus 400-500 de hectare de culturi și lucrăm la inventariere și mâine să avem comisia de evaluare a pagubelor constituită la nivel de prefectură, să evaluăm pagubele. Mai refacem după furtuna și vijeliere, facem unele lucruri. Au fost chiar rupți cabluri electrice, acoperișuri dezvelite și începute. Deci am avut destul de multe probleme în weekend, așa că încercăm să le punem, să le aranjăm înapoi cum au fost.
3: Sunt, domnule primar, sunt măsuri pe care le-ați fi luat înainte de acest fenomen, însă nu ați apucat sau nu a fost posibil să le aplicați?
2: Păi, au trimis Scott Galben cu câteva minute înainte, deci efectiv multe n-am putut face, deci a fost nici previziunile nu arătau ploaie sau furtună în zona noastră.
3: A fost spontană toată treaba.
2: Deci a fost spontan, așa cum ziceți. Deci n-a fost timp de pregătire. Dar oricum nu puteam evita oricum, pentru că nu puteam face nimic. Doar să avertizăm populația în timp util, atâta puteam să facem. Dar efectiv, furtuna, vijelia și grindina, care nu puteai face nimic. Nu puteai sta în calea furtunii.
3: Ne pare rău, domnule primar, pentru pagubele provocate. Vreau să vorbim puțin și despre proiecte. Ce proiecte se desfășoară la momentul de față în comuna dumneavoastră?
2: Ei, acum suntem în pregătire de proiecte. Deci avem două clădiri care am obținut. Deci am fost cuprins pe lista sinteză prin reabilitare seismică a clădirilor publice. Suntem în curs de pregătirea documentației pentru semnarea contractului de finanțare. Tot așa am semnat contractul de finanțare pe programul LIDER pentru un tractor și un tocător pentru întreținerea spațiilor verzi, a marginilor de drumuri, de șanțuri. Acolo suntem în pregătirea documentației de licitație, care urmează cât de repede să se producă. Deci cam astea sunt acum de actualitate. Deci se lucrează la lucrări de reparații trotuare, întrețineri în comună. Deci cam astea sunt acum de actualitate.
1: Domnule primar Tibor Pap, am făcut un exercițiu foarte interesant în dimineața asta și am apelat și la ascultători ca să ne transmită mesaje și ce ar vrea să afle de la domnii primari la rubrica Primarul Gospodar. Și avem și o întrebare în acest sens și vreau să vă adresez. Care este prioritatea zero?

0: în parteneriat, acolo n-am primit finanțare, din păcate. Suntem în căutarea de soluții ca să putem obține și acest proiect. În celelalte proiecte de infrastructură sunt realizate, avem drumurile asfaltate, avem apă, canalizare în toate localitățile, deci la fiecare gospodărie, școli, grădinițe puse la punct. Deci, în general, infrastructura e bună. Mai lucrăm la reparații trotuare unde mai avem de făcut, și rețeaua de gaz ar fi prioritatea numărul unu pentru comunitate. Deci pe asta încercăm să ne axăm și să putem obține o finanțare pentru acest proiect.
1: Domnule primar, avem și un ascultător care probabil este locuitor al comunei dumneavoastră, care ne spune să vă întrebăm de ce ați dat aproape 20.000 de euro, 1 miliard de lei vechi, pe servicii de pază și protecție. Într-adevăr, este adevărată informația, am căutat și un SEAP și 92.000 de lei, într-adevăr, au fost pentru servicii de pază și protecție la nivelul comunei Andrid.
0: Da, deci avem serviciul de pază externalizat. Până anii trecuți am avut pază proprie, care ne-a costat mai mult cheltuielile de salariale și nu era așa acoperire. Deci acum avem 30 de zile, 31 de zile din lună asigurată paza de noapte, prin patrulare, cu mașina proprie și cu costuri mai reduse decât paza proprie, cum era. Deci încercăm să fim cât de economic, ca să ne gospodărim cât de bine și să fie și o siguranță și să aibă cetățeanul siguranța că este asigurată paza.
1: Ok, domnule primar, dar acești 92.000 de lei, ce durată acestor servicii reprezintă?
0: Deci pe un an de zile avem contract, deci pe două persoane cu patrulare pe toată comuna, deci toată luna, inclusiv sâmbetele și duminicile, program normal de noapte, deci adică 8 ore pe noapte.
1: Și credeți că localitatea Andrid are nevoie neapărat de asemenea servicii de pază?
2: Au fost probleme, domnule primar, legate de siguranța cetățenilor sau au fost incidente?
1: Au fost ceva? Lucruri care v-au obligat să luați aceste măsuri?
0: Da, dar am avut 4-5 paznici acum 10-12 ani și sigur s-a redus mult infracționalitatea, deci furturile chiar că sunt foarte rare, deci foarte rar se întâmplă.
1: Să înțelegem că au fost prinși anumiți infractori.
0: Deci s-au redus la două persoane care acoperă toată comuna de la 4-5-6 cât am avut acum 10-15 ani. S-au redus la două persoane și cheltuielile salariale pentru două persoane e atâta ca și un serviciu externalizat cu mașină, deci practic e vorba de eficientizarea costurilor. Asta e.
1: Vă întrebăm, domnule primar, deoarece avem informații că multe comune au renunțat la acest serviciu nevăzând utilitatea acestuia neapărat.
0: Însă fiecare cum crede. Deci noi
1: nici 92.000 de lei nu e o sumă micuță, aș spune.
2: Dar dacă ați renunțat, domnule primar, la aceste servicii, ce s-ar întâmpla? Credeți că ar reveni din nou tot felul de cazuri, de infracțiuni și așa mai departe, deci, în comună?
0: Deci noi am avut acum 7-8 ani când au intrat în casa la doi vârstnici și au rămas, deci au fost bătuți și sequestrați și pentru bani și deci s-au întâmplat niște lucruri deosebite care nu cred că ăia 92.000 acoperă traumele care au fost produse. Deci vrem să avem o comună sigură, deci încercăm să cheltuim eficient resursele publice și nu cred că asta e. Sigur că fiecare vede din alt punct de vedere acest lucru, dar noi știm cu ce ne confruntăm. Avem și o comunitate însemnată de romi, care nu înseamnă că ei sunt capul răutăților. Deci sunt și din toate categoriile, dar e bine să fie o supraveghere și să avem o siguranță.
2: Domnule primar Tibor Pap, mergând mai departe cu discuția și dacă suntem la capitolul cetățeni, care sunt cele mai mari

0: Mulțumiri exprimate de locuitor și ce ați făcut concret pentru a le rezolva?
1: Deci, sincer, zilnic rezolvăm orice problemă, dacă e de competența noastră sau o putem rezolva. Deci, nemulțumiri n-am avut, nu pot să zic că am avut nemulțumiri. Lucruri mărunte care încercăm cu câinii fără stăpâni, cu circulația pe drumurile publice a mașinilor, deci viteza practic în localități. Deci sunt lucruri din astea mai cu care ne confruntăm și încercăm să facem cetățenii să înțeleagă că atât câinii trebuie ținuți în curte, cât și încercăm și prin poliție ca să fim prezenți în comunitate, ca să te circule în condiții regulamentare, deci pot să zic lucruri însemnate, deci n-am avut nicio solicitare.
2: Domnule primar, văd tot în seapă și niște servicii de asigurare de personal de birou în valoare de 14.000 de lei. Ne puteți spune puțin ce înseamnă? Pentru că nu ne-am mai evit sincer de o asemenea achiziție.
1: Avem o lipsă de personal, deci avem lipsă de secretar, contabil, agent agricol. Și partea de agent agricol este asigurat din partea unei societăți care a mai lucrat, de către persoana unei societăți care a mai lucrat la registrul agricol al nostru, e în temă cu fondul funciar și cu toate terenurile și am încercat să ajutăm cetățenii și prin acest mod ca să ne blocăm atât cu problemele legate de APIA, de fond funciar și de toate asemenea lucruri. Deci partea de agent agricol e asigurată acum printr-un serviciu de achiziție personală.
0: Dar, domnule primar, considerați că folosiți transparent banii publici în ceea ce privește toate aceste achiziții? Adică cetățenii sunt informați, știu despre ce este vorba.
1: Eu cred și știu și chiar din partea cetățenilor a fost o solicitare ca să fie să nu se descurcă în problemele astea de fond funciar, de problemele legate de APIA și chiar în ideea asta am încercat să rezolvăm și această problemă.
2: Domnule primar, mai văd încă o achiziție de servicii de consultanță în managementul proiectului Consolidare Seismică Grădinița Andrit de 41.000 de lei. Ce, Doamne, a putut costa așa de mult o consultanță de genul pentru consolidare seismică la o grădiniță?
1: Deci asta este de la depunerea cererii de finanțare până la managementul proiectului, până la finalizarea construcției și a tot ce înseamnă acest proiect. Deci de la început până în capăt, până la realizarea investiției.
2: Am înțeles și văd după două zile încă o achiziție, tot de 45.000 de lei, consolidare seismică și creșterea eficienței energetice la grădinița din localitatea Andrid.
1: Nu la Irina, la școala Irina. Sunt două clădiri de care am vorbit că au fost cuprinse în lista sinteză pentru consolidare seismică. Deci e vorba de grădinița Andrid și de școala Irina.
2: Aici, în achiziție, domnule primar, țin să vă anunț că este vorba în ambele achiziții despre grădiniță.
1: Nu e în tocmirea documentațiilor, DALI și pentru avize și astea. Sunt cealaltă achiziție. Ba da, probabil că asta e. Deci sunt două lucruri diferite.
2: Am înțeles.
1: Sunt tocmirea documentației DALI, a proiectului tehnic, a documentațiilor pentru avize și toate astea sunt. Deci aia e partea de proiectare.
0: Domnule primar Tibor Pap, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă întreb și ce nevoi credeți că mai au oamenii din Andrit și ce dorințe mai aveți dumneavoastră în acest sens?
1: Deci n-am înțeles. Ce dorințe?
0: Ce dorințe aveți dumneavoastră și ce nevoi mai au oamenii în același timp deodată?
1: Dorința noastră este ca să putem să avem sănătate, să putem munci și să facem tot ceea ce putem pentru această comunitate. Doleanțele oamenilor este să fie o administrație deschisă, apropiată de ei, să rezolvăm problemele cetățenilor și, sigur, problemele legate de infrastructură și astea sunt cele mai importante.
0: Și considerați că sunteți o primărie deschisă spre cetățenii? Îi ajutați? Sunteți aproape de ei?
1: Păi, eu cred că da.
2: Cum credeți că stați că da. Cu partea de promovare a localității, domnule primar? Ne referim aici la turism și așa mai departe.
1: Din păcate, partea asta de promovare turistică stă mai prost. Zic că avem un foraj de apă termală care deocamdată nu este pus în valoare. Un foraj vechi care în urmă cu 3 ani am obținut licența de explorare pentru acest foraj ca să putem fi de folos unor investitori. Păcate, forajul e vechi și necesită lucrări de decolmatare, care sunt, deci costă destul de mult. Avem o societate care încearcă să pună în valoare o pensiune pentru cămin pentru vârstnici. Avem în lucru tot de la o societate non-profit un centru de zi pentru vârstnici care se apropie spre final. E un centru și cu recuperare unde am putea să valorificăm o parte din apa termală și este tot în construcție o tabără pentru copii vulnerabili, tot de către un ONG. Dacă suntem în zona forajului de apă termală și sperăm că aceste obiective o să valorifice într-o anumită măsură apa termală.
0: Acum, într-adevăr, implică niște costuri, dar este și păcat, pentru că aveți o zonă cu potențial geotermal și este pare păcat să nu puteți să o explorați mai mult și să o puneți la dispoziția cetățenilor, turiștilor și așa mai departe. Dacă aveți sume de bani destul de mari și pentru pază, mă gândesc că puteți să prioritizați cumva și acest sector, că și acesta este de interes și este important pentru comună.
1: Așa este, din păcate, nu avem teren în zona, deci unde e zona forajului, avem 2600 de metri pătrați de teren, unde nu prea pot să dezvolți, deci doar într-o altă parte s-ar putea, deci dacă se decolmatează forajul, să se poată duce în altă parte unde sunt spații de extindere și acolo s-ar putea să se pună în valoare. Aici prea puțin spațiu în mijlocul localității pentru dezvoltare.
2: Domnule primar, ne bucurăm că am luat legătura cu dumneavoastră în această dimineață și aș vrea pe final să vă felicit, deoarece sunteți primarul cu cele mai multe pagini, vă spun sincer, cu cele mai multe pagini în SEAP de achiziții publice și ne vom documenta puțin mai amănunțit alături de colegii noștri să vedem că, văd sume enorme, într-adevăr, pe consultanță. Mă rog, vom investiga această treabă și alături de cetățenii din Andrid, dacă ne pot oferi o mână de ajutor, să vedem care este realitatea.
1: Deci, pentru pregătirea proiectelor, suntem nevoiți să apelăm la consultanți extern, deci din afara primăriei, pentru că nu avem specialiști, nu avem personal la proiecte, așa că toate acestea sunt realizate prin consultanți din afara primăriei. Deci așa putem obține finanțări și, dar domnului, deci avem și în anii trecuți finanțări pe aproape toate proiectele care au fost depuse.
2: Da, domnule primar, deci vă felicităm, tocmai l-am și numărat. De la începutul anului aveți un număr de 100 de achiziții publice. Pentru mine este o noutate, vă spun sincer. Am mai văzut 20, 30, dar 100, vă spun sincer, încă nu am văzut. Probabil că la Andrid este totul transparent și
1: lucruri mărunte. Deci toate achizițiile sunt făcute prin sistemul electronic, deci nu avem nicio... Deci cel mai mic lucru de ascuns, așa că suntem deschiși, deci explicația este la fiecare și putem justifica orice achiziție.
0: Bun, cu siguranță vom reveni la Andrei, domnule primar, am înțeles, și vă urăm mult succes în tot ce vă propuneți și Doamne ajută! Numai bine.
1: Mulțumim mult.
0: La revedere.
2: Sănătate. Numai bine, domnule primar. Și succes.
1: Numai bine.
0: Da, alături de noi a fost domnul primar Tibor Pap, primarul comunei Andrid, județul Satu Mare.
3: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient. Casa casei tale.

0: care.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Am revenit alături de voi la emisiunea noastră de dedicații. Gabriel din nou alături de voi. Dragilor, vă pun repejor în temă, deoarece iarăși suntem presați de timp. Vă pun repede în temă cu pachetele pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș, bineînțeles. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția, bineînțeles, ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel în direct între cel care oferă acest gând frumos și persoana căreia îi se adresează, dacă se dorește, bineînțeles, nu e o obligativitate. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold, deja știți, vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit. Toți cei care primiți cana sunteți rugați să ne trimiți să ne trimiteți o filmare sau o poză pe 0724212500 pe WhatsApp la Radio Someș. Iar pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu mai este mult, ne apropiem cu pași repezi și de a doua minunată extragere a dedicațiilor de la Radio Someș. Deci exclusiv pe site-ul nostru www.radiosomes.ro o să vedeți un banner mare cu dedicațiile, aveți un buton mare de click aici, apăsați acolo și vă redirecționează pe site-ul nostru special pentru dedicații. Înainte de a trece la ultima dedicație de astăzi, dragilor, vreau să-i urez un călduros la mulți ani primarului comunei Rebrișoara, județul Bistrița Năsău, domnul Ștefan Cârcu. Domnule primar, vă dorim multă sănătate și fericiri din familia Someș și spor în toate proiectele dumneavoastră să faceți lucruri frumoase pentru Rebrișoara, cum ați făcut și până acum. Încheiem cu o dedicație silver, ce să vedeți, dragilor, din partea domnului Alexandru Pop, tocmai pentru domnul primar Ștefan Cârcu din Rebrișoara cu ocazia zilei sale de naștere. Ce frumos! Prima dată când un ascultător oferă o dedicație unui primar din Ardeal, o melodie specială de la Dumitru Stroie se dorește, Bine-i șade de primar. O zi minunată vă doresc în continuare și ne reauzim mâine de la aceeași oră, dragilor, pentru a da glas gândurilor voastre frumoase. Dumitru Stroie, Bine-i șade de primar, special pentru domnul primar Ștefan Cârcu din Rebrișoara. La mulți ani, cu sănătate!

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O lumină anume stă de secole alături de cea a soarelui pe cerul Năsăudului și se răspândește prin generații printre oameni în lume. Vorbim despre lumina științei de carte, cea născătoare de cultură. Oraș al școlilor și bibliotecilor, al muzeelor și bisericilor, Năsăudul a fost dintotdeauna un focar de cultură și un epicentru al românismului în Transilvania. Localitatea este atestată documentar de la 1245, dar locuirea aici a început, ne spun arheologii, încă din epoca neolitică. Plasarea geografică pe marul râului Someș și deschiderile spre Maramureș, Bistrița, zona de câmpie sau munte au făcut Năsăudul un loc atrăgător pentru viețuire. Punctul de referință istorică al modernității îl reprezintă secolul XVIII, când stăpânirea Imperiului Habsburgic de la Viena înființează la Năsăud regimentul 2 românesc de graniță. Grănicerii năsăudeni, supranumiți și Cătanele Negre, au fost luptători de elită și l-au înfruntat chiar pe Marele Napoleon la Arcole. Dar cel mai mare merit al lor rămâne înființarea școlilor românești, a căror funcționare a produs până în zilele noastre numai puțin de 21 de academicieni și multe generații de intelectuali care au luminat țara și lumea cu știința lor. Unic în România la acest capitol, Năsăudul se poate mândri că a dat lumii prin școlile sale personalități în toate domeniile, dintre care cităm folcloristul Simeon Florea Marian, poetul George Coșbuc, patriarhul și prim-ministrul Miron Cristea, istoricul Constantin Moisil, mitropolitul Nicolae Bălan, filologul Nicolae Drăganu, ofițerul și istoricul Iulian Marțian, scriitorul Liviu Rebreanu, profesorul și publicistul Virgil Șotropa, profesorul și publicistul Iuliu Moisil, geograful Tiberiu Morariu, botanistul Iuliu Prodan, inginerul geolog Augustin Vancea, medicul Leon Danielo, lingvistul Sever Pop, istoricul Dumitru Protase, filologul Grigore Sila și profesorul și gazetarul Iacob Mureșanu, botanistul și vicecapitanul Florin Porcius, juristul Tudor Drăganu. Bisericile din oraș au o vechime remarcabilă și un stil arhitectonic specific, cea mai impunătoare fiind Catedrala Sfântul Nicolae din centrul orașului, monument istoric de patrimoniu. Din turnurile ei gemene se întinde peste tot ținutul lumina credinței strămoșești, a încrederii și speranței.
1: Sunt părintele Ovidiu Ioan Sermeșan, de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Năsăud. Ținutul năsăudian este unul vast, un colț de țară cu vechi tradiții, spiritualitate profundă și școli de renume. Năsăudenii, împreună cu locuitorii celor două localități componente, Lușca și Liviu Rebreanu, sunt oameni gospodari, păstrători ai spiritualității și tradițiilor. Tradiția pieței în fiecare zi de joi, vestitul târg năsăudean, care datează de aproximativ 3 secole. Prin tot ceea ce a fost, este și va fi, Năsăudul a contribuit la îmbogățirea istoriei, culturii și civilizației românești, care trebuie cunoscute, păstrate și transmise mai departe.
0: O plimbare de-a lungul orașului descoperă călătorului mai multe clădiri monumentale din istoria Năsăudului: Palatul Primăriei, clădirile în care au funcționat băncile Aurora și Mercur, Liceul Mihai Eminescu, Colegiul Național George Coșbuc, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, sediul Bibliotecii Academiei și multe altele. Un bust al Veronicăi Micle, iubita din Năsăud a lui Mihai Eminescu, ne amintește că orașul este unul al iubirii romantice, consemnată ilustru în literatura română. Dacă am face un traseu al iubirii în turismul românesc, la Năsăud ar trebui să așezăm punctul de pornire, pentru că muzele marilor poeți Aici își au reședința. Orașul contemporan are industrii prospere, dar pe lângă aceste izbânzi ale prezentului, Năsăudul rămâne un oraș al tradițiilor culturale, dovadă stând și faptul că în anii trecuți Hora de la Năsăud a adunat mai bine de 10.000 de oameni îmbrăcați în costume naționale de Someș și a fost înscrisă în Cartea Mondială a Recordurilor. De ispas, la Năsăud, în fiecare an are loc o manifestare folclorică de anvergură care adună toate forțele artistice ale Someșului și ale țării, cum numai în versurile Nunții Zamfirei a lui George Coșbuc mai întâlnim. Oameni buni, dacă doriți să descoperiți miezul spiritualității românești din Ardeal, apoi e musai să cunoașteți Năsăudul. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul român.
3: Radio Someș, cu dragoste.

Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu expertiză.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de 1 an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146, sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, doamna Adriana Irimieș, care totodată este și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna Adriana, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, vă mulțumesc tare mult pentru bucuria de a fi împreună pe calea undelor cu radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri, pentru că tradițiile clujene își găsesc foarte bine locul în casa Radio Someș.
1: Este mereu o mare bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră și știu că este o perioadă foarte aglomerată pentru Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Aveți foarte multe evenimente pe agendă și vreau să vă întreb, doamna manager Adriana Irimieș, ce evenimente aveți programate în perioada următoare la nivelul Centrului Tradiții Clujene?
2: În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor spectatorilor care au participat la Festivalul Național In Memoriam Dumitru Sopon, eveniment care a avut loc în 20 iunie, sâmbătă, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din localitatea Gilău. Aici au fost prezenți pe scena Casei de Cultură atât laureați din edițiile trecute a festivalului Dumitru Sopon, cât și invitați de onoare, doamna Maria Marcu, doamna Sava Negrean Brudașcu, domnul Petre Petruse de la dumneavoastră de la Bistrița,

0: alături de tineri interpreți care sunt viitorul nostru în tot ceea ce înseamnă folclorul transilvanian. Apoi, după sâmbătă, vreau să vă spun, dragi radioascultători, că luni dimineața am pornit cu grupul tradițional de la Morlaca spre București, unde la televiziunea română am înregistrat o emisiune cu domnul Grigore Leșe. Emisiunea va fi realizată în 2-3 ediții, intitulată Pe drumul lui Leșe, iar morlăcenii noștri au dat dovadă de oameni aleși, pentru că au prezentat obiceiuri, tradiții de acolo, de la Morlaca, jocurile și horile care se cântau în satul Morlaca și încă se mai păstrează. Ce aș aminti în mod special la grupul tradițional de la Morlaca sunt, pe lângă obiceiuri și jocuri, acele costume de care întreaga echipă a televiziunii române s-a bucurat, au fost fascinați. Maestru Grigore Leșe chiar a spus: de mult n-am avut în platou atâtea straie din cânepă. Iar acum vreau să parcurgem această săptămână, care este un itinerar cu multe evenimente culturale, așa cum a spus și dumneavoastră, și să ajungem la ziua de astăzi. Astăzi, Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, vă așteaptă la evenimentul intitulat atât de frumos Tradiții Clujene de Sânzâiene. Avem evenimentul la Sala Radio Cluj, din strada Donat, numărul 160, începând cu ora 17. Am zis noi că este sărbătoare și poate e bine să începem un pic mai repede. De obicei, evenimentele noastre încep la 18, însă, așa cum spuneam, fiind sărbătoare, începem la ora 17. Astăzi vom serba atât Ziua Universală a IEI și evenimentul va aduce în atenția publicului una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale calendarului popular românesc, pentru că este asociată cu frumusețea portului tradițional, cu florile de sânziene și cu numeroase credințe legate de noroc, sănătate și rodul pământului. Așadar, această zi ocupă un loc aparte în cultura tradițională românească. Pe scenă vor urca interpreți și păstrători ai tradițiilor din județul Cluj. Aceștia vor fi acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Așadar, ne vom întâlni cu Iosif Rusu, Mariana Morcan, Mariana Pop, Cosmin Mocean, precum și membrii grupului tradițional de la Frata, coordonat de Romulus Bucur, cunoscuți pentru preocuparea lor de a păstra și a valorifica obiceiurile din tradițiile zonei. Să nu uităm că vor fi prezenți mari jucăuși de la Frata, care dețin titlul de tezaur uman viu: Dumitru Moldovan, Elisabeta Rusu și Ioan Moldovan din Bercheș, comuna Frata, primașul Lia Pop, personalități care duc mai departe prin joc și muzică moștenirea culturală a câmpiei Transilvaniei. Spectacolul va fi prezentat de Alin Pop. Apoi mergem mai departe. Săptămâna culturală continuă și vineri, 26 iunie, de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești. Vă invităm la evenimentul Port, Ie și Tricolor. Acest eveniment este realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Florești și este dedicat IEI și Zilei drapelului național. Așadar, invităm publicul să poarte o cămașă tradițională și să participe la o seară dedicată cântecului, jocului și tradițiilor populare. Pe scenă vor urca interpreți îndrăgiți ai muzicii populare românești: Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adriana Irimieș, împreună cu grupul Tinerii Tradițiilor Clujene, Adina Hada și Miruna Medrea, Mihaela Grindean, Ana Georgeta și Narcisa Bala, precum și tânărul instrumentist Andrei Haneș, aceștia fiind cu toții acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Programul va fi completat de ansamblul folcloric Șoimii Carpaților din Florești și ne vom bucura și de o expoziție de costume populare realizată cu sprijinul Asociației Meșterilor Populari Crujeni. Vă invităm cu drag, așadar, vineri, 26 iunie, începând cu ora 19, în Parcul Poligon din Florești. Săptămâna culturală, așa cum spuneam, continuă și ne apropiem de ziua de duminică. Duminică, 28 iunie, ne vom deplasa cu toții la Bobâlna, unde pe platoul Răscoalei de la Bobâlna va avea loc cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Evenimentul va începe de la ora 14 și își propune să aducă în prim plan gastronomia tradițională, folclorul și valorile comunității locale. Cei prezenți vor putea degusta plăcinte cu varză, cartofi, brânză sau silvoiță, pregătite după rețete păstrate din generație în generație de gospodinele din Bobâlna. Programul artistic va renumi nume îndrăgite ale cântecului popular românesc: Cornelia și Lupu Retnic, Ioan Dordoi și Felix Gălan, Florian Roșan, Ioana Breda Morar, Lucia Potra, Raul Oltean, Amalia Kiper Iurian, Marcela Silaghi, Andrei Romanică, Andrada Mariș și mulți alți tineri din zona Bobâlnei și toți aceștia vor fi acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Așadar, vă invităm la Festivalul Plăcintelor de la Bobâlna, sus pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14.
1: Doamna director Adriana Irimieș, avem foarte multe evenimente de trecut în agenda noastră și evenimente care ne vor face cu siguranță să întâlnim jocul, tradiția, cultura și, bineînțeles, voia bună care ne caracterizează pe noi ardelenii. Dar nu vreau să închei intervenția doamna director Adriana Irimieș fără să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră Ziua Universală a ei, pentru că astăzi, 24 iunie, o celebrăm cu mare drag și cu mare mândrie noi toți românii.
0: Pentru mine, ca fică de țăran, înseamnă foarte mult. Cămașa românească întotdeauna a reprezentat femeia româncă. Fie cămașa din cânepă, din Transilvania, fie ia din Borangic, din sudul țării, aceasta este o simbolistică a tot ceea ce înseamnă zona, locul și hărnicia femeii românce. De altfel, nu odată am susținut că din totdeauna femeia româncă a cules florile de pe câmp și le-a așezat pe cămașa pe care o poartă. De aici reiese hărnicia și dibăcia femeii românce.
1: Doamna director Adriana Irimieș, care este mesajul pe care îl transmiteți generațiilor tinere? Pentru că putem să observăm un interes tot mai crescut în ceea ce privește tinerii pentru portul popular, pentru ia noastră dragă. Așadar, ce mesaj le transmiteți generațiilor tinere?
0: Așa este, am observat și eu că foarte mulți tineri se îndreaptă spre tot ceea ce înseamnă tradițiile noastre și îmbracă ia sau cămașa tradițională cu mare drag. Eu mă bucur din toată inima, îi încurajez ca în activitatea lor să performeze, să fie cei mai buni, fie că vor ajunge medici, profesori sau orice alt domeniu vor alege, să nu uite niciodată că sunt români și să nu uite niciodată că rădăcina străbunilor noștri se află în satul românesc și să poarte cu mândrie ia sau, așa cum spuneam, cămașa noastră tradițională pentru a arăta tuturor mândria de a fi român.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, dragilor, că am stat de vorbă cu doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, doamna Adriana Irimieș, care totodată este și ambasadoarea Radio Someș. Și în cele ce urmează vă dau spre ascultare o melodie cântată de îndrăgita prietenă și membra familiei Someș, Adriana Irimieș, Mândria de a fi român, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
6: Urmează știrile Radio Someș.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
11: Președintele României, Nicu Șordan, amână desemnarea premierului. Consultările de la Cotroceni continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul guvern. În Baia Mare va începe reconstrucția podului de peste Săsar. Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru unul dintre cele mai importante puncte de acces din municipiu. Primăria Cluj-Napoca conectează marile cartiere ale orașului printr-un nou traseu pentru biciclete și mobilitate urbană.
10: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, a continuat marți, 23 iunie, consultările cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului nu a făcut o nominalizare, oferind partidelor timp suplimentar pentru negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Partidul Social-Democrat și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma guvernarea și de a contribui la instalarea rapidă a unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este pregătită să formeze un guvern care să răspundă provocărilor economice și obligațiilor internaționale ale României. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
12: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Partidul Social Democrat a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Pentru că orice zi pierdută aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
10: De cealaltă parte, USR a transmis că nu va susține un guvern din care face parte PSD, însă este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat mai multe variante de guvernare, inclusiv formule minoritare și refacerea unei coaliții între PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. AUR a venit la consultări cu propria propunere de premier, liderul formațiunii George Simion, afirmând că o majoritate stabilă nu poate fi construită fără participarea partidului său. Totodată, Grupul Parlamentar Uniți pentru România l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe fostul premier Victor Ponta. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat cu întâlnirile dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor neparlamentare, ai grupurilor parlamentare mai mici și ai parlamentarilor neafiliați. O decizie privind desemnarea viitorului premier este așteptată după finalizarea negocierilor politice dintre principalele formațiuni parlamentare.
11: Primăria Baia Mare anunță un nou pas important pentru rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme de infrastructură din ultimii ani. Primarul Doru Dăncuș a informat că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona metro, precum și pentru modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de lei și urmează să fie scos la licitație în perioada următoare. Dacă procedura se va desfășura fără întârzieri, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă. După prăbușirea vechiului pod, administrația locală a colaborat cu Consiliul Județean Maramureș și cu reprezentanții CNAIR pentru identificarea unor soluții rapide care să reducă impactul asupra traficului. În urma acestor demersuri, a fost instalat podul provizoriu care a permis reluarea circulației în aproximativ 3 luni de la producerea incidentului. Primarul Doru Dăncuș sublinează că, deși obiectivul nu se află în administrarea municipalității, administrația locală s-a implicat activ pentru urgentarea soluției definitive și pentru menținerea dialogului cu instituțiile responsabile. Reprezentanții Primăriei Baia Mare consideră că intrarea proiectului în etapa de licitație reprezintă un moment esențial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de acces a municipiului.
10: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura dedicată mobilității alternative și desfășoară lucrări de modernizare pe drumul Sfântul Ioan, unul dintre traseele importante care asigură legătura între mai multe zone ale municipiului. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că proiectul urmărește conectarea pistelor de biciclete existente și crearea unui traseu mai sigur între zona Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și Cartierul Observator. Potrivit administrației locale, investiția este gândită pentru a răspunde nevoilor clujenilor care folosesc această zonă pentru deplasările zilnice, activități sportive sau acces către pădurea Făget. Pe lângă amenajarea pistelor pentru biciclete, proiectul include modernizarea carosabilului, realizarea de trotuare, lucrări de canalizare pluvială și intervenții de stabilizare a terenului în zonele unde acestea sunt necesare. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că lucrările pot genera temporar disconfort pentru participanții la trafic, însă beneficiile pe termen lung vizează creșterea siguranței, fluidizarea circulației și dezvoltarea unei rețele coerente de mobilitate urbană. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să extindă infrastructura pentru bicicliști și să ofere alternative moderne și sustenabile de deplasare în oraș. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
13: Una dintre provocările reale ale mobilității pe biciclete în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe drumul Sfântul Ioan asta facem. Legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete, iar proiectul înseamnă mai mult. Drum modernizat, canalizare pluvială și lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere. Zona contează pentru mulți clujeni. Înseamnă drum spre Făget, plimbări, sport, ieșiri cu familia, dar și interconectarea pistelor de biciclete de pe drumul Sfântul Ioan, strada Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și zona Observatorului. Știu că lucrările aduc disconfort pentru o perioadă, dar important este că rămâne o legătură mai bună și mai sigură pentru cei care merg cu bicicleta pe jos sau cu mașina. Pentru mine, direcția este clară. Piste care se leagă între ele, trasee sigure și infrastructură gândită pe termen lung. Iar aici, pe drumul Sfântul Ioan, exact asta punem în practică.
11: Miercuri 24 iunie, vremea va deveni călduroasă în nord-vestul Ardealului, pe fondul unui val de aer cald care va cuprinde întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu perioade îndelungate de soare, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 15 și 19 grade, menținând o atmosferă plăcută în majoritatea localităților. După amiază și spre seară sunt posibile orări temporare, însoțite izolat de averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă durată. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf și o hidratare corespunzătoare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Mi-e mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Hoffman drecce mi-ai făcut, puiu meu, de nu pot să te mai uit, dorul e greu, merg pe drum.

cât trăiește om în viață, puiul meu. Să dea dragostea pe față dorul e greu, dragostea și iubirea.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis. Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Dragii mei, dacă am fi toți la fel, cred că ne-am plictisit îngrozitor. Faptul că suntem diferiți, în tradiții, în obiceiul, în istorie, în port, în limbă, ne dă bucuria de a descoperi la fiecare etnie din Ardeal și la fiecare popor din lume câte ceva nou, de care să ne bucurăm. Aici, în căușul munților Carpați, în Ardealul istoric, s-au așezat de-a lungul timpului populații multe și diferite, datorită pământurilor mănoase și condițiilor climatice bune. Oamenii, indiferent de etnie, au trăit în majoritatea timpului într-o bună conviețuire și ca o datorie a radioului Someș, trebuie să prezentăm Ardealul și să aducem în fața voastră, rând pe rând, câteva dintre etniile care și-au pus amprenta asupra acestui loc binecuvântat, așa că astăzi vă aducem veste și facem poveste despre etnia romă, despre țigani, cum li se spune în mod tradițional. Istoria romilor nu se lasă spusă ușor, pentru că ea nu curge liniar în cronologii seci și nici nu încape între coperți de manual. Ea este o istorie a drumului, a focului aprins la marginea drumului, a cântecului care ține loc de arhivă și a memoriei orale, transmise din gură în gură, din generație în generație. De peste 700 de ani romii trăiesc pe teritoriul României, iar în Ardeal prezența lor este adânc împletită cu istoria locului, cu suferințele și bucuriile acestui spațiu multicultural. Etnia romă reprezintă una dintre cele mai vechi și mai complexe minorități etnice din Europa și din spațiul românesc și, conform cercetărilor, originea romilor se află în nord-vestul Indiei. Hrisoavele persane atestă migrarea acestora din India spre Iran în jurul secolului al X-lea. Ulterior, în contextul instabilității politice și economice din Orientul apropiat, romii au continuat deplasarea spre vest, ajungând în Europa cam prin secolele al XIII-lea și al XIV-lea. Documentele medievale indică existența două mari ramuri de migrație, una orientată spre sudul și vestul Europei, iar cealaltă spre centrul și nordul continentului. Astfel, romii sunt atestați documentar la Hamburg în 1417, la Roma în 1422, în Spania pe la 1425, în Polonia pe la 1428, în Rusia în jurul anului 1500 și în Suedia pe la 1512. În spațiul central european, romii au fost inițial primiți și protejați de regele Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei și ulterior împărat romano-german, care le-a acordat privilegii și documente de protecție. Prezența romilor pe teritoriul actual al României este una foarte veche, depășind 7 secole. Prima atestare documentară oficială este datată la 8 ianuarie 1362, când domnitorul Mircea cel Bătrân a dăruit mănăstirii Cozia 300 de sălașe de țigani cu familia și bunurile acestora, provenind din localitatea Cărăreni, astăzi Hagieni, comuna Mihail Cogălnicianu. Aceste documente demonstrează integrarea timpurie a romilor în structurile economice și sociale ale țărilor române. Un document din anul 1385, emis în timpul domniei lui Dan Vodă, confirmă de asemenea existența 540 de sălașe de țigani aparținând unei mănăstiri, sub forma unei donații, a unei danii. Limba romanii este o limbă indo-ariană, cu o structură gramaticală complexă și un vocabular influențat de limbile populațiilor alături de care romii au conviețuit, româna, maghiara, germana, slavona. Prima încercare sistematică de standardizare a limbii romanii îi aparține lingvistului francez Marcel Courtiade. În România, profesorul George Sărău a contribuit esențial la elaborarea unui alfabet romanii modern, alcătuit din 47 de litere, adaptate sunetelor specifice limbii. Diversitatea dialectală este considerabilă la rom. De exemplu, cuvântul potecă este redat prin cărare la unele grupuri de rom. Termenul pentru inimă poate fi odi sau siv, acesta din urmă fiind influențat din maghiară, siv. Din cauza migrației, nomadismului, sedentarizării și a diversității ocupațiilor,
romii s-au împărțit în numeroase grupări. Romii căldărari, lovari, corturari, ursari, gabori sau spoitori și altele. Unele grupuri au păstrat cu strictețe tradițiile, portul și limba, în timp ce altele s-au adaptat modului modern de viață, pierzând parțial elementele de identitate tradiționale. Mitologia romă este extrem de bogată și complexă. Ea cuprinde concepte cum este binele și răul, personificate prin spirite. Spiritul benefic este adesea reprezentat ca Laci-ho, iar cel malefic de Jungalo. Dumnezeu apare sub numele de Odel, iar diavolul ca Obeng. Există spirite ale salvării și fericirii, ale morții crude, ale răzbunării și ale destinului. În Ardeal, romii corturari păstrează o mitologie specifică, conform căreia strămoșii nomazi au fost împărțiți în patru triburi mitice: Leila, Cucuvia, Așani, Sifiale, fiecare venerând spirite diferite. La rom, nașterea este însoțită de bocete rituale, în mod spectaculos, prin care nou-născutul este plâns pentru viața grea ce îl așteaptă. Vrăjitoarele sau ursitoarele rome împletesc firul destinului copilului. Logodna, în comunitățile tradiționale, are loc foarte devreme, fetele la 2-3 ani, băieții la 4-5 ani, și logodna este decisă de părinți în funcție de statutul social, avere și genealogie. Căsătoria este oficiată de bulibașă, de regulă între 13-14 ani pentru mireasă și 14-16 ani pentru mire. Primul copil trebuie să se nască în anul următor. În comunitățile tradiționale de rom, căsătoriile se fac de regulă în interiorul aceleiași grupări și chiar între rude de gradul al doilea, pentru a menține puritatea grupului, ceea ce ne aduce aminte de castele indiene. Moartea este percepută ca o eliberare de greutățile vieții. În unele comunități în care se respectă strict tradițiile, funerariile sunt marcate de adevărate petreceri cu cântece și dans, exprimând bucuria că sufletul nu mai este supus suferinței acestei lumi. De aici derivă și expresia românească: băi, să ai noroc și bani și să mori între țigani. Justiția tradițională romă este severă și imprescriptibilă. Judecata are loc simbolic la capătul unui pod peste o apă curgătoare, simbol al timpului etern. Completul de judecată este format din bătrânii comunității care stau sub conducerea bulibașei și procesul are două etape: judecata în fapt și judecata în dreptul cutumiar rom. Iar sancțiunile pot varia de la amenzi și pedepse corporale până la excludere. Chiromanția, arta ghicitului în palmă, a devenit pentru multe femei rome o formă de subzistență și un mod de viață. Mai ales în comunitățile care s-au așezat, aceste practici au cunoscut un succes mare, alimentat de credulitatea populației majoritare. În cultura romă găsim de asemenea descântece, blesteme, formule magice, basme și legende transmise oral. Romii au avut o mare contribuție la patrimoniul muzical românesc din Ardeal și chiar la cel european. Bocetele, doinele, romanțele, cântecele de mahala, cele de petrecere sau satirice, strigăturile și orațiile sunt expresii ale unei mari sensibilități și a unei adânci culturi rome.

instrumentiști excepționali, cu un simț al ritmului aproape instinctiv și perfecționat în timp, romii au creat stiluri muzicale de mare valoare, unice, atât prin interpretarea vocală cât și instrumentală, folosind instrumente tradiționale și tehnici proprii. Astăzi, etnia romă din Ardeal se află la intersecția dintre tradiție și modernitate. Unele comunități păstrează încă structurile tradiționale, în timp ce altele sunt complet integrate în societatea modernă. Provocările actuale țin de educație, incluziune socială, combaterea prejudecăților și recunoașterea valorilor culturale. Așa cum spunea antropologul de origine romă Rudolf Moca, romii sunt un popor magic, a cărui existență încercăm să o descoperim, să o înțelegem și să o acceptăm. Poate că primul pas este ascultarea, fără prejudecăți, fără grabă, a acestei istorii spuse, mai ales în șoaptă și cântec, pentru că istoria romilor este una a rezistenței culturale și adaptării continue. Și în Ardeal, ca și în întregul spațiu românesc, romii au făcut și fac parte integrantă din memoria istorică și din realitatea fiecărei zile. O mai bună cunoaștere reciprocă ne salvează de prejudecăți și aduce între oameni mai multă bunăvoință în conviețuire. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
2: Q-Vision.

0: Lumiusvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: pălărie. Ar vrea o sticlă gențuică, îi dau și mea să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele României, Nicu Șordan, amână desemnarea premierului. Consultările de la Cotroceni continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul guvern. În Baia Mare va începe reconstrucția podului de peste Săsar. Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru unul dintre cele mai importante puncte de acces din municipiu. Primăria Cluj-Napoca conectează marile cartiere ale orașului printr-un nou traseu pentru biciclete și mobilitate urbană.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, a continuat marți, 23 iunie, consultările cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului nu a făcut o nominalizare, oferind partidelor timp suplimentar pentru negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Partidul Social-Democrat și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma guvernarea și de a contribui la instalarea rapidă a unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este pregătită să formeze un guvern care să răspundă provocărilor economice și obligațiilor internaționale ale României. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Partidul Social Democrat a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Pentru că orice zi pierdută aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
2: De cealaltă parte, USR a transmis că nu va susține un guvern din care face parte PSD, însă este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat mai multe variante de guvernare, inclusiv formule minoritare și refacerea unei coaliții între PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. AUR a venit la consultări cu propria propunere de premier, liderul formațiunii George Simion afirmând că o majoritate stabilă nu poate fi construită fără participarea partidului său. Totodată, Grupul Parlamentar Uniți pentru România l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe fostul premier Victor Ponta. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat cu întâlnirile dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor neparlamentare, ai grupurilor parlamentare mai mici și ai parlamentarilor neafiliați. O decizie privind desemnarea viitorului premier este așteptată după finalizarea negocierilor politice dintre principalele formațiuni parlamentare.
3: Primăria Baia Mare anunță un nou pas important pentru rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme de infrastructură din ultimii ani. Primarul Doru Dăncuș a informat că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona metro, precum și pentru modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de lei și urmează să fie scos la licitație în perioada următoare. Dacă procedura se va desfășura fără întârzieri, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă. După prăbușirea vechiului pod, administrația locală a colaborat cu Consiliul Județean Maramureș și cu reprezentanții CNAIR pentru identificarea unor soluții rapide care să reducă impactul asupra traficului. În urma acestor demersuri a fost instalat podul provizoriu care a permis reluarea circulației în aproximativ 3 luni de la producerea incidentului. Primarul Doru Dăncuș sublinează că, deși obiectivul nu se află în administrarea municipalității, administrația locală s-a implicat activ pentru urgentarea soluției definitive și pentru menținerea dialogului cu instituțiile responsabile. Reprezentanții primăriei Baia Mare consideră că intrarea proiectului în etapa de licitație reprezintă un moment esențial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de acces a municipiului.
2: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura dedicată mobilității alternative și desfășoară lucrări de modernizare pe drumul Sfântul Ioan, unul dintre traseele importante care asigură legătura între mai multe zone ale municipiului. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că proiectul urmărește conectarea pistelor de biciclete existente și crearea unui traseu mai sigur între zona Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și Cartierul Observator. Potrivit administrației locale, investiția este gândită pentru a răspunde nevoilor clujenilor care folosesc această zonă pentru deplasările zilnice, activități sportive sau acces către pădurea Făget. Pe lângă amenajarea pistelor pentru biciclete, proiectul include modernizarea carosabilului, realizarea de trotuare, lucrări de canalizare pluvială și intervenții de stabilizare a terenului în zonele unde acestea sunt necesare. Viceprimarul Tandarcea precizează că lucrările pot genera temporar disconfort pentru participanții la trafic, însă beneficiile pe termen lung vizează creșterea siguranței, fluidizarea circulației și dezvoltarea unei rețele coerente de mobilitate urbană. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să extindă infrastructura pentru bicicliști și să ofere alternative moderne și sustenabile de deplasare în oraș. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Una dintre provocările reale ale mobilității pe biciclete în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe drumul Sfântul Ioan asta facem. Legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete, iar proiectul înseamnă mai mult. Drum modernizat, canalizare pluvială și lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere. Zona contează pentru mulți clujeni. Înseamnă drum spre Făget, plimbări, sport, ieșiri cu familia, dar și interconectarea pistelor de biciclete de pe drumul Sfântul Ioan, strada Făgetului, calea Turzii, Bună Ziua și zona Observatorului. Știu că lucrările aduc disconfort pentru o perioadă, dar important este că rămâne o legătură mai bună și mai sigură pentru cei care merg cu bicicleta pe jos sau cu mașina. Pentru mine, direcția este clară. Piste care se leagă între ele, trasee sigure și infrastructură gândită pe termen lung. Iar aici, pe drumul Sfântul Ioan, exact asta punem în practică.
3: Miercuri 24 iunie, vremea va deveni călduroasă în nord-vestul Ardealului, pe fondul unui val de aer cald care va cuprinde întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu perioade îndelungate de soare, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 15 și 19 grade, menținând o atmosferă plăcută în majoritatea localităților. După amiază și spre seară sunt posibile temporare, însoțite izola de averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă durată. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf și o hidratare corespunzătoare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Bubble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi membri ai familiei Someș. Continuăm cu informațiile importante. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, anunță că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri pe PNRR înainte de linia de finish din august. Oficialul spune că după încheierea negocierilor, acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. România va atrage integral fondurile europene nerambursabile alocate transporturilor prin PNRR. Citez, am reușit să obținem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale țării. România va atrage integral fondurile europene nerambursabile, 2,1 miliarde de euro grant, alocate transporturilor prin PNRR, a declarat Horațiu Cosma. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău-Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1. Și continuăm cu o mare sărbătoare care urmează să aibă loc la nivelul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Și o vom descoperi împreună, alături de domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor!
1: Domnule primar Lajos Breda, în cele ce urmează vă propun să vorbim despre un eveniment frumos în cinstea dumneavoastră, pentru că se împlinesc 30 de ani vechime de când ați trecut în rezervă, totodată și de când sunteți primar. Știu că urmează să petreceți și să marcați aceste evenimente frumoase din viața dumneavoastră, astăzi, începând cu ora 15, la Pivnițele cu Vin. Vreau să vă întreb cum vă pregătiți pentru ziua de mâine și cum a venit ideea acestei celebrări.
2: Așa este, în 13 iunie am avut 30 ani de când sunt la cărma regimentului mecanizat, adică primar al comunei Vârșolț. Am al 8-lea mandat și sigur că personalul primăriei mi-a oferit un cadou cu ocazia asta și m-am gândit să invit la Pivnițele cu Vin la o pensiune pentru a servi după program, bineînțeles, o felină friptă, un grătar și un pahar de vin. O să participe și cei care au lucrat în primărie în anii 95-2000, sunt în pensie deja, mă refer la contabil, la referent agricol, secretara. Am avut în cursul a 30 de ani 4 viceprimari și invit și pe ei ca să ne simțim bine și să nu uităm că am lucrat împreună. Bineînțeles, când am preluat ștafeta în 96, aveam drumuri cu grop, becurile nu ardeau decât pe doi stâlpi, nu știam de ce să mă apuc, ca și la unitate când e făcut praf tot, dar încet, încet Dumnezeu ne-a ajutat și am avut multe proiecte și am și în continuare, așa că această comună se dezvoltă din punct de vedere social și economic.
1: Domnule primar Lajos Breda, vă aflați la al 8-lea mandat și vreau să vă întreb dacă ar fi să faceți o retrospectivă și să priviți în urmă, cum au fost acești ani pentru dumneavoastră?
2: Spun că în primul mandat eu am fost obișnuit cu armata, credeam că e ca la unitatea militară, dar nu s-a întâmplat așa, eu comandam, eu executam. Pe la urmă am lămurit colegii de la primărie, personalul primăriei să respecte programul ca la regiment, să nu lipsească orice învoire cu bilet de voie și am instalat un fel de disciplină și ordine în sediul primăriei. La urmă s-a obișnuit, nu s-a supărat, a spus că așa e bine, înainte i-am spus că nu mă interesează cum a fost, cine a fost primar, dar nu mi-a plăcut. Unul vinea la 8 și 10, celălalt pleca la 11 fără să știu unde a plecat, așa că am pus pe direcția de bază personalul primăriei.
1: Domnule primar Lajos Breda, făcând o comparație între anii 90, când v-ați început activitatea în calitate de primar al comunei Vârșolț, și acum vremurile pe care le trăim, când ziceți că era poate mai prielnic sau mai bine?
2: În anii 90, înainte de 89, n-are rost că am fost cadru activ, eram la control circulației poliția militară și aveam o funcție mare, scoteam în acele vremuri la Oltenița, canalul Argeș, personalitățile, ministrul apărării pe acea vreme era domnul, ziceam noi, Toarșu Milia, Bărbulescu, Ceaușescu, era altă activitate și altfel priveam lucrurile. Era un obiectiv important, pe la urmă, după Revoluție, a rămas canalul Argeșul neterminat. Bun, începând din 90 până în 96 am lucrat la o firmă privată, am avut și o cotă aparte și după aia 96, așa cum am spus, la rugămintea cetățenilor, că e satul meu natal, am intrat să candidez și la ora actuală mă aflu tot aici la sediul primăriei.
1: Domnule primar Lajos Breda, ce puteți zice că ați luat din viața aceea de militar în ceea ce privește viața dumneavoastră ca și primar?
2: Acum, aici în calitate de primar, sigur că pot să spun că mă subordonez nici prefectului, nici președintelui Consiliului Județean decât relație de colaborare. În armată aveam șefi, executam ordine, la rândul meu deam și ordine, era altă viață și altă problemă. Aici rămâne pe spinarea ta totul, în calitate de primar răspund de întreagă comunitate. Te poate lua la întrebări cetățenii care te-au votat, ce proiect ai făcut, cum stăm cu dezvoltarea social-economică și, în fine, ai o răspundere mai mare decât, cel puțin, am o răspundere mai mare decât am avut la unitate.
1: Domnule primar Lajos Breda, dacă ați putea să dați timpul înapoi, ați lua-o de la capăt exact așa cum s-a întâmplat?
2: Aș lua, da, așa. Cum s-a întâmplat, așa aș lua problemele.
1: Vreau să vă întreb de final ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri și, bineînțeles, comunității din Vârșolți, care sunt convinsă că acum, la aceste momente, sunt alături de noi și vă ascultă, domnule primar Lajos Breda.
3: Comunitate pe care ați păstorit-o și o păstoriți de 30 de ani încoace.
2: Eu, tainic cetățenilor Comunei Vârșolți, respectiv localitățile Vârșolți, Recea, Recea Mică, că mai am două localități care aparțin de comuna, așa, să aibă încredere că proiectele care am inițiat le continuăm. Am ajuns să rezolvăm cu apa potabilă canalizare. La ora actuală am primit o sumă de bani pentru gaz, metan. O să rezolvăm peste un an și o să avem și gaz.

0: la Pivnițele Cuvini, unde au fost și Petrică Sămășanu, i-a plăcut, dar atunci n-am putut servi un par de vin că nu s-a lucrat în zonă. Dar acum transmiteți că se lucrează și ne așteaptă cetățenii cu câte un par de vin la fiecare pivniță. Așa cum am spus, sunt aproape 400 pivnițe cu vin, acum porțile sunt deschise, acum să vină prietenul Petrică la un par de vin.
1: Și toată familia Radio Someș, domnule primar, venim cu toți acolo.
0: Pe toți. Și pe doamna Ioana și pe toată lumea de acolo, de la dumneavoastră, că nu sunteți un pluton decât câțiva.
1: Mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută și vă doresc multă sănătate și ascult mereu Radio Someș. Eu când sunt în mașină, automat deja intră și ascult cu mare plăcere.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim. Sunteți membru al familiei Someș, un membru veritabil și ne bucurăm că putem să fim alături de dumneavoastră la această sărbătoare, în cinstea dumneavoastră.
0: Bine, mulțumesc mult, Dumnezeu înainte.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Breaking news. Breaking news, dragii mei, Sorin Grindeanu a anunțat oficial că PSD, partidul pe care îl conduce, l-a nominalizat în unanimitate în ședința de miercuri de astăzi pentru funcția de prim-ministru. Șeful PSD susține că partidul va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare și a respins ideea USR de a exista o nouă rotativă guvernamentală. Dragilor, întrebarea mea pentru dumneavoastră este: credeți că trebuia făcut acest lucru de la început? Aștept mesajele dumneavoastră pe 0724-212500 pe WhatsApp. Deci, întrebarea este: credeți că trebuia făcut acest lucru de la început? În același timp, Sorin Grindeanu a anunțat că vor exista negociatori PSD care să discute cu PNL, UDMR și eventual USR draftul unui acord politic. Venim și cu declarația sa: România se află într-o situație extrem de complicată, economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică este zero în acest moment. Toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct, a declarat Sorin Grindeanu la finalul ședinței conducerii PSD de miercuri. Șeful PSD, dragilor, a mai punctat că a primit libertate de plină în alegerea echipei de miniștri și că dacă va fi nominalizat prim-ministru, nu va avea niciun vicepremier în guvern. Vă repet din nou întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru care răspunsurile le așteptăm pe 0724212500. Dragilor, credeți că Sorin Grindeanu și partidul PSD trebuiau să facă acest lucru și să-și asume această guvernare de la început? Aștept mesajele dumneavoastră pe 0724212500. Eu vă las în continuare cu publicitate.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele...
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni

0: cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto-interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
11: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pus-ai scara la răchită, mă! Hai și te suie după ouă!
2: Sunt vorbele auzite de către șandorul bancului în fiecare seară din gura nevestii cât e anul de lung. Căci găinile familiei Bank din Fântânele Rus, Comuna Rus, au un obicei mai ciudat. De peste 30 de ani și-au făcut cotețul într-o răchită din curte și nu mai intră în coteț. Ouăle, la mare căutare, care sunt mult mai bio decât orice ouă, iar găinile deloc stresate sunt adunate din scorbura copacului, aflat la o înălțime de aproape 4 metri, la care se poate ajunge doar cu scara. Comuna Rus este situată în partea de nord-est a județului Sălaj, la o distanță de 74 de kilometri de Zalău, pe malul stâng al Someșului, străjuită fiind de o parte și de alta de dealuri semețe și formată din satele Buzaș, Fântânele Rus și Rus, Reședința. Această regiune a prezentat condiții prielnice de locuire din cele mai vechi timpuri. Din locul numit Șesul lui Măican au fost colectate cu această ocazie fragmente de ceramică preistorică și fragmente prefeudale. Pe teritoriul actual al satului a fost identificată o așezare din Neoliticul Superior sau Bronz. În epoca romană, regiunea făcea parte din provincia Dacia, aflându-se în zona sistemului apărării romane, respectiv sectorul dintre castrele Tihău și Cășei. Prima denumire sub care apare localitatea Rus în documentul de la 1325 este aceea de Simisne, denumire de origine slavă pe care a primit-o de la Valea și Mișnei, vale a cărei apă nu seacă decât în cazuri excepționale și care udă de mii de ani hotarul satului. Pe teritoriul localității a fost descoperit la locul numit Poiana lui Dănilă un tezaur monetar compus din piese de argint datate în secolul 17. Satul Rus a fost de la începuturile lui și până astăzi un sat românesc de țărani harnici care și-au păstrat limba, tradițiile și obiceiurile transmițându-le cu mândrie urmașilor. Situat pe Valea Someșului și având pământ bun, chiar dacă nu mult, ocupația de bază a locuitorilor a fost agricultura și creșterea animalelor. Sigur că înfățișarea întregului sat, în anii de după al doilea război mondial, s-a schimbat, dar valorile spirituale au reușit să străbată prin vremi, ajungând până la noi. Aici s-au practicat obiceiuri legate de petrecerea feciorilor când se duceau în armată, obiceiul aducerii cununii la încheierea seceratului, al nunții, dar cu deosebire obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou, care sunt vii și astăzi. Jocul moșuților din Rus, cu rădăcini ancestrale păgâne, menite să alunge spiritele rele, rămâne o tradiție unicată în lume, reînviată în sat. Oamenii își aduc aminte cum, copii fiind, se ascundeau în fundul patului la auzul sunetului ceterii lui Iulian Matei, care vestea sosirea moșuților de care le era tare frică. Bărbații din Rus sunt cei care vopsesc mii de ouă în Vinerea Mare, pregătindu-le pentru obiceiul ciocotei pe duse. Astăzi, Comuna Rus are un aspect urban, mult peste ce oferă în acest moment orice altă comună din mediul rural, grație dedicației și hărniciei primăriei și consiliului local. Reabilitarea drumului 109E și impunătorul pod de peste Someș au schimbat menirea locurilor. Extinderea canalizării, drumuri perfecte, trotuare, iluminat modern, investiții în panouri fotovoltaice, centre civice și de cultură, investiții în educație și câte și mai câte sunt doar câteva dintre realitățile care fac comuna de nerecunoscut. Administrația locală investește masiv și în turism, având în vedere frumusețea locurilor și multitudinea de obiective. Stanii Buzașului, o operă de artă oferită de natură, sculptată în stâncă. Cea mai de suflet poveste pare a fi cea a Căldărușii, o scobitură perpendiculară de mărimea unui vas mare, unde locul este legat de prezența haiducului Pintea, care împărțea dreptate și prin aceste locuri. Canionul cu trei văi se află la nord de Rus, către Buzaș, în aval pe flancul stâng al Someșului. Are abriuri supraetajate, sub care iarna se formează cascade de gheață. Mănăstirea Sfânta Maria din Rus, construită imediat după evenimentele din 1989, este astăzi un loc de pelerinaj, unde vin pentru rugăciune mii de oameni, fiind amplasată pe vatra vechiului sat numit Răfeni. Monumentul eroilor, ridicat în curtea Bisericii Ortodoxe în amintirea celor 51 de eroi căzuți în primul război mondial, e renovat în parteneriat cu Asociația Femeilor din Rus și Primăria. Biserica Ortodoxă din Buzaș, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost construită în 1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei Frâncu, om cu multă carte și foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Biserica Ortodoxă din Rus, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cu cele două troițe ale sale, sau Biserica Ortodoxă din Fântânele Rus, sunt de asemenea obiective interesante de vizitat. Natura e tare generoasă și poți vedea acest lucru pe Valea Ursoi, pe Lozna, sit de protejare a biodiversității, sau să te alături mulțimii de pescari care vin aici să-și încerce norocul pe Someș. Tot la Rus, oamenii se întrec în cultivatul roșiilor, de multe ori câte una ajunge la un kilogram, iar pădurile sunt pline de delicioase hribe și trufe care se culeg noaptea la lumina lanternei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

certai cu nevasta. Îmi pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu, mă! Hai, da!

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Radio Someș. Vreau să vorbim în cele ce urmează de o premieră, primul instrument de măsurare a metacompetențelor elevilor, dezvoltat de o organizație privată împreună cu un institut al Academiei Române. Profesorii din România vor avea în curând un instrument prin care să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu elevilor dincolo de note și rezultate la teste. Organizația Narada și Institutul de Cercetare a Calității Vieții, din cadrul Academiei Române, dezvoltă primul index al metacompetențelor, un instrument care va măsura trei abilități considerate esențiale pentru viitorul copiilor: gândirea critică, autoreglarea emoțională și autodisciplina. Andra Munteanu, cofondatoare și președintă Narada, consideră că sistemul educațional din România are date despre rezultatele elevilor la discipline precum matematică sau limba română, însă nu există un sistem care să arate cât de bine își pot gestiona emoțiile în situații de presiune, dacă rezistă la efort susținut sau dacă sunt capabili să gândească critic într-un context în care nu există un singur răspuns corect. Potrivit acesteia, scopul proiectului este de a contribui la redefinirea succesului școlar, astfel încât acesta să nu mai fie evaluat exclusiv prin note și rezultate la examene. Și continuăm cu seria lucrurilor bune și călătorim prin Ardeal, bineînțeles, până în Comuna Matei, județul Bistrița, Năsăud. Alături de domnul primar Octavian Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru această oportunitate.
1: În cele ce urmează, domnule primar Octavian Pop, vă propun să vorbim despre o zi foarte importantă pentru comunitatea din Matei, și anume Ziua Comunei Matei, ediția cu numărul 2, care va avea loc în data de 28 iunie, duminică. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această ediție, domnule primar.
2: Într-adevăr, noi în comunitatea noastră ne aflăm la a doua ediție. Anul trecut am reușit să organizăm pentru prima dată această zi a comunei, acest festival. O reușită din toate punctele de vedere, e vorba de comunitatea noastră și, într-adevăr, sunt o mulțime de surprize în ceea ce privește a doua ediție a Zilelor Comune Matei. Venim și cu o noutate, dat fiind faptul că Primăria Comunei Matei se ocupă cu ce înseamnă activitatea sportivă a copilașilor din la noi din comunitate, și aici mă refer atât fotbal de băieți cât și fotbal de fete. O să avem sâmbătă o cupa junior al Comunei Matei, unde o să avem prezenți în jur de 200 și de copilași, atât din comunitate cât și din comunele județului Bistrița-Năsăud. Iar ziua de duminică este dedicată în totalitate cântecului și jocului. Știm foarte bine, în Comuna Matei există etnici maghiari și atunci e normal și e firesc ca să ne bucurăm împreună de momentele pregătite de către primărie cu ajutorul artiștilor care au urcat pe scenă.
1: Domnule primar Octavian Pop, vreau să vă întreb, în ceea ce privește tinerele talente, ați pus accent pe promovarea copilașilor ansamblurilor locale. Cât de important este să susțineți tinerele talente așadar din comunitate și nu numai?
2: Din punctul meu de vedere este foarte important, pentru că au nevoie de deschidere, sunt copii foarte talentați. Anul trecut, într-adevăr, am avut o serie de 5 copilași, dacă nu greșesc. Anul acesta numărul lor este în creștere, s-a dublat, chiar un pic mai bine decât dublu. În ceea ce privește activitatea lor, și anul trecut s-au ridicat la înălțime cu programul artistic pe care l-au desfășurat, iar cu siguranță anul acesta o să fie mult, mult mai bine. Și, cum spuneam mai devreme, e foarte important ca să aibă posibilitatea copilașii din comunitățile noastre să poată urca pe o scenă profesionistă, să poată să depășească tracul acela de emoții și de presiune din partea oamenilor care îi ascultă.
1: Domnule primar Octavian Pop, ați organizat un eveniment pentru toate vârstele, am putea spune, și mergând în continuare pe această notă, aș vrea să vă întreb cum reușiți să îmbinați tradițiile locale cu un spectacol modern, pe placul tuturor generațiilor.
2: Să știți că nu a fost chiar foarte ușor, dar dacă e vorba de sărbătoarea comunității, din comunitate fac parte atât copilașii cât și seniorii noștri, oamenii care se bucură în zilele acestea de pensie. Și atunci trebuie pregătit un eveniment pentru toate categoriile de vârstă. Vreau să fac public această chestie, nu s-a ocupat nimeni de acest eveniment. Noi, cei din primărie, ne-am ocupat în totalitate. cu tot ce înseamnă discuția cu artiștii care vor fi, cu grupurile folclorice, cu ansambluri, cu mițile talente, cu tot ce înseamnă partea de organizare, ceea ce îmi dă curaj să cred că există în Primăria Comune Matei o echipă destul de unită și destul de curajoasă ca să poată organiza un astfel de eveniment.
1: Domnule primar Octavian Pop, anul trecut a fost cumva etichetat ca fiind anul austerității și foarte multe evenimente culturale nu au mai avut loc. Vorbim despre Ziua Comunei Matei, ediția cu numărul 2. Vă doriți să duceți această sărbătoare a comunității cât mai departe în viitor și la cât mai multe ediții?
2: Categoric da. Într-adevăr, un an greu din punct de vedere financiar. Anul acesta vedem cu toții, știm că doar în luna mai am reușit să aprobăm bugetele locale, care și ele sunt așa cum sunt, dar nu înseamnă că dacă o zi din an o petreci alături de comunitate, să nu ajungi la un nivel de cheltuială cât de scăzut se poate. Pentru că, până la urma urmei, trebuie să fie voia bună și sărbătoarea fiecărui cetățean din această comunitate, dar să nu uităm și de partea financiară, care și anul acesta ne-am încadrat în suma propusă, o sumă modică, aș putea zice eu, pentru sărbătoarea comunei.
1: Știu că este o sărbătoare a comunității, dar în același timp poate să fie și o sărbătoare care să atragă turiștii din afară. Și vreau să vă întreb dacă v-ați propus ca în cele ce urmează aceste sărbători pe care le organizați pentru comunitatea dumneavoastră să fie poate și un punct de atracție turistică.
2: Da, urmărim această chestiune și inclusiv eu am primit telefoane unde mi-au spus vechi prieteni din exteriorul comunității noastre care au zis că o să participe cu mare drag la Ziua Comunei Matei, pentru că sunt artiști care vin, sunt artiști de valoare. Tot programul este gândit în așa fel încât toată lumea să se simtă bine în zona lui de confort și atunci cu siguranță îmi doresc ca această sărbătoare să devină încet, încet una de tradiție, una care se adune comunitățile din zona de câmpie a județului Bistrița Năsăud. Și nu doar zona de câmpie, bineînțeles.
1: Domnule primar Octavian Pop, dacă ar fi să transmiteți o invitație tuturor ascultătorilor, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, de ce nu ar trebui să lipsească așadar de la Ziua Comunei Matei din data de 28 iunie?
2: Pentru că arăta un spectacol atât de muzică ușoară, de muzică de petrecere, de muzică populară, extraordinar. Și dat fiind faptul că avem artiști atât din alte județe, ar fi un lucru în plus ca să vină, să fie alături de comunitatea noastră, să ne bucurăm împreună de o sărbătoare atât de frumoasă.
1: Domnule primar Octavian Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment de succes, domnule primar, alături de comunitatea dumneavoastră, să aveți parte de momente frumoase acolo cu toții. La cât mai multe evenimente de acest tip, care să ne adune pe toți la oaltă într-un sentiment de mare bucurie și multe succese vă dorim în tot ce vă propuneți. Vă așteptăm cu mare, mare, mare drag oricând doriți, pe Undele și în familia Radio Someș.
2: Mulțumim.

0: Butoainox.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.

0: hai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Președintele României, Nicu Șordan, amână desemnarea premierului. Consultările de la Cotroceni continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul guvern. În Baia Mare va începe reconstrucția podului de peste Săsar. Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru unul dintre cele mai importante puncte de acces din municipiu. Primăria Cluj-Napoca conectează marile cartiere ale orașului printr-un nou traseu pentru biciclete și mobilitate urbană.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, a continuat marți, 23 iunie, consultările cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului nu a făcut o nominalizare, oferind partidelor timp suplimentar pentru negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Partidul Social-Democrat și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma guvernarea și de a contribui la instalarea rapidă a unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este pregătită să formeze un guvern care să răspundă provocărilor economice și obligațiilor internaționale ale României. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
5: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Partidul Social Democrat a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Pentru că orice zi pierdută aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
3: De cealaltă parte, USR a transmis că nu va susține un guvern din care face parte PSD, însă este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat mai multe variante de guvernare, inclusiv formule minoritare și refacerea unei coaliții între PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. AUR a venit la consultări cu propria propunere de premier, liderul formațiunii George Simion afirmând că o majoritate stabilă nu poate fi construită fără participarea partidului său. Totodată, Grupul Parlamentar Unit pentru România l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe fostul premier Victor Ponta. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat cu întâlnirile dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor neparlamentare, ai grupurilor parlamentare mai mici și ai parlamentarilor neafiliați. O decizie privind desemnarea viitorului premier este așteptată după finalizarea negocierilor politice dintre principalele formațiuni parlamentare.
4: Primăria Baia Mare anunță un nou pas important pentru rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme de infrastructură din ultimii ani. Primarul Doru Dăncuș a informat că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona metro, precum și pentru modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de lei și urmează să fie scos la licitație în perioada următoare. Dacă procedura se va desfășura fără întârzieri, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă. După prăbușirea vechiului pod, administrația locală a colaborat cu Consiliul Județean Maramureș și cu reprezentanții CNAIR pentru identificarea unor soluții rapide care să reducă impactul asupra traficului. În urma acestor demersuri a fost instalat podul provizoriu care a permis reluarea circulației în aproximativ 3 luni de la producerea incidentului. Primarul Doru Dăncuș sublinează că, deși obiectivul nu se află în administrarea municipalității, administrația locală s-a implicat activ pentru urgentarea soluției definitive și pentru menținerea dialogului cu instituțiile responsabile. Reprezentanții primăriei Baia Mare consideră că intrarea proiectului în etapa de licitație reprezintă un moment esențial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de acces a municipiului.
3: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura dedicată mobilității alternative și desfășoară lucrări de modernizare pe drumul Sfântul Ioan, unul dintre traseele importante care asigură legătura între mai multe zone ale municipiului. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că proiectul urmărește conectarea pistelor de biciclete existente și crearea unui traseu mai sigur între zona Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și Cartierul Observator. Potrivit administrației locale, investiția este gândită pentru a răspunde nevoilor clujenilor care folosesc această zonă pentru deplasările zilnice. zilnice, activități sportive sau acces către pădurea Făget. Pe lângă amenajarea pistelor pentru biciclete, proiectul include modernizarea carosabilului, realizarea de trotuare, lucrări de canalizare pluvială și intervenții de stabilizare a terenului în zonele unde acestea sunt necesare. Viceprimarul Dan Darcea precizează că lucrările pot genera temporar disconfort pentru participanții la trafic, însă beneficiile pe termen lung vizează creșterea siguranței, fluidizarea circulației și dezvoltarea unei rețele coerente de mobilitate urbană. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să extindă infrastructura pentru bicicliști și să ofere alternative moderne și sustenabile de deplasare în oraș. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
0: Una dintre provocările reale ale mobilității pe biciclete în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe drumul Sfântul Ioan asta facem. Legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete, iar proiectul înseamnă mai mult. Drum modernizat, canalizare pluvială și lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere. Zona contează pentru mulți clujeni. Înseamnă drum spre Făget, plimbări, sport, ieșiri cu familia, dar și interconectarea pistelor de biciclete de pe drumul Sfântul Ioan, strada Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și zona Observatorului. Știu că lucrările aduc disconfort pentru o perioadă, dar important este că rămâne o legătură mai bună și mai sigură pentru cei care merg cu bicicleta pe jos sau cu mașina. Pentru mine, direcția este clară. Piste care se leagă între ele, trasee sigure și infrastructură gândită pe termen lung. Iar aici, pe drumul Sfântul Ioan, exact asta punem în practică.
4: Miercuri 24 iunie, vremea va deveni călduroasă în nord-vestul Ardealului, pe fondul unui val de aer cald care va cuprinde întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu perioade îndelungate de soare, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din Satul Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 15 și 19 grade, menținând o atmosferă plăcută în majoritatea localităților. După amiază și spre seară sunt posibile orări temporare, însoțite izola de averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă durată. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf și o hidratare corespunzătoare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni, într-o zi cu totul și cu totul specială pentru noi toți românii, pentru că astăzi celebrăm Ziua Universală a IEI, într-o zi de 24 iunie, și vreau să-l prezint pe următorul meu invitat. Îl avem alături de noi pe domnul Cristian Rupa, șeful Cercului Militar Bistrița și coordonatorul totodată al ansamblului Doinița de la Cercul Militar. Bine v-am regăsit! Sau v-am găsit, mai bine zis, că sunteți pentru prima dată la noi în studio. Eu sunt setată că toți oamenii se simt ca acasă, deja e sentimentul de familie. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
6: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră în această zi frumoasă.
3: Este o mare bucurie ca în această zi specială, cum ziceam și la început, să putem să vorbim mai mult despre ce înseamnă folclor, despre ce înseamnă mândria de a purta portul popular, despre tot ce ne reprezintă pe noi ca și români și mai ales ca și ardeleni, pentru că suntem dintr-o zonă binecuvântată din Ardeal. Dar vreau să încep discuția noastră cu începutul. Cum v-ați descoperit această pasiune pentru tot ce înseamnă folclor și dans popular totodată? Că știu că a început de la o vârstă fragedă, am putea spune.
6: Da, așa este. Am început la vârsta de 10 ani la mine în sat. Eu sunt din Livezile, aici aproape de Bistrița. Acolo coregraful Ioan Simionca și-a făcut o trupă de copii, să zic așa. Și din joacă am ajuns și eu acolo. Am început de atunci, de la vârsta de 10 ani, și încă nu m-am oprit. Sunt tot în activitate, ca să zic așa.
3: Culmea că din joacă câteodată încep cele mai mărețe lucruri, am putea spune, eu așa o vizualizez. Și ce a început în joacă a devenit o chestie serioasă de viață. V-a plăcut din prima secundă în care ați intrat în această lume? Ați avut dubii poate la un moment dat? Pentru că de la vârsta aceea este foarte ușor poate să-ți pierzi interesul la un moment dat pe traseu.
6: Da, așa este. Nu pot spune că mi-a plăcut chiar din prima, sau am fost atras de partea asta chiar de la primele acorduri muzicale, să zic așa. Dar văzând la televizor sau în alte locații, în spectacole care se organizau la Căminul Cultural, văzând pe cei mari, ca era Nelu Simion, ca Traian Simion, ca cei care erau dansatori, oarecum am fost atras de partea asta și am încercat să mă apropii așa timid de domeniul ăsta. Și după ce am început, totul a devenit, a mers de la sine, ca să zic așa, plăcerea de a dansa a devenit din ce în ce mai mare cu fiecare pas în plus sau fiecare coreografie învățată nouă.
3: Ce reprezintă dansul pentru dumneavoastră? Eu încerc să compar, sunt mai multe feluri de dansuri, clar, noi vorbim de dans popular în aceste momente, dar la un moment dat, la o școală de actorie pe care o făceam, aveam o materie care reprezenta fix asta, dansul în teatru era numită materia. Și știu că la acea materie am descoperit cu toții că putem să exprimăm anumite stări de a noastre sau că putem să ne exprimăm chiar noi prin pași de dans.
6: Da. Pentru mine dansul, după ce l-am învățat sau am început să-l stăpânesc, a devenit un stil de viață. Adică făceam asta periodic, fără întrerupere, am făcut-o foarte mult timp. Pe perioade de pauză am avut, să zic așa, în perioada când am avut anumite cursuri sau am fost plecat la anumite forme de pregătire profesională pentru ceea ce fac eu. Și de atunci... Nu, am încercat să nu mă îndepărtez deloc de partea asta care îmi place atât de mult, adică dansul popular.
3: Multă lume cred că privește dansul popular ca fiind o lume grea, am putea spune, ca fiind o lume în care totul este cumva, poate e prea mult spus, dar la secundă cumva, tu trebuie să ții pasul cu ritmul și așa mai departe. Cât de greu este să dansezi, dar să dansezi acest dans minunat pe care îl avem noi în România, dansul nostru popular, care diferă clar de la zonă la zonă, dar dacă ne raportăm la dansul popular din județul Bistrița-Năsăud.
6: Știți cum e? Orice ce e necunoscut, avem impresia că este greu, dar cu ambiție și perseverență putem atinge orice obiectiv, eu așa zic. Dansul din Bistrița-Năsăud este un dans solicitant, zic eu, fizic, și tocmai de aceea probabil unele persoane sunt sceptice în a veni în domeniul ăsta, să zic așa. Dar cum v-am spus, cu ambiție se poate orice.
3: Aveți o carieră impresionantă, am putea spune, în spate și ați început, cum spuneam când am început emisiunea, de la o vârstă fragedă. S-au schimbat anumite chestii în timp sau s-a pierdut poate un anumit lucru în folclorul nostru?
6: Cu siguranță, ca în orice domeniu, și aici au apărut elemente de noutate și începând de la dansul în sine, de la costume, de la formația instrumentală, toate s-au schimbat. Acum vedeți, toată lumea sau majoritatea se dansează pe muzică pusă pe calculator, pe
3: exact, da.
6: Tot felul de device-uri. Pe vremea când am început noi, nu exista așa ceva și noi dansam după ceteraș, adică nouă ne cânta ceterașul sau muzicantul care îl găseam, îl arvoneam sau îl găseam undeva prin satele din prejur sau aici în Bistrița, era un pic mai simplu totuși. Dar ce vreau să spun e că s-a schimbat destul de mult și în dansul popular și în folclor în general.
3: S-a comercializat folclorul, am putea spune, a devenit poate o chestie comercială în timp, pentru că într-adevăr când ne raportăm la vremuri mai de demult, era folclorul autentic. Acel folclor cu ceteraș, acel folclor care însemna folclor, ce știm că este folclorul adevărat. Acum, dacă ne raportăm la folclor, cred că vedem foarte mult folclor cu influențe comerciale, am putea spune. Nu mai este același farmec, poate, acel lucru care îl făcea autentic.
6: Da, așa e. S-a schimbat, vă spuneam, de la portul tradițional, muzică, chiar și texte sau în dans anumite, să zicem, noi le spunem figuri sau așa, s-au schimbat înspre, au încercat să se, cum se spune, să să fie altceva decât autentic. Adică s-a dus un pic spre stilizat. Autenticul e foarte puțin a rămas în folclor românesc. Acum nu vreau să-mi dau eu, să mă credeți că sunt un specialist în folclor sau nu, dar putem vedea pe toate, la toate televiziunile sau la toate emisiunile de gen, se vede că și-a pus amprenta partea asta de comercial.
3: Domnule coordonator Cristian Rupa, vreau să merg mai departe cu discuția și să ne raportăm puțin la termenul de autenticitate. Cât de greu este să păstrezi autenticitatea în folclor în anul 2026? Pentru că am vorbit de faptul că foarte ușor poate că s-a pierdut în timp această autenticitate. Dar cei care o păstrează, și știu că dumneavoastră sunteți parte din această categorie, cât de greu este să păstrezi autenticitatea folclorului românesc în ziua de astăzi?
6: E destul de greu, pentru că în primul rând, zic eu, nu se mai pune preț pe așa ceva, pe autenticitate. Și eu cred că ar trebui predată în școli chestia asta, ca să putem să ne păstrăm tradițiile și valorile autentice. Din moment ce nu se predau nicăieri, nu avem cum să le păstrăm. E destul de greu. Cine reușește, cred că reușește cu sacrificii destul de mari, pentru că autenticul nu mai este căutat în momentul de față. Din punctul meu de vedere, vreau să spun.
3: Și nici nu mai prinde cu ghilimelele de rigoare. Lumea caută acum trendul, lumea caută acum ceea ce prinde la public, ceea ce poate să le aducă, poate, faima, dacă putem să aducem un cuvânt care să definească cumva situația. Dar mi s-a părut foarte interesant ce ați spus, că ar trebui predat în școli, că ar trebui să existe o materie specifică, orientată tocmai în acest scop, pentru că, într-adevăr, simțim cumva că copilașii se îndepărtează de ce înseamnă tradiție, de ce înseamnă cultură. Dacă ne gândim și la copilașii care sunt poate în străinătate cu părinții, sunt și mai îndepărtați de această lume.
6: Așa, aveți perfectă dreptate. Mi-aduc aminte când eram prin școala generală, așa, dacă bine rețin, aveam o materie care se numea opționale. Și acolo fiecare copil avea cumva de unde să-și aleagă mai multe opțiuni, să zic așa. Și nu știu ce aveam atunci, informatică, așa, pe vremea aia când era. Acum, eu cred că ar trebui reintrodus așa ceva în programa școlară, ca atunci când, anumit scopic, probabil nu toată lumea o să fie atrasă de partea asta, cu siguranță, dar cei care vor fi atrași, ei ar putea duce mai departe ceea ce vă spun eu acum, sau chiar ar putea merge spre o școală superioară la un moment dat, făcând ceva în plus pentru tradițiile românești.
3: Dacă ne raportăm la cariera dumneavoastră, sunt curioasă să ne întoarcem în timp și să vedem cum a fost parcursul acesta de la dansator la coordonator. Acum, de la cel care învăța, sunteți cel care învață la rândul dumneavoastră copilașii care vă trec pragul.
6: Da. După cum v-am spus, este un drum destul de lung. Am fost dansator, am făcut școala populară de artă 2 ani cu domnul Ioan Simionca, cu coregraful Ioan Simionca. Și după ce am terminat, am avut o pauză de vreo 2 ani, cred. Și ulterior am mers la ansamblul Balada la Dânsu, unde am dansat aproximativ 4 ani. După această perioadă, iarăși am avut o perioadă foarte scurtă de pauză și mi-am reluat activitatea, să zic așa, la ansamblul Codrișorul de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Bistrița. Acolo aveam un domn coregraf care, din păcate, nu mai este, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul Tibi Danciu, un om deosebit, de la care am învățat foarte multe lucruri. Și acolo am dansat o foarte mare parte din timp, pe toată perioada liceului. La un moment dat, dânsul a trecut în neființă și ansamblul s-a destrămat. Eu am mers la școala militară, iar la întoarcere am încercat cu câțiva colegi să reluăm activitatea la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar a fost foarte greu. Cum vă spuneam, pe vremea nu aveam device-urile astea care să ne cânte.
3: Inteligența aceasta.
6: Da, trebuia doar să folosim ce era și era foarte greu de găsit. Oameni care să ne știe repertoriu. Acolo aveam suite de dansuri din aproape toate zonele țării, din Moldova, din Dobrogea, din Banat, din Oltenia, Maramureș, deci aveam foarte multe și repertoriul era destul de vast și nu găseam instrumentiști care să-l cunoască, adică era destul de greu să ne cânte și N-a mers prea mult chestia asta. După ce am devenit militar și am venit la Bistrița, împreună cu alți colegi, un coleg care acum a trecut în rezervă, am zis hai să încercăm la cercul militar să facem ceva. Și acolo era domnul colonel în retragere acum Archiudean, care ne-a primit cu brațele deschise împreună cu soția dânsului, doamna Cornelia Ardelean, și am reușit să facem ansamblu Doinița. Asta a fost, era prin anul 2001. Și de atunci s-a perindat foarte multă lume pe acolo, foarte mulți copii, artiști. A fost o poveste foarte frumoasă care a durat până, încă nu s-a încheiat, ca să zic așa, doar că după trecerea în rezerva domnului colonel, a ieșit la pensie, noi tot așa a intrat într-o pauză și ansamblu de la Casa Armatei și a venit șef acolo, domnul Marcel Avram, care mi-a propus mie să reiau activitatea cu dansuri, el cu soliști, și am reluat activitatea și de atunci nu ne-am mai oprit. Din anul 2023, după ce Marcel a ieșit în pensie, a venit un alt coleg în locul lui, am continuat și cu dânsul, am avut o relație foarte bună, și din anul 2023 am devenit eu șeful cercului militar și de atunci, la fel, încerc cât pot de mult să atrag copii și tineri spre partea asta.
3: Mi-au venit atât de multe întrebări în timp ce vă ascultam, pentru că este foarte interesant tot ce spuneți. Este o poveste care mie mi-a tras atenția și m-a captivat foarte mult. Și vreau să încep cu prima întrebare, domnule coordonator Cristian Rupa. Ați prins acele vremuri în care, după cum ziceați, nu a fost ușor. Nu aveam nici telefoane, nici toate platformele acestea, nici aplicațiile și așa mai departe. Aveți poate ochiul format într-un mod mai critic, tocmai din această cauză, pentru că ați prins și vremurile în care nu era atât de accesibil totul?
6: Eu zic că da. Adică pot să mă uit la o formație de dansuri și să-mi dau seama cât de bine pregătiți sunt sau cam la ce nivel sunt. Cred că pot să-mi dau cu părerea despre chestia asta. Chiar cred că sunt avizat să fac asta.
3: Vi se pare că s-a pierdut în timp esența folclorului? Pentru că faptul că avem totul la îndemână, eu zic că nu este un avantaj, din punctul meu de vedere. Înainte era interesul acela spre a descoperi, spre a căuta. Acum, poate cu o simplă căutare pe Google, avem totul la dispoziția noastră. Parcă nu mai ieșim din zona de confort, noi oamenii.
6: Da, așa este. Vreau totuși să cred că mai există oameni care păstrează autenticul, cum v-am spus mai devreme. Și sunt convins că prin satele și zonele folclorice ale județului nostru, cel puțin, mai există autentic. Cu siguranță există. Mai sunt bătrâni care încă încearcă să mai cânte, dar nu știu dacă îi ascultă cineva, să mai merge cineva să culeagă folclor de la ei. Sau mai sunt undeva pe la Silivașul de Câmpie, am acolo un fost coleg de dansuri care până să meargă el acolo, erau bătrânii satului care jucau dans autentic. Fiecare dansa cum știa el și se ducea un spectacol, erau invitați pe la diferite emisiuni, din câte știu chiar și la Grigore Leșe a fost la emisiune. Și de când a mers colegul ăsta meu acolo, el s-a retras acolo la Silivașul de Câmpie, el se ocupă de ei și a adus la un nivel, eu zic, destul de bun, având în vedere că sunt oameni de 70, poate chiar wow, și mai, care încă dansează. Și eu cred că încă mai există autenticul asta, vreau să zic.
3: Și dorința aceea de a păstra exact ce înseamnă folclorul autentic.
6: Și aș vrea să aveți ocazia să-i vedeți cum dansează, să vedeți bucuria de a dansa pe fețele lor. Oameni la 60-70 de ani.
3: Care este cel mai greu dans pe care un ansamblu ar putea să-l pună scenă? De-a lungul timpului am întâlnit mai multe ansambluri folclorice și tot felul de dansuri. Dar sunt curioasă, care este poate cel mai greu dans de pus în scenă? Din județul Bistrița-Năsău, de exemplu, pentru că ne raportăm la județul Bistrița-Năsău de acum, dar și în general, pentru că ați avut contact cu mai multe ansambluri din mai multe țări, cu mai mulți oameni, am putea să zicem, și ați văzut mai multe feluri de dans.
6: Da, așa este. Din punctul meu de vedere, vorbesc greu de pus în scenă, în primul rând, din punct de vedere fizic, solicitant.
3: Da.
6: Mi se pare suita de dansuri de pe Valea Someșului, care începe cu de-a lungul, un dans lent, da? Are și un dans fecioresc, adică bărbuncul de la Sălcuța se numește, un dans foarte solicitant din punct de vedere fizic. Pur și simplu, la un moment dat, dacă nu ai condiție fizică, rămâi fără aer. și după care urmează ori Romana și Învârtita, deci chestia așa. Și Învârtita fiind, se face într-o viteză destul de mare, de la sfârșitul dansului vreau să spun că de obicei cine nu transpiră înseamnă că ori sportiv de performanță, ori...
7: Ori nu a depus tot ce trebuia, toată energia necesară
6: așa
7: în dans.
6: Ai, da. Asta mi se pare cel mai solicitant din punct de vedere fizic. Greu, nu știu la ce vă referiți, dar eu zic greu fizic.
7: Greu fizic mă refer, pentru că am văzut mai multe ansambluri de-a lungul timpului și de multe ori mă gândeam, bine, eu nici nu am experiența asta, adică mie clar mi se pare greu din start pentru că n-am dansat niciodată propriu zis. Dar când văd cum trebuie să susțină cumva acea energie, adică tu intri direct pe scenă cu o energie, că e clar că ca la actorie, dacă vezi la teatru, nu poți să intri pe scenă cu o energie joasă. Trebuie din start să intri pe scenă cu o anumită energie, să o păstrezi 4-5 minute cât ține tot dansul și să închei cu aceeași energie. Și fizic vorbind, corpul tău trebuie să ducă tot efortul pe care urmează să-l depui.
6: Da, vă spuneam mai devreme sau înainte să intrăm în emisie că pentru 5 minute de dans sau cât transpiri în 5 minute la un dans, la acel dans, dacă la repetiții îl faci de 5 ori, nu e aceeași... Nu are aceeași... Cum să zic? Aceeași solicitare fizică. Dansezi de 5 ori dansul la repetiții, e ok, dar când intri în scenă și începi să-l dansezi, e mult mai mare efort. Inexplicabil.
7: Domnule coordonator Cristian Rupa, mergând mai departe cu discuția, vă aduceți aminte prima dată când ați fost pe o scenă dansând? Prima experiență sau primul contact cu scena?
6: Încerc să-mi aduc aminte, era undeva la 10 ani, dați seama că sunt mulți ani de atunci. Undeva, cred că chiar la mine, la Livezile, pe scenă, cred că era un spectacol ceva de sărbătorile de iarnă, dacă bine rețin. Dar nu mai rețin exact. De sărbătorile de iarnă, așa era. Foarte multă lume, tot satul era venit pentru că nu aveau alte
7: activități
6: pe vremea aia, televizorul emisiunea se termina la începea la 8, se termina la 10 sau așa ceva și lumea, da, la așa ceva venea și era plin căminul full atunci și, da, cred că acolo a fost primul meu spectacol.
7: Dacă facem o paralelă, vremurile de atunci cu vremurile de acum, au copiii același interes pentru folclor? Sau a mai scăzut în timp?
6: Eu zic că a scăzut destul de mult, pentru că văd și la noi, la Cercul Militar, la ansamblu, vin copii destul de greu vin copii, adică ori aduși de părinți, sunt puțini care vin ei, că vor ei să vină.
7: Din inițiativă proprie.
6: Exact. Dar și toate chestiile astea care au apărut anexe, că atunci nu prea aveam multe, pe vremea mea, nu aveai multe opțiuni să alegi, ca să faci în timpul liber, să zic așa. Acum sunt, au tot felul de dansuri de toate felurile, sporturi de toate felurile.
7: O paletă mai largă.
6: Da, au de unde să aleagă și asta e motivul în care partea asta de folclor, dacă, cum vă spuneam, dacă ar fi predată probabil și într-o școală, le-ar da și o direcție copiilor să aleagă chestia asta. Dar din moment ce la școală faci doar fotbal, vorbesc de activitățile astea mai, nu neapărat școala în sine. Nu ai cum să te duci spre ceva ce nu știi. Necunoscutul de obicei, la necunoscut suntem reticenți toți. Dar dacă ar avea din școală sau de acasă cumva, dacă acasă nu asculti muzică populară, n-ai cum să te duci la dansuri populare, cu siguranță.
7: N-ai cum să simți acea chemare, exact. Că nu ai intrat niciodată în contact.
6: Dacă nu ai în familie pe cineva de această factură, să zic așa. Și destul de greu vin copiii spre partea asta.
7: O chestie pe care am remarcat-o este că mai de mult am avut mulți meșteri populari în emisiune invitați și îmi ziceau că mai de mult toată lumea avea la casă un costum popular minim. Minim. Era dulapul plin. Acum parcă mai greu găsești o casă care să aibă costum popular.
6: Hai.
7: Cât de important este să avem totuși măcar un costum popular în casă, că nu, și dacă facem dansuri și dacă nu, da. Vă zic din experiență, eu am pățit-o, evenimente care intervin poate din cauza muncii sau așa și n-ai nici măcar oie, să zic, de care să te legi.
6: Da. E indicat să avem acasă așa ceva. Și mai ales vorbesc acum de părinții tineri, care dacă ar avea acasă un costum popular, copilul în timp ce crește, ori să-l întrebe cu siguranță ce e ăla, ca să, din curiozitate, să-i spună, băi, un costum popular care se folosește la, așa, se poate folosi și la, dacă ești solist de muzică populară, și dansator, și te duci la biserică duminica, sau, deci, de acolo probabil că ar începe, să zicem așa,
7: startul sau
6: părinții probabil că ar trebui să fie cei care învață prima dată ce înseamnă
7: piatra de temelie.
6: Exact.
7: Ei sunt cei care pun prima piatră de temelie pe care construiește ulterior copilul.
6: Corect.
7: Dar ei trebuie să ofere acest start. Și din punctul meu de vedere, cumva tot de la părinți pornește, pentru că dacă în cercul familiar tu nu te bați de acest
6: așa
7: lucru, e mai greu. Dar vreau să vă întreb, cum sunteți dumneavoastră ca și coordonator? Ce fel de coordonator sunteți?
6: Având în vedere că lucrez cu copii cu vârste cuprinse, cel mai mic are, cred că, 5 ani și până la adulți, eu zic că sunt destul de înțelegător, în primul rând, și răbdător. Încerc să am foarte multă răbdare cu ei, mai ales cu copiii. Dacă nu aș avea chestia asta, nu ar mai veni. Adică trebuie să știi să-i atragi un pic spre partea asta, să le explici ce înseamnă, de fapt, dansul popular, dincolo de ce se vede pe scenă sau la televizor. Altfel nu poți să te cobori la nivelul lor, să te joci cu ei, că din joc începem tot. Prin joacă am încercat să-i aduc spre să ajungă la anumit nivel de ca și dansatori. Vreau să spun că alerg cu ei prin sală, ne batem cu apă vara, ne mai ieșim la câte un fotbal sau... Altfel nu reușesc să-i ții, pentru că toate celelalte chestii vi se par lor mai interesante, probabil, decât dansul popular. Și atunci trebuie să fii ca ei, cumva.
7: Să fii prietenul lor mai degrabă decât... Înainte să nu știu, să te vadă poate ca un instructor, ca un coordonator, mă rog, trebuie să te vadă ca un prieten care
6: așa
7: este apropiat de ei și să aibă și încredere, mă gândesc.
6: Da.
7: Pentru că dacă e poate acel regim cumva ca la armată, ca să asociem cu ceva, poate că nu ai încrederea aia să te duci spre coordonatorul tău, dar cred
6: așa
7: că totul începe de la încredere și comunicare în același timp.
6: Așa e, aveți perfectă dreptate. Deși câteodată mai folosim și chestiile alea de la armată ca să ne înțelegem. Când e gălăgia prea mare sau când nu ne mai înțelegem la anumite chestii, mai folosim și măsuri de astea coercitive ca să ne mergem pe direcția bună.
7: Ați păstrat poate anumite elemente sau caracteristici din viața de militar în ceea ce privește activitatea de coordonator?
6: Eu zic că da, pentru că militarul trebuie să fie tot timpul fresh, trebuie să fie tot timpul aranjat, trebuie să fie, cum zicem noi, regulamentar. Și am încercat să impun asta și dansatorilor, adică să aibă toți costumele călcate, să fie aranjați, să nu atârne după ei tot felul de chestii. Și eu cred că asta se vede. Asta se vede în primul rând pe scenă. Partea de outfit, să zic așa.
7: Eu sunt curioasă, dacă aveți un eveniment pe agendă, cât durează pregătirile pentru acel eveniment? Sau cât vă pregătiți pentru un eveniment anume în care trebuie să fiți prezenți pe scenă?
6: Având în vedere că noi ne pregătim continuu, adică facem periodic repetiții, în apropierea unui eveniment ne axăm exact pe ce vom face la evenimentul ăla, adică pe dansul care va fi acolo sau pe exact ce facem acolo. Și atunci lucrăm foarte mult, adică până iese la un nivel cât de cât acceptabil. Având în vedere că lucrez cu copii, e destul de greu să ajungi la o uniformitate, să zic eu, maximă.
7: La nivel înalt.
6: Da, dar încerc cât pot de mult să îi aduc la un nivel cât mai bun, la cât pot ei să dea la vârsta lor. Și în apropierea unui eveniment, exact asta fac. Pe dansul sau pe ceea ce facem în evenimentul respectiv, doar aia lucrăm destul de intens.
7: Sunt foarte curioasă, domnule coordonator Cristian Rupa, cum sunt alese dansurile care o să fie prezente poate la un eveniment? De multe ori eu sunt foarte captivată când văd ansamblurile că dansează și mă gândesc cum au pus la punct acest program sau ce asta la baza programului sau cum aleg dansurile.
6: Păi de obicei unde suntem invitați sau în ceea ce și noi organizăm un festival, știm cam cât timp avem alocat și în funcție de timpul alocat, vedem exact ce putem face ca să ne încadrăm în timpul respectiv. Și cam asta ar fi exact ceea ce facem.
7: Aveți un ritual cu copilașii înainte sau după ce aveți un eveniment anume? Aveți poate ceva al vostru care se petrece așa în cercul restrâns, aș putea spune?
6: Acum copiii, toți vor, după ce terminăm un spectacol, toți vor party.
7: Okay.
6: Adică unde acolo adunăm ceva, nu știu, de un suc ceva sau ceva de mâncare și le pun muzică de care vor ei, numai populară nu vor atunci.
7: Atunci chiar nu mai,
6: da,
7: nu mai vreau.
6: Nu mai vor populară și atunci le pun muzică de care vor ei și se zbenguie cât au ei chef. Săptămâna trecută, parcă, sau când am avut un spectacol la Casa de Cultură și exact s-a așteptat. Eu după spectacol am avut de mers în altă parte și n-am reușit să le fac parte exact cum se așteptau ei, că știau că așa se va întâmpla. În schimb, la următoarea repetiție n-am mai făcut dansuri, am făcut doar party, vreo două ore am stat acolo, nu s-ar mai fi dus acasă.
7: Dar e cumva, cred că și momentul în care ei se deconectează, că emoțiile, mă gândesc că sunt la cote înalte, înainte să da. Intri pe scenă, oricât de bine pregătit ai fi, în momentul ăla cred că deja pui la îndoială totul, în momentul ăla nici nu mai te simți pregătit.
6: Da. Deși ziceam că la vârsta lor nu mai pot să aibă emoții, dar îi văd la intrarea în scenă, dacă până atunci râd, se zbenguie, zgălăgioși, la intrarea în scenă parcă se blochează așa, da? până își dau drumul, după care na, își revin. Dar în prima fază, da, sunt emoții destul de mari, zic eu. Și eu cred că am emoții mai mari decât ei de fiecare dată. Că stau acolo în spatele culisei și mă uit la ei sau încerc să le mai transmit câte ceva de acolo și sunt destul de mari emoțiile.
7: Pentru că mă gândesc că simțiți că nici nu mai puteți să faceți mare lucru. Deja ei sunt pe scenă, nu mai ai nicio influență, ca să zic așa. Dar mergând mai departe cu discuția, de exemplu, în cazul dumneavoastră, domnule coordonator Cristian Rupa, a existat o continuitate. Ați început la o vârstă fragedă și v-ați găsit calea și în cele ce urmează, în viitorul dumneavoastră, o carieră în acest sens și în această zonă a folclorului și a dansului popular. Credeți că în ceea ce îi privește pe copilașii pe care îi învățați și alături de care sunteți, există o continuitate în ceea ce privește dacă vreau să facă ceva și pe viitor legat de dans, de dansul popular?
6: Da. Acum, în 2016, când am început, acum 10 ani, am început cu o grupă de copii. Și mi-au venit doi frați, copiii unui coleg de-al meu, au venit la dansuri. Foarte rușinoși la început, s-au adaptat, au învățat și au mers cât au putut ei de bine, cât au fost dansatori la Casa Armatei. Băiatul, fiind mai mare, a intrat la liceu militar și a pierdut cumva legătura cu noi, în schimb sora lui, care a mai rămas un an până să meargă la liceu sau doi, nu mai rețin exact, a continuat cu noi. Ulterior a intrat și el la liceu militar și vorbeam zile trecute cu mama sa să vină, dacă poate să trimite la festivalul care îl avem noi luna viitoare la Casa Armatei, festivalul La Oglindă, ediția a 13-a, dacă ar putea veni și Andreea să danseze cu noi. Și a sunat, a zis că da, vine. Ea este dansatoare acum și la liceu acolo, în trupa liceului de la Câmpul Lung moldovenesc. Mai departe, sunt elevi de liceu, tot așa, care s-au lăsat, parte din ei s-au îndreptat spre alte chestii. Unul dintre băieți cântă pe la saxofon, alții sunt... unul cântă pe la chitară.
7: S-au reprofilat.
6: Spre dans nu știu să meargă careva, decât probabil după ce vor merge la Cluj. Acolo au o șansă, pentru că la ansamblu de la Casa de Cultură a studenților de acolo, probabil că ar avea o șansă, fiind destul de bun dansator băieții. Or vedea ce or face când or ajunge acolo. Deci, cred că anul viitor, eu acum o să fie clasa 12-a și de anul viitor, după care o să meargă la fiecare la facultăți pe unde ori alege. Eu sper să aleagă, să meargă, pentru că au fost niște ani în care eu cred că i-am învățat atât cât am putut eu, cât m-am priceput și am ajuns la un nivel destul de bun, zic eu. Ar fi păcat să renunțe.
7: Mă gândesc, domnule coordonator Cristian Rupa, că sunt copilași care poate sunt foarte pasionați de acest lucru și nu și-ar dori să o ia pe alte căi sau să se reprofileze sau te poți reprofila la un moment dat să ai poate un plan B, dar poate că sunt copii care se regăsesc total în tot ce înseamnă dansul popular. Și vreau să vă întreb în această notă dacă există viitor în acest sens, se poate trăi din chestia aceasta. De ce vă întreb? Pentru că am avut invitați și pentru mine este o întrebare personală cumva, că eu când făceam actorie auzeam chestia asta. Nu poți trăi din artă, nu poți să trăiești numai din actorie, e foarte greu să poți să-ți faci un rost doar din chestia aceasta.
6: Ca și dansator, ce pot eu să zic, ca și un dansator să trăiască doar din dansuri populare, să zicem, ar fi un dansator profesionist. Este maximul care îl poate atinge un dansator de dansuri populare, vreau să spun, nu de alt dans. Adică să fii un dansator profesionist, să fii angajat la un ansamblu din oricare oraș din țară unde sunt ansambluri profesioniste, eu cred că e maxim ce poți să faci. Și nu știu exact dacă poți trăi dintr-un salariu de dansator, habar n-am, nu știu cât e un salariu la profesioniști, habar nu am. Dar cred că destul de greu să trăiește, că salariile bănuiesc destul de mici.

0: soliști de muzică populară, aveam chiar și niște poeți la un moment dat cu noi care veneau și eram toți așa, eram chiar ca o familie și coordonatorii noștri erau niște oameni deosebiți, doamna Cornelia Ardelean și cu domnul Dinu Archiudean, niște oameni de nota 10. Da, eram chiar ca o familie. Iar pentru mine, ansamblu Dăniță a însemnat, până la urmă, tot ce am devenit eu astăzi, din punct de vedere artistic, să zic așa. Da, a fost familia, a doua familie, să zicem.
1: Ați zis la un moment dat că pregătiți și un eveniment luna viitoare și sunt curioasă dacă puteți să ne povestiți mai multe despre ce eveniment urmează pentru ansamblul Doinița de la Cercul Militar.
0: Luna viitoare, în data de 16, organizăm ediția 13-a a festivalului La Oglindă. Acest festival a luat ființă prin implicarea domnului colonel în retragere Florentin Archiudean. El l-a înființat și de atunci, nu mai știu exact anul, dar a 13-a ediție e sigur. Și la acest festival vor participa formații artistice de la toate cercurile militare din țară, care vor să participe, bineînțeles. Și va avea loc la Cercul Militar. Și acolo vă așteptăm și pe dumneavoastră în cât mai mult, cât mai mult, în cel mai mare număr care se poate.
1: Cu mare, mare drag, va fi plăcerea noastră, pentru că ne plac tare mult aceste evenimente care au ca și nucleu folclorul. Și mergând mai departe pe această notă, este și Ziua Universală a ei. Vreau să vă întreb dacă considerați că o cinstim poate suficient sau că ne bucurăm suficient de faptul că avem acest sport popular care ne reprezintă și am auzit foarte mult de la mai mulți oameni acest lucru, că inclusiv sportul popular este lăudat, ca să zic așa, și în străinătate și s-au făcut mai multe inclusiv situații sau chestii legate de modă pornind de la sportul popular.
0: Da. Într-adevăr, avem acest sport autentic. Și văd destul de multă lume care îl poartă la diverse ocazii, spectacole sau, și este un lucru bucurător să-i vezi pe oameni că parte dintre ei chiar mai țin la tradiție. Iar despre sportul popular, să zicem din zona noastră, cel cu, de pe Valea Someșului, unde avem pieptarul cu ciucuri și pălăria cu păun, vreau să vă spun că peste tot pe unde am umblat a fost foarte apreciat costumul respectiv. Peste tot, oamenii ne opreau să-și facă poze cu noi, să le dăm pălăria să-și facă poze cu ea. Pălăria era principalul obiect atractiv pentru ei, din costumul nostru.
1: Mi se pare încă o chestie foarte interesantă faptul că inclusiv în interiorul județului diferă portul popular. Portul popular de pe câmpie sau portul popular de pe Valea Someșului, inclusiv în interiorul județului, portul popular se schimbă în funcție de zonă. Avem și această diversitate a portului popular, că elementele se schimbă sau felul în care este construit și așa mai departe, dar totuși, în momentul în care îl îmbraci, cred că se simte o anumită energie. În momentul în care ai portul popular pe tine, cred că ai acea mândrie că ești îmbrăcat în portul tău popular și că poți să duci mai departe această mândrie de a fi român, până la urmă, dacă ne raportăm la acest lucru. Observați la copilaș poate acest sentiment când îmbracă portul popular, că au poate o anumită energie aparte când sunt îmbrăcați.
0: Da, înainte de spectacole sau abia așteaptă să fie îmbrăcați în costum național. Foarte, foarte mult așteaptă și după aia aleargă și trebuie să ai grijă să murdărească, dar sunt de multe ori când abia așteaptă, hai îmbracă-mă, îi cheamă pe părinți să-i îmbrace sau... Da, sunt foarte, foarte pasionat, să zic așa, de costumul național.
1: Domnule coordonator Cristian Rupa, dumneavoastră intrați în contact cu foarte mulți copilași de la ansamblul Doinița de la Cercul Militar Bistrița Năsăud. Observând poate felul în care se comportă sau felul în care se gândesc, cum credeți că putem poate să atragem tinerii înspre folclor? Că s-au îndepărtat într-adevăr de-a lungul timpului, s-au îndepărtat puțin de tot ce înseamnă tradiție și așa mai departe, dar parcă în zilele noastre mai observăm interes din partea lor și încep să se apropie cumva din nou de tot ce înseamnă folclor.
0: Păi exact cum vă spuneam mai devreme. Dacă în școală ar fi introdusă o materie de genul ăsta, cu siguranță copiii ar veni mult mai mult spre folclor. dar din

0: Din moment ce nu există așa ceva, e foarte greu.
1: E foarte greu ca ei să înțeleagă cumva, exact, sau să descopere această lume. Poate pentru mulți dintre copii, mă raportez cumva la copilași când eram și eu plecat în altă țară, când văd sau vedeam, mă rog, atunci pe vremea aceea folclor și portul popular, nu înțelegeam. E sentimentul acela de necunoscut. De ce oamenii ăștia sunt îmbrăcați așa? Ce dansează mai exact? Eram și intrigată, dar în același timp nu înțelegeam ce se petrece. Nu înțelegeam folclorul ce-l vedeam în fața ochilor. Și atunci poate că dacă începem prin a-l explica, uite dansul acesta, uite portul popular și așa, poate că ar fi un început, aș putea spune.
0: Da, cu siguranță. Dar astea unde s-ar putea face? În afară de școală sau în, știu eu, la diverse activități cu specific? În altă parte nu prea avem unde. Sau chiar și s-ar putea face emisiuni de gen, probabil, pe la toate posturile de radio, televiziune, emisiuni de gen. Cum faceți dumneavoastră aici, de exemplu?
1: Dacă ne ascultă la aceste momente, poate părinți care își doresc să-și înscrie copilașii la dansuri populare, mai pot să vină la dumneavoastră?
0: Bineînțeles, noi așteptăm un număr cât mai mare. Doar că în momentul de față, noi, după festivalul care îl organizăm, vom intra într-o vacanță.
1: Ok.
0: Și odată cu începerea școlii, o să ne reluăm activitatea.
1: Câți copilași aveți în ansamblu?
0: În momentul de față am undeva aproape 10 perechi. Adică fetele vin mai multe decât băieții, asta vreau să vă spun. Și de asta zic aproape 10.
1: Când aud perechi, mă gândesc că atunci
0: băiat
1: când...
0: și fată.
1: Da, când se fac perechile. Mă intrigă chestia aceasta, sincer vă zic, pentru că trebuie să existe o chimie între parteneri, mă gândesc. O chimie de colegi, nu știu cum să zic. Mă gândesc că, ca să poți să lucrezi cu cealaltă persoană, este complicat să faceți perechile sau cum îi puneți? Doi câte doi.
0: Nu știu dacă la vârsta lor e vorba de chimie. Da, după ce ei se formează oarecum și văd că ăla e mai bun decât ălălalt, sau acolo e vorbe, să meargă fiecare să danseze cu cel mai bun de acolo sau așa. Dar încerc până la urmă, prin, exact cum v-am zis, să cobor la nivelul lor și să-i fac să înțeleagă că toți suntem cumva la fel și acolo trebuie să fim prieteni înainte de orice. Și cred că am reușit chestia asta până acum și nu am întâmpinat greutăți în a pune pe cineva cu altcineva. Am avut o singură fetiță la un moment dat care zicea că ea nu dansează decât cu mama, cu mine sau cu o altă fată. Băieți nu dansează. Până la urmă a crescut și acum e una dintre cele mai bune fete de la noi de acolo.
1: Când ne raportăm la ansamblu, mă gândesc că trebuie să existe acea armonie între toți care fac parte din acel ansamblu. Au fost momente poate complicate în acest sens? De ce vă întreb chestia aceasta? Când vorbim de copilași, ei sunt poate mai impulsivi, mai emotivi. Ei nu știu neapărat să-și controleze atât de bine stările sau știți chestia aceasta, nu-mi place de X, că e normal să nu ne placă de toată lumea, dar suntem colegi, muncim împreună și așa. Ei sunt foarte direcți. Nu-mi place de tine, punct.
0: Așa e. Da, au existat și momente de genul ăsta, dar cu tact, să zic așa, am reușit să le depășim. Da, a reușit să le facem, zic, bă, 5 minute cât ține dansul, după aia gata, nu mai trebuie să vă întâlniți, nu mai trebuie să fiți prieteni sau așa, dar atunci alea, sau pur și simplu sunt momente în care nu ai cum să faci schimburi sau așa. Și atunci îi punem pe perechi de la început și încerc să-i mențin pe același perechi cât de cât, ca să nu existe alte... Foarte rar se schimbă perechile între ei, cel puțin la mine, în alte locuri, nu știu cum se face.
1: Cât la sută contează colegialitatea dintre ei? Să se înțeleagă bine. Pentru bunul mers al ansamblului, pentru toate evenimentele sau dansurile pe care le fac, ei toți împreună, bănuiesc că un procentaj foarte mare îl ocupă tocmai, sau mă rog, acesta este, cum să zic, aceasta este bucata de început, dacă vreți, cumva să fie ei bine ei cu ei, sau ei între ei.
0: Contează foarte mult să se poată înțelege între ei. Tocmai de asta facem aceste chestii extra, dansuri, ca ei să se cunoască, să se împrietenească între ei, să devină... Să se poată juca împreună. Și atunci, dacă ei se joacă împreună, pot să și danseze împreună, pot face toate chestiile fără să mai apară ce ziceam mai devreme. Și am ajuns la chestia asta în care eu cred că oricare... Dacă aș face schimbul, nu cred că ar mai exista ceva probleme de genul ăsta. Adică să nu se spună vreunul, eu nu mai dansez cu X. Nu există. Sau împrietenici, sunt destul de uniți ei, așa, ca și grup.
1: Și prin această relație strânsă ajung și la un nivel de performanță.
0: Siguranță.
1: Mult mai înaltă. Pentru că, după cum ziceam, suntem într-o zi specială, celebrăm Ziua Universală a ei. Vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră Portul Popular, pentru că intrați în contact cu el zilnic, am putea spune, da.
0: Pentru mine, Portul Popular, ce pot să zic, e parte din tot ce am realizat eu până acum și din tot ce fac. Fără Portul Popular n-aș putea face tot ce am făcut acum, pentru că de asta am nevoie în primul rând, pentru orice eveniment să am costumul național, atât ca și dansator, cât și ca și coordonator de grup. E foarte important pentru mine.
1: Pentru că am ajuns și la final, domnule coordonator Cristian Rupa, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri. Ne ascultă tot Ardealul, nu doar județul Bistrița Năsăud, în aceste momente și cred că prin intermediul acestei discuții i-am adus puțin mai aproape de ce înseamnă folclor, port popular și dans popular.
0: Da, aș vrea să cred și eu asta și sunt convins că ceea ce transmiteți dumneavoastră aici ajunge la multă lume din Ardeal. Ce aș vrea să le transmit? Să vă trimită copiii pe diverse forme de tot ce înseamnă alt cultural. Dans, cântec, chiar și instrumentiști, orice, doar ca să facă folclor. Folclor autentic cât se poate. Asta le transmit. Și să-și îndrume copiii spre așa ceva, tocmai pentru a ne păstra identitatea noastră ca și nație.
1: Domnule coordonator Cristian Rupa, eu țin să vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi astăzi și că am putut împreună să celebrăm la Radio Someș Ziua Universală a ei. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în tot ce vă propuneți în ceea ce privește ansamblul Doinița de la Cercul Militar și nu numai, pentru că faceți lucruri foarte frumoase pentru cultura noastră românească și vă felicităm pe această cale.
0: Mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație și sper să rămânem aproape de dumneavoastră, de Radio Someș. Cât o să aveți nevoie de noi.
1: Doamne ajută, eu cred că o să facem lucruri frumoase împreună. Mulțumesc. Pentru folclor și pentru români și pentru Ardealul nostru drag.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Dragilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă reamintesc că alături de noi a fost Cristian Rupa, șeful Cercului Militar Bistrița și coordonatorul ansamblului Doinița de la Cercul Militar. Vă încurajez, vă invit și chiar vă poftesc să rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici alături de noi veți regăsi.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hai da mândră să fugim de la deal de țânțârim, unde e iarba necălcată și gura nesărutată. Hai da iarba să o călcăm și gura să o sărutăm, măi. Este multă iarbă necălcată în comuna Rebra, de la poalele munților Rodnei și loc de iubit. Rebrenii își iubesc cu pasiune plaiul și așa ne spune și povestea lui Augustin și Raveca Bârte, imortalizată de Iosif, umblătorul pe coclauri, pe YouTube. Oameni harnici care au lucrat la Salva Vișeu, la ridicarea mănăstirilor din apropiere și pe propriile pământuri, cu dedicație pentru familie, copii și cu credință în Dumnezeu. Așezare străveche, dar pomenită în documente doar pe la 1245, Rebra este plasată oportun între munții Rodnei, Țibleșului, Bârgăului și Suhardului. Și românii de aici au istoria muncii și a păstrării rânduielii de când se știu. Tradițiile neschimbate le-au fost sprijin în constituirea identității, după cum obiceiurile și ocupațiile din totdeauna le-au asigurat supraviețuirea și prosperitatea. Creșterea animalelor, păstoritul, prelucrarea lemnului, a pietrei, au fost și au rămas pentru rebreni surse de trai și totodată plăcute îndeletniciri care au adesea atașate cântecul și jocul cu prilejuri sărbătorești. Despre viața spirituală a comunei și nu numai, cu multă dragoste de loc și de oameni, ne-a vorbit părintele parohiei ortodoxe Rebra.
3: Sunt părintele Doru Plăian, de la parohia cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Rebra. În ceea ce privește viața religioasă a rebrenilor, în istoriografia ținutului năsăudean sunt menționate trei documente istorice care atestă practicarea credinței ortodoxe în Rebra din vremuri străvechi. Primul document, un minei care avea printre filele sale o petiție către Ștefan cel Mare. Al doilea document, datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea, este un înscris de pe spatele unei icoane ce se află în prezent în muzeul mănăstirii din localitate. Al treilea document, datând de la mijlocul secolului al XVII-lea, este un înscris de pe o cazanie a lui Varlaam. Primul preot ortodox cunoscut apare înscris în tabelul de dare al rebrenilor realizat de un magistrat bistrițian în anul 1711 pe numele de Popa Vasile. Astăzi, parohia Rebra are o frumoasă biserică construită între anii 1901-1902, biserică ce străjuiește satul. Numărul credincioșilor este unul important, rebrenii fiind oameni cu frică de Dumnezeu, cu dragoste față de semeni și față de biserică, loc unde își trăiesc principalele momente ale vieții, aceasta devenind neîncăpătoare multe duminici și la marile sărbători.
2: Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel are o întemeiere legendară și un mare intelectual bucureștean a făcut un doctorat la Paris, având ca temă taina și rânduiala edificării ei. Un loc al liniștii profunde și al credinței curate s-a arătat aici oricărui călător care este bine primit și care poate afla tot ce cere despre frumusețile zonei și istoria ei. Vioara primașului din taraful Vasile Greab, cel care la 102 ani i-a cântat vizitatorului Grigore Leșe o doină de-a lui, la vioară, când s-au întâlnit, parcă se mai aude pe cerul comunei, acompaniată de necurmata curgere a Rebrei. În zilele noastre satul e tânăr și puternic și se arată având infrastructură, servicii și dotări pe standarde europene, pentru învățământ, sănătate și cultură. Munții apropiați se oferă cu trasee de drumeție care te pot duce în aerul înălțimilor și la izvoare de pâraie care primenesc sufletul și liniștesc mintea. Cabane și pensiuni îi așteaptă pe vizitatori și dacă ei au voința de a se întoarce la traiul bun și sănătos din natură, apoi aici o pot face, pe iarba necălcată a comunei Rebra. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Royal House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează a sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bine te-am regăsit, Raluc, atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, pe unde te-au purtat drumurile astăzi și pe unde ai fost călător prin Ardeal?
2: Am fost din nou călător prin Ardeal, Raluca, iar de această dată pașii m-au purtat prin județul Sălaj. A fost o zi cu multe drumuri, multe povești și ca de fiecare dată am reușit să fac o radiografie sinceră a comunităților pe care le-am întâlnit.
1: Ioana, ce ai găsit prin Sălaj? Lucruri care merg în direcția bună sau mai sunt și motive de nemulțumire, am putea spune?
2: Ca peste tot, există de toate. Am început în comuna Băbeni, acolo am întâlnit oameni care încă așteaptă anumite răspunsuri și soluții la problemele lor. Sunt nemulțumiri care se aud în comunitate și care nu ar trebui ignorate. Din acest motiv vom urmări și aici ce se întâmplă pe mai departe.
1: Bănuiesc că ai găsit și exemple care arată că se poate totuși.
2: Da, așa este. Uite, pot să-ți spun asta în comuna Surduc și în comuna Criștolț. Sunt două astfel de exemple. În ambele comunități primarii sunt la primul mandat, însă se văd deja semne clare că lucrurile se mișcă. Sunt proiecte, investiții și există așa o energie care transmite oamenilor că administrația încearcă să construiască ceva. Iar asta demonstrează încă o dată că atunci când există implicare și voință, rezultatele nu au nevoie de zeci de ani sau de multe, multe mandate ca să apară.
1: Ioana, au fost și localități unde ai rămas fără răspunsuri?
2: Da, ca și în fiecare zi, pot spune, sau nu neapărat, uite, poate că am exagerat, dar ca și în anumite zile, într-adevăr, de teren, la Pericei ar fi unul dintre ele, pentru că nu am găsit administrația la primărie, deși aveam câteva întrebări legate de infrastructură și de anumite situații ale unor drumuri din comună. Este un subiect pe care îl voi urmări îndeaproape și asupra căruia vreau să mai revin. La IPA apoi și la Nușfalău am avut aceeași soartă. Nu am reușit să discut cu primarii. La Nușfalău am aflat că edilul este plecat la recepția unei lucrări, așa că voi reveni cu siguranță. Iar la IP au rămas de asemenea câteva întrebări importante pe care sper că la care sper că voi primi răspuns în perioada următoare.
1: Ioana, cu alte cuvinte, încă o zi în care ai adunat povești direct din inima comunităților.
2: Dar, Luca, cam asta a fost pentru ziua de astăzi, o zi cu multe drumuri, cu oameni gospodari, cu administrații care demonstrează, cum vă spuneam, demonstrează că se poate și cu altele care încă au de oferit explicații. Eu voi rămâne în continuare pe teren, acolo unde se vede cel mai bine diferența dintre promisiuni și realitate, iar mâine o să ne reauzim în cadrul cafenelei de mente, iar apoi la sinteza zilei din nou, unde vă voi comunica tot ce am văzut și am auzit, desigur.
1: Drumuri bune îți urăm până atunci, Ioana, ai multă grijă de tine, de-abia așteptăm să vedem cu ce vești vei veni mâine din partea comunităților noastre din Ardeal și cu siguranță ne dorim să primești răspunsurile pe care le cauți, pentru că și noi suntem tare intrigați la rândul nostru.
2: Da, așa este, să știi că ne intrigă pe toți, cu siguranță și pe ascultătorii noștri care fac parte din comunitățile unde de multe ori nu găsim răspunsuri, dar noi suntem perseverenți și cu siguranță le vom găsi la un moment dat.
1: Mult succes îți dorim, Ioana, și te îmbrățișăm cu drag din studio!
2: Mulțumesc, numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. A fost sinteza zilei alături de colega mea Ioana Cifor. Eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Președintele României, Nicu Șordan, amână desemnarea premierului. Consultările de la Cotroceni continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul guvern. În Baia Mare va începe reconstrucția podului de peste Săsar. Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru unul dintre cele mai importante puncte de acces din municipiu. Primăria Cluj-Napoca conectează marile cartiere ale orașului printr-un nou traseu pentru biciclete și mobilitate urbană.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, a continuat marți, 23 iunie, consultările cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului nu a făcut o nominalizare, oferind partidelor timp suplimentar pentru negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Partidul Social-Democrat și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma guvernarea și de a contribui la instalarea rapidă a unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este pregătită să formeze un guvern care să răspundă provocărilor economice și obligațiilor internaționale ale României. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
3: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Partidul Social Democrat a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Pentru că orice zi pierdută aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
1: De cealaltă parte, USR a transmis că nu va susține un guvern din care face parte PSD, însă este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat mai multe variante de guvernare, inclusiv formule minoritare și refacerea unei coaliții între PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. AUR a venit la consultări cu propria propunere de premier, liderul formațiunii George Simion afirmând că o majoritate stabilă nu poate fi construită fără participarea partidului său. Totodată, Grupul Parlamentar Unit pentru România l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe fostul premier Victor Ponta. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat cu întâlnirile dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor neparlamentare, ai grupurilor parlamentare mai mici și ai parlamentarilor neafiliați. O decizie privind desemnarea viitorului premier este așteptată după finalizarea negocierilor politice dintre principalele formațiuni parlamentare.
2: Primăria Baia Mare anunță un nou pas important pentru rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme de infrastructură din ultimii ani. Primarul Doru Dăncuș a informat că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona metro, precum și pentru modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de lei și urmează să fie scos la licitație în perioada următoare. Dacă procedura se va desfășura fără întârzieri, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă. După prăbușirea vechiului pod, administrația locală a colaborat cu Consiliul Județean Maramureș și cu reprezentanții CNAIR pentru identificarea unor soluții rapide care să reducă impactul asupra traficului. În urma acestor demersuri, a fost instalat podul provizoriu care a permis reluarea circulației în aproximativ 3 luni de la producerea incidentului. Primarul Doru Dăncuș sublinează că, deși obiectivul nu se află în administrarea municipalității, administrația locală s-a implicat activ pentru urgentarea soluției definitive și pentru menținerea dialogului cu instituțiile responsabile. Reprezentanții primăriei Baia Mare consideră că intrarea proiectului în etapa de licitație reprezintă un moment esențial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de acces a municipiului.
1: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura dedicată mobilității alternative și desfășoară lucrări de modernizare pe drumul Sfântul Ioan, unul dintre traseele importante care asigură legătura între mai multe zone ale municipiului. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că proiectul urmărește conectarea pistelor de biciclete existente și crearea unui traseu mai sigur între zona Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și Cartierul Observator. Potrivit administrației locale, investiția este gândită pentru a răspunde nevoilor clujenilor care folosesc această zonă pentru deplasările zilnice, activități sportive sau acces către pădurea Făget. Pe lângă amenajarea pistelor pentru biciclete, proiectul include modernizarea carosabilului, realizarea de trotuare, lucrări de canalizare pluvială și intervenții de stabilizare a terenului în zonele unde acestea sunt necesare. Viceprimarul Dan Darcea precizează că lucrările pot genera temporar disconfort pentru participanții la trafic, însă beneficiile pe termen lung vizează creșterea siguranței, fluidizarea circulației și dezvoltarea unei rețele coerente de mobilitate urbană. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să extindă infrastructura pentru bicicliști și să ofere alternative moderne și sustenabile de deplasare în oraș. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Una dintre provocările reale ale mobilității pe biciclete în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe drumul Sfântul Ioan asta facem. Legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete, iar proiectul înseamnă mai mult. Drum modernizat, canalizare pluvială și lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere. Zona contează pentru mulți clujeni. Înseamnă drum spre Făget, plimbări, sport, ieșiri cu familia, dar și interconectarea pistelor de biciclete de pe drumul Sfântul Ioan, strada Făgetului, calea Turzii, Bună Ziua și zona Observatorului. Știu că lucrările aduc disconfort pentru o perioadă, dar important este că rămâne o legătură mai bună și mai sigură pentru cei care merg cu bicicleta pe jos sau cu mașina. Pentru mine, direcția este clară. Piste care se leagă între ele, trasee sigure și infrastructură gândită pe termen lung. Iar aici, pe drumul Sfântul Ioan, exact asta punem în practică.
2: Miercuri 24 iunie, vremea va deveni călduroasă în nord-vestul Ardealului, pe fondul unui val de aer cald care va cuprinde întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu perioade îndelungate de soare, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 15 și 19 grade, menținând o atmosferă plăcută în majoritatea localităților. După amiază și spre seară sunt posibile temporare, însoțite izola de averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă durată. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf și o hidratare corespunzătoare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Cartea de vizită a Transilvaniei.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Baila.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director executiv Camelia Drimba, director executiv al Asociației de Promovare a Turismului din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Bine v-am găsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua!
2: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi în familia Someș, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte important care marchează Ziua Universală a IEI. Așadar, în perioada 24-28 iunie va avea loc festivalul IEI în parcarea centrală din Băile Felix. Vreau să vă întreb, doamna director executiv Camelia Drimba, cum se va desfășura evenimentul în acest an, pentru că știu că sunteți la ediția cu numărul 2.
3: Da, în acest an am crescut față de anii trecuți. Se va desfășura în perioada 24-28 iunie, în intervalul orar 18-23.
2: Ce program ați pregătit pentru ediția cu numărul 2?
3: Avem programul tradițional cu cântăreți din zona noastră, dar avem și din alte zone, pentru că vrem să ne bucurăm turiștii care sunt în destinație. Totodată avem meșteri populari și vineri avem DJ consacrați care mixează folclor. Este o chestie nouă pe care încă nu am mai încercat-o, dar sperăm să fie de succes și să atragem și tinerii care nu sunt încă atât de pasionați de genul acesta muzical.
2: Foarte interesant mi se pare acest concept și vreau să mergem mai departe cu discuția și vreau să vă întreb ce v-a inspirat să organizați acest eveniment la Băile Felix.
3: Destinația noastră are mai multe evenimente de-a lungul anului și încercăm să targetăm toate piețele, să mulțumim tot publicul, dar în ceea ce privește festivalul IEI, ne dorim să păstrăm și să promovăm tradițiile locale, să oferim acces gratuit la cultură și să creștem sentimentul de apartenență.
2: În ceea ce privește turismul balnear, știm cu toții că Băile Felix și Băile 1 Mai ocupă un loc fruntaș. Și vreau să vă întreb ce impact turistic estimați pentru zona Băilor Felix odată cu acest festival.
3: Sperăm ca și în această perioadă gradul de ocupabilitate în destinație să fie de aproape 100% cel puțin, dacă nu cel puțin 90%.
2: Sigur că vreau să vă întreb și ce tip de experiență doriți să aibă vizitatorii, pentru că mi se par concepte foarte interesante care pot aduce la oaltă mai multe generații, adică există un program diversificat atât pentru generațiile mai tinere cât și pentru adulți și așa mai departe.
3: Da, și nu doar în acest eveniment, ci în celelalte evenimente pe care le organizăm, despre care vă spuneam, imediat la o săptămână distanță avem festivalul Waves, care are loc în Băile 1 Mai, unde targetăm un public între 14 și 22 de ani. Ulterior avem Thermal Days-ul, înapoi în parcare, care se adresează familiilor cu copii. Pe urmă festivalul Retro, unde tinerii cam de 40 de ani să-i numim.
2: Vreau să vă întreb, doamna director executiv Camelia Drimba, cât de greu sau cât de complicat este să organizați astfel de evenimente care cumva să cuprindă pe toată lumea, cumva să fie evenimente pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate gusturile totodată.
3: Cât timp faci lucrurile acestea cu suflet, să știți că nu e deloc greu. Iar echipa noastră este formată din oameni tineri sau oameni cu sufletul tânăr și încercăm să mulțumim toate generațiile.
2: Vreau, dacă puteți, să ne nominalizați în fiecare zi cam ce artiști o să fie așa în mare. Poate să-i punctați pe câțiva dintre ei, pentru că am afișul în față și, într-adevăr, sunt nume mari, nume sonore și nume care, cu siguranță, vor aduce multă bucurie în rândul oamenilor care vor fi acolo prezenți.
3: Da, miercuri avem Răzvan Moț, un nume care răsună în zona noastră, Nicu Vesa împreună cu Simona Boncuț, joi avem Alexia Nicol Alb, Tinu Vereseșan, vineri avem DJ de renume, DJ Dani, DJ David Siente împreună cu Maria Achivu, grupul Gianca și surorile Oșoianu, care promit să facă show. Avem trupa locală de teatru Nuferi din Băile Felix, care tot așa va urca pe scenă vineri. Sâmbătă iar avem Dan Moisa, care este un renumit cântăresc din zonă la Vioara cu Goarnă. Avem surorile Tomele, Ioana Megherușan va fi sâmbătă pe scenă, iar duminică avem domnul Vasile Coca, Simona Costin, Andrada Oros în Ziana Toader, Olguța Berbec, care nu e din zona noastră și va veni să mulțumească turiștii din destinație.
2: Doamna director executiv Camelia Drimba, vreau să vă rog și să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente și pentru că poate în urma acestei intervenții se vor hotărâ să participe la festivalul IEI, care va avea loc în perioada 24-28 iunie, în parcarea centrală din Băile Felix, Bihor.
3: Îi așteptăm cu mare drag în destinație, nu doar în perioada festivalului, pe tot parcursul anului, pentru că stațiunea nu este doar o stațiune de sezon. Ne-am bucurat să ne treacă pragul, să se bucure de beneficiile apei termale.
2: Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ați adus în atenția noastră un eveniment atât de frumos, pentru că celebrează IA, celebrează tradiția, celebrează cultura românească și ne bucurăm tare mult să vedem că există acest interes pentru tradiție. Vă mulțumim tare mult!
3: Și noi vă mulțumim!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul executiv Camelia Drimba, director executiv în cadrul Asociației de Promovare a Turismului din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Cum acum de construit?

0: cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
7: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Trăim cu toții într-un tărâm binecuvântat, căruia Dumnezeu i-a încredințat rolul și dificila misiune de a scrie, uneori cu jertfă și sânge, istoria rezistenței, credinței și patriotismului. Strămoșii noștri ne-au demonstrat prin exemplul personal că atunci când există credință, curaj și dăruire, totul este posibil. Asoajul de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Asoajul de Jos și Asoajul de Sus, Reședința. Asoajul de Sus este situat în zona de sud-vest a județului Maramureș, la 45 de kilometri de Baia Mare, Reședința județului, în zona etnografică cunoscută sub denumirea de Țara Codrului. Localitatea Asoajul de Sus este atestată documentar în 1391. În monografia comunei este menționat faptul că primii locuitori s-au stabilit pe teritoriul actual al satului Asoajul de Jos, de unde au urcat pe cele două văi, probabil Urmeniș și Asoaj, așezându-se mai sus pe deal, unde condițiile de viață erau mai bune. Primele familii care s-au așezat pe aceste meleaguri au fost cele ale budenilor, apoi brândușenii, boitorenii, odată cu colonizarea șvabilor din satul Șandra, județul Satu Mare. Specificul evoluției istorice a Transilvaniei a făcut ca întreaga regiune să fie presărată cu reședințe nobiliare, castele și conace, cetăți și biserici fortificate, toate cu valoare patrimonială deosebite. Multe au supraviețuit până astăzi, chiar dacă nu întotdeauna s-au păstrat intacte, în timp ce altele au devenit prea devreme legende, cum este și cazul conacului de la Asoajul de Sus. Pe teritoriul comunei a existat în trecut un impunător conac, cunoscut de localnici ca Cetatea Baronului. Acesta a aparținut inițial baronului Bornemisza Elemer, trecând în proprietatea statului după Primul Război Mondial. Din păcate, acesta a rămas părăsit și nelocuit vreme de mai mulți ani. A fost scos însă din uitare în 1929, când autoritățile hotărăsc să îl dea în folosință Asociației Creștine a Femeilor Române, organizație aflată sub președinția de onoare a reginei Maria și patronajul efectiv al principesei Ileana. Din nefericire, în ianuarie 1940, clădirea a fost incendiată și a ars complet. În memoria sătenilor, aceasta a rămas de poveste cu proporții impresionante, 50 de camere și dotări extraordinar de moderne pentru începutul secolului 20. Din complexul castelului s-au păstrat în zilele noastre doar aleile amenajate de baron, plantațiile de arbori de esență rară și rămășițe ale zidurilor. În 1770, cele două asoajuri au avut o singură biserică și un singur preot pentru ambele sate. Cărțile de cult existente în actuala biserică dovedesc că, încă cu mult înainte, exista aici o altă biserică. În Biserica Ortodoxă din Asoajul de Sus există un tablou cu cina cea de taină, de o dimensiune impresionantă, având 15 metri pătrați și care merită neapărat văzut. Actuala biserică s-a construit între 1898-1900 prin contribuția credincioșilor, fiind din cărămidă pe fundație din blocuri de piatră. Potrivit tradiției, secole de-a rândul deprinderile de scris, citit, cunoașterea rânduielilor bisericești în cele două așezări ce alcătuiesc astăzi comuna Asoajul de Sus s-au aflat în grija bisericii, la început fiind un învățământ confesional. Dovadă a priceperii scrisului și cititului este mulțimea cărților și manuscriselor din strana bisericii. A urmat o pagină de glorie pentru învățământul comunei în perioada în care a funcționat aici un maestru al pedagogiei și un bun patriot român, Gheorghe Șimoanca. Vreme de peste 40 de ani, aici a rămas și aici s-a dăruit intereselor comunității. O școală nouă din cărămidă, performanțe cu elevii, grădină pomicolă altoită, activități culturale bogate. Astăzi, Asoajul de Sus, o comună pitorească și autentică, este alcătuită din oameni destoinici și veseli care știu să ducă mai departe tradițiile și portul popular. administrația locală, consecventă și activă, investește mult în cultură, educație, infrastructură și turism, aducând un nivel european de viață locuitorilor. Pe lângă ruinele castelului baronului Bornemisza, alte obiective de interes turistic ale comunei sunt rezervația arheologică la cetate, precum și două pensiuni foarte frumoase, domeniul Țara Codrului, o locație de patru margarete și pensiunea la Nana în deal. În cele două locații, turiștii pot petrece momente de neuitat. Totodată, în zonă, se practică și turismul cinegetic. În Asuajul de Sus există încă din vechime unul dintre cele mai frumoase și mai bine gospodărite fonduri de vânătoare din județul Maramureș, fiind vizitat de foarte mulți pasionați ai acestui sport, inclusiv cetățeni ai altor state europene. În Asuajul de Sus se organizează în fiecare an, la începutul lunii septembrie, în prima duminică, Târgul Cepelor, prilej de punere în valoare a portului, dansului și cântecului codrenesc. Târgul Cepelor din Asuaj este unul dintre cele mai longevive festivaluri care se desfășoară an de an în Maramureș și are o istorie de peste 100 de ani. Înainte de a fi un eveniment organizat de către autorități, era un prilej pentru tinerii din zona Codrului să se întâlnească la dans. Aici veneau fetele îmbrăcate în costume populare, cu cosițe împletite și legau noi prietenii. Localnicii mărturisesc că pe vremuri, când tinerii nu aveau telefoane mobile, festivalul Cepelor era o modalitate ca tinerii să-și găsească jumătatea. Poveștile codrenilor spun că rar se întâmpla ca la acest târg feciorii puși pe însurătoare să nu-și găsească o viitoare soție. Pentru că în zonă și-au făcut apariția Treptat și Târgoveții, oamenii au început să aștepte sărbătoarea de la Asuaj pentru a-și face proviziile de iarnă. Locuitorii din Asuaj, care dispuneau de lemn, făceau războaie de țesut pe care le dădeau la târg în schimbul alimentelor aduse din alte zone ale Maramureșului sau chiar din alte județe. În zilele noastre, codreni, chioreni, băimăreni, dar chiar și locuitori din Maramureșul istoric participă la târgul tradițional care are loc anual la strânsul recoltei în Asuaj. În zona Asuajului, datorită peisajului mirific, poți să faci drumeții și trasee turistice care îți vor încânta corpul și sufletul. Te chemăm să descoperi magia Asuajului, un loc unde fiecare frunză și fiecare floare spune o poveste, iar inimile locuitorilor bat în ritmul unei culturi care nu cere nimic altceva decât să fie iubită și apreciată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Dare inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: De la Influent cu materialele.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: își caută divan.
1: Emisiune susținută de Consultimobil.
0: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: Consultimobil.ro.
0: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, doamna Adriana Irimieș, care totodată este și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna Adriana, în familia Radio Someș.
4: Bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru bucuria de a fi împreună pe calea undelor cu radioascultătorii dumneavoastră și ai noștri, pentru că tradițiile clujene își găsesc foarte bine locul în casa Radio Someș.
3: Este mereu o mare bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră și știu că este o perioadă foarte aglomerată pentru Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Aveți foarte multe evenimente pe agendă și vreau să vă întreb, doamna manager Adriana Irimieș, ce evenimente aveți programate în perioada următoare la nivelul Centrului Tradiții Clujene?
4: În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor spectatorilor care au participat la Festivalul Național In Memoriam Dumitru Sopon, eveniment care a avut loc în 20 iunie, sâmbătă, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din localitatea Gilău. Aici au fost prezenți pe scena Casei de Cultură atât laureați din edițiile trecute a festivalului Dumitru Sopon, cât și invitați de onoare, doamna Maria Marcu, doamna Sava Negrean Brudașcu, domnul Petre Petruse de la dumneavoastră de la Bistrița, alături de tineri interpreți care sunt viitorul nostru în tot ceea ce înseamnă folclorul transilvanian. Apoi, după sâmbătă, vreau să vă spun, dragi radioascultători, că luni dimineața am pornit cu grupul tradițional de la Morlaca spre București, unde, la televiziunea română, am înregistrat o emisiune cu domnul Grigore Leșe. Emisiunea va fi realizată în 2-3 ediții, intitulată Pe drumul lui Leșe, iar morlăcenii noștri au dat dovadă de oameni aleși, pentru că au prezentat obiceiuri, tradiții de acolo de la Morlaca, jocurile și horile care se cântau în satul Morlaca și încă se mai păstrează. Ce aș aminti în mod special la grupul tradițional de la Morlaca sunt, pe lângă obiceiuri și jocuri, acele costume de care întreaga echipă a televiziunii române s-a bucurat, au fost fascinați. Maestru Grigore Leșe chiar a spus, de mult n-am avut în platou atâtea straie din cânepă. Iar acum vreau să parcurgem această săptămână, care este un itinerar cu multe evenimente culturale, așa cum a spus și dumneavoastră, și să ajungem la ziua de astăzi. Astăzi, Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, vă așteaptă la evenimentul intitulat atât de frumos Tradiții Clujene de Sânziene. Avem evenimentul la Sala Radio Cluj din strada Donat, numărul 160, începând cu ora 17. Am zis noi că este sărbătoare și poate e bine să începem un pic mai repede. De obicei, evenimentele noastre încep la 18, însă, așa cum spuneam, fiind sărbătoare, începem la ora 17. Astăzi vom serba atât Ziua Universală a ei și evenimentul va aduce în atenția publicului una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale calendarului popular românesc, pentru că este asociată cu frumusețea portului tradițional, cu florile de sânziene și cu numeroase credințe legate de noroc, sănătate și rodul pământului. Așadar, Această zi ocupă un loc aparte în cultura tradițională românească. Pe scenă vor urca interpreți și păstrători ai tradițiilor din județul Cluj. Aceștia vor fi acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Așadar, ne vom întâlni cu Iosif Rusu, Mariana Morcan, Mariana Pop, Cosmin Mocean, precum și membrii grupului tradițional de la Frata, coordonat de Romulus Bucur, cunoscuți pentru preocuparea lor de a păstra și a valorifica obiceiurile din tradițiile zonei. Să nu uităm că vor fi prezenți mari jucăuși de la Frata, care dețin titlul de tezaur uman viu, Dumitru Moldovan, Elisabeta Rusu și Ioan Moldovan din Berkeș, comuna Frata, primașul Lia Pop, personalități care duc mai departe prin joc și muzică moștenirea culturală a câmpiei Transilvaniei. Spectacolul va fi prezentat de Alin Pop. Apoi mergem mai departe. Săptămâna culturală continuă și vineri, 26 iunie, de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești. Vă invităm la evenimentul Port, Ie și Tricolor. Acest eveniment este realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Florești și este dedicat ei și Zilei Drapelului Național. Așadar, invităm publicul să poarte o cămașă tradițională și să participe la o seară dedicată cântecului, jocului și tradițiilor populare. Pe scenă vor urca interpreți îndrăgiți ai muzicii populare românești: Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adriana Irimieș, împreună cu grupul Tinerii Tradițiilor Clujene, Adina Hada și Miruna Medrea, Mihaela Grindean, Ana Georgeta și Narcisa Bala, precum și tânărul instrumentist Andrei Haneș, aceștia fiind cu toții acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Programul va fi completat de ansamblul folcloric Șoimii Carpaților din Florești și ne vom bucura și de o expoziție de costume populare realizată cu sprijinul Asociației Meșterilor Populari Crujeni. Vă invităm cu drag, așadar, vineri, 26 iunie, începând cu ora 19, în Parcul Poligon din Florești. Săptămâna culturală, așa cum spuneam, continuă și ne apropiem de ziua de duminică. Duminică, 28 iunie, ne vom deplasa cu toții la Bobâlna, unde pe platoul Răscoalei de la Bobâlna va avea loc cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Evenimentul va începe de la ora 14 și își propune să aducă în prim plan gastronomia tradițională, folclorul și valorile comunității locale. Cei prezenți vor putea degusta plăcinte cu varză, cartofi, brânză sau silvoiță, pregătite după rețete păstrate din generație în generație, de gospodinele din Bobâlna. Programul artistic va renumi nume îndrăgite ale cântecului popular românesc: Cornelia și Lupu Retnic, Ioan Dordoi și Felix Gălan, Florian Roșan, Ioana Breda Morar, Lucia Potra, Raul Oltean, Amalia Kiper Iurian, Marcela Silaghi, Andrei Romanică, Andrada Mariș și mulți alți tineri din zona Bobâlnei și toți aceștia vor fi acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Așadar, vă invităm la Festivalul Plăcintelor de la Bobâlna, sus pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14.
3: Doamna director Adriana Irimieș, avem foarte multe evenimente de trecut în agenda noastră și evenimente care ne vor face cu siguranță să întâlnim jocul, tradiția, cultura și, bineînțeles, voia bună care ne caracterizează pe noi ardelenii. Dar nu vreau să închei intervenția doamna director Adriana Irimieș fără să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră Ziua Universală a ei, pentru că astăzi, 24 iunie, o celebrăm cu mare drag și cu mare mândrie noi toți românii.
4: Pentru mine, ca fică de țăran, înseamnă foarte mult. Cămașa românească întotdeauna a reprezentat femeia româncă. Fie cămașa din Cânepă, din Transilvania, fie ea din Borangic, din sudul țării, aceasta este o simbolistică a tot ceea ce înseamnă zona, locul și hărnicia femeii românce. De altfel, nu odată am susținut că din totdeauna femeia româncă a cules florile de pe câmp și le-a așezat pe cămașa pe care o poartă. De aici reiese hărnicia și dibăcia femeii românce.
3: Doamna director Adriana Irimieș, care este mesajul pe care îl transmiteți generațiilor tinere? Pentru că putem să observăm un interes tot mai crescut în ceea ce privește tinerii pentru portul popular, pentru ia noastră dragă. Așadar, ce mesaj le transmiteți generațiilor tinere?
4: Așa este, am observat și eu că foarte

că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, dragilor, că am stat de vorbă cu doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, doamna Adriana Irimieș, care totodată este și ambasadoarea Radio Someș. Și în cele ce urmează vă dau spre ascultare o melodie cântată de îndrăgita prietenă și membra familiei Someș, Adriana Irimieș, Mândria de a fi român, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ține.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Președintele României, Nicu Șordan, amână desemnarea premierului. Consultările de la Cotroceni continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul guvern. În Baia Mare va începe reconstrucția podului de peste Săsar. Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru unul dintre cele mai importante puncte de acces din municipiu. Primăria Cluj-Napoca conectează marile cartiere ale orașului printr-un nou traseu pentru biciclete și mobilitate urbană.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, a continuat marți, 23 iunie, consultările cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului nu a făcut o nominalizare, oferind partidelor timp suplimentar pentru negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Partidul Social-Democrat și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma guvernarea și de a contribui la instalarea rapidă a unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este pregătită să formeze un guvern care să răspundă provocărilor economice și obligațiilor internaționale ale României. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
5: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Partidul Social Democrat a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Pentru că orice zi pierdută aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
3: De cealaltă parte, USR a transmis că nu va susține un guvern din care face parte PSD, însă este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat mai multe variante de guvernare, inclusiv formule minoritare și refacerea unei coaliții între PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. AUR a venit la consultări cu propria propunere de premier, liderul formațiunii George Simion afirmând că o majoritate stabilă nu poate fi construită fără participarea partidului său. Totodată, Grupul Parlamentar Uniți pentru România l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe fostul premier Victor Ponta. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat cu întâlnirile dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor neparlamentare, ai grupurilor parlamentare mai mici și ai parlamentarilor neafiliați. O decizie privind desemnarea viitorului premier este așteptată după finalizarea negocierilor politice dintre principalele formațiuni parlamentare.
4: Primăria Baia Mare anunță un nou pas important pentru rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme de infrastructură din ultimii ani. Primarul Doru Dăncuș a informat că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona metro, precum și pentru modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de lei și urmează să fie scos la licitație în perioada următoare. Dacă procedura se va desfășura fără întârzieri, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă. După prăbușirea vechiului pod, administrația locală a colaborat cu Consiliul Județean Maramureș și cu reprezentanții CNAIR pentru identificarea unor soluții rapide care să reducă impactul asupra traficului. În urma acestor demersuri a fost instalat podul provizoriu care a permis reluarea circulației în aproximativ 3 luni de la producerea incidentului. Primarul Doru Dăncuș sublinează că, deși obiectivul nu se află în administrarea municipalității, administrația locală s-a implicat activ pentru urgentarea soluției definitive și pentru menținerea dialogului cu instituțiile responsabile. Reprezentanții primăriei Baia Mare consideră că intrarea proiectului în etapa de licitație reprezintă un moment esențial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de acces a municipiului.
3: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura dedicată mobilității alternative și desfășoară lucrări de modernizare pe drumul Sfântul Ioan, unul dintre traseele importante care asigură legătura între mai multe zone ale municipiului. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că proiectul urmărește conectarea pistelor de biciclete existente și crearea unui traseu mai sigur între zona Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și Cartierul Observator. Potrivit administrației locale, investiția este gândită pentru a răspunde nevoilor clujenilor care folosesc această zonă pentru deplasările zilnice. zilnice, activități sportive sau acces către pădurea Făget. Pe lângă amenajarea pistelor pentru biciclete, proiectul include modernizarea carosabilului, realizarea de trotuare, lucrări de canalizare pluvială și intervenții de stabilizare a terenului în zonele unde acestea sunt necesare. Viceprimarul Dan Darcea precizează că lucrările pot genera temporar disconfort pentru participanții la trafic, însă beneficiile pe termen lung vizează creșterea siguranței, fluidizarea circulației și dezvoltarea unei rețele coerente de mobilitate urbană. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să extindă infrastructura pentru bicicliști și să ofere alternative moderne și sustenabile de deplasare în oraș. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
0: Una dintre provocările reale ale mobilității pe biciclete în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe drumul Sfântul Ioan asta facem. Legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete, iar proiectul înseamnă mai mult. Drum modernizat, canalizare pluvială și lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere. Zona contează pentru mulți clujeni. Înseamnă drum spre Făget, plimbări, sport, ieșiri cu familia, dar și interconectarea pistelor de biciclete de pe drumul Sfântul Ioan, strada Făgetului, calea Turzii, Bună Ziua și zona Observatorului. Știu că lucrările aduc disconfort pentru o perioadă, dar important este că rămâne o legătură mai bună și mai sigură pentru cei care merg cu bicicleta pe jos sau cu mașina. Pentru mine, direcția este clară. Piste care se leagă între ele, trasee sigure și infrastructură gândită pe termen lung. Iar aici, pe drumul Sfântul Ioan, exact asta punem în practică.
4: Miercuri 24 iunie, vremea va deveni călduroasă în nord-vestul Ardealului, pe fondul unui val de aer cald care va cuprinde întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu perioade îndelungate de soare, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din Satul Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 15 și 19 grade, menținând o atmosferă plăcută în majoritatea localităților. După amiază și spre seară sunt posibile orări temporare, însoțite izola de averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă durată. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf și o hidratare corespunzătoare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premitorul sale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: qminusvision.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Radio Someș. Astăzi suntem la ceas de mare, mare, mare, mare sărbătoare și cred că știți deja de ce. Sărbătorim și sunt zienele, dar sărbătorim și Ziua Universală a Iei. Ia românească, una dintre cele mai reprezentative piese ale portului popular, este celebrată anual pe 24 iunie, marcată atât în România cât și în comunitățile românești din străinătate. Această zi aduce în prim plan valoarea culturală și simbolică a cămășii tradiționale, devenită de-a lungul timpului un reper al identității naționale și un element cunoscut și recunoscut al patrimoniului românesc la nivel internațional. Tot pe 24 iunie sunt celebrate și sânzienele, sărbătoare cu rădăcini străvechi în tradiția populară românească. Asocierea celor două momente conferă acestei date o semnificație aparte, reunind simboluri, obiceiuri și elemente reprezentative ale patrimoniului cultural național. Și rămânând la acest capitol, vom vorbi și în cele ce urmează despre Ziua Universală a Iei, alături de o îndrăgită membră a familiei Someș. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul ansamblului folcloric național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua din nou! În această frumoasă zi de sărbătoare românească, dar și o sărbătoare foarte importantă pentru creștini, pentru că astăzi îl sărbătorim și pe Ioan Botezătorul, alături de Ziua Universală a Iei, când sărbătorim Ia, care face parte din Patrimoniul Universal UNESCO, o piesă foarte importantă din portul tradițional românesc.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă Ia românească pentru dumneavoastră, pentru că sunteți și directorul ansamblului folcloric național Transilvania, o purtați cu mândrie și intrați în contact foarte des cu ea.
2: Această zi de 24 iunie, în urmă cu mai exact cu câțiva ani, în 2013, la inițiativa comunității La Blues Rumen, Ia a fost declarată ca făcând parte din Patrimoniul Universal UNESCO. Bineînțeles că Ia românească a fost întotdeauna apreciată de la celebrul pictor Henri Matisse, cât și de către Casa Regală a României, de către Regina Maria, care a dus-o în cele mai importante capitale ale lumii la acea vreme, la începutul secolului 20, la Paris, la New York, la Londra. Dar pentru noi, pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania, reprezintă o parte din sufletul nostru. Pe lângă această ie cu altiță, pe care noi o purtăm pe scenele evenimentelor noastre, dar și la festivalurile internaționale, la jocurile tradiționale din zona Olteniei, din Dobrogea, din Moldova. Noi avem la loc de cinste și cămașa femească din zona Transilvaniei. Bineînțeles că ea reprezintă un simbol românesc. Pentru noi, portul tradițional este emblematic, este certificatul nostru de naștere, pentru că costumul tradițional, portul tradițional este un imago mondial, iar specialiștii cunosc acele simboluri extraordinare pe care genul femeii din poporul tradițional a știut să le cuprindă în hainele pe care ele le purtau în zilele de mare, mare importanță, adică în zilele de sărbătoare. Găsim pe aceste ii simbolul soarelui, rozeta, simbolul Maicii Domnului, care este prezentat prin acea greblă, albina, floarea câmpului, Românii pot să fie mândri de ceea ce au moștenit de la străbunicii lor, de la neamul lor românesc, pentru că, în ciuda acestei perioade moderne, în ciuda industrializării, totuși s-au păstrat multe elemente din vechime, cu foarte mare importanță, multe elemente și haine din portul tradițional românesc. Unele sunt simbolizate și pe ceramica românească, unele simboluri, și au putut să fie o mergere spre rădăcinile poporului nostru, ca să nu cădem din ceea ce este bine sau autentic, cum ne place nouă să spunem, dar din păcate acest cuvânt și-a pierdut din adevăratul sens. Autenticitatea poate avea două sensuri, cea a păstrării arhetipului original și cea a felului de a fi tu, a te comporta așa cum ești tu. A fi autentic cu tine în fața lumii. Dar Ansamblul Folcloric Național Transilvania, în cinstea acestei zile și ca respect pentru patrimoniul nostru material, are o colecție foarte frumoasă de ei, care face parte din colecția Lada de Zestre, pe lângă costumele noastre tradiționale, care păstrează linia veche, păstrează tiparul, păstrează simbolurile, păstrează culorile. Am încercat să evităm kiciul, am încercat să evităm spectacolul în costumul nostru și pentru că una este spectacolul și una este a păstra acel filon al poporului român și a nu face totul de dragul festivismului, de dragul sclipiciului, de dragul show-ului. Noi, ca și instituții de cultură, trebuie să fim atenți cu ceea ce ducem în fața publicului, cu repertoriul nostru. Avem arhivele naționale de folclor la universitățile noastre, atât de la Cluj, de la Baia Mare, de la București. Acum, de când era aceasta internetului este foarte accesibilă tuturor, este bine pentru că și acolo sunt multe documente, multe fotografii vechi, multe explicații despre cum trebuie să ne îmbrăcăm. Îndemnul nostru pentru toți cei care ne ascultă și pentru artiști este de a nu renunța la ceea ce este bine, ceea ce este românesc, în favoarea sclipiciului și a spoielii ieftine. Încă, spre bucuria noastră, și mii de mulțumiri și plecăciuni femeilor care încă mai știu să mânuiască acul, fusul, războiul și multe doamne și din mediul urban și-au creat cercuri de creație a portului tradițional, a ei în mod special. Felicitările noastre tuturor! Plecăciune, așa cum am mai spus, pentru că cine știe să coordoneze acel act cu firul vieții, este un om fericit și un om câștigat pentru toată viața.
3: Cu siguranță, doamna director Iuliana Dragoș, și știu că ați organizat un eveniment inedit și foarte frumos în scopul celebrării Iei Românești, și anume cu Ia pe bicicletă, care a avut loc chiar în această duminică, și vreau să vă întreb care a fost atmosfera și cum a fost evenimentul.
2: Da, a fost foarte frumos și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor participanților și partenerilor noștri, Consiliului Județean Maramureș, Primăriei Municipiului Baia Mare. În ciuda faptului că a fost foarte cald, a fost caniculă, am avut un alai frumos de bicicliști. Mulțumim Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, Poliției Rutiere Baia Mare, Poliției Locale, Inspectoratului Județean de Jandarmi Pintea Viteazu, ambulanței Mara Mureș au fost alături de noi, unii inclusiv cu echipaj îmbrăcați, cu ie foarte, foarte bine, cu nuni de grâu, de sânziene. Am avut mulți câștigători, mulțumim gazdei noastre Muzeului Satului, Muzeul de pe Dealul Florilor, sponsorilor noștri care au fost alături de noi și ne-au răcorit cu o înghețată, cu dulciuri, cu cireșe. Da, este un eveniment inedit. De ce am conceput în urmă cu 6 ediții acest fel de a îmbina ia cu mișcarea, cu bicicleta, pentru că acest sport este accesibil tuturor vârstelor și este iubit de la copii până la oameni în vârstă și îl practică. Și pentru a proteja natura, pentru a încuraja aceste modalitățile de a te deplasa cu bicicleta, de a renunța la mașină, la comoditate, tot pentru sport, tot pentru sănătate. Iar ea, am zis să o scoatem din lada de zestre, din dulapuri, din magazii, să o scoatem la lumina zilei și să se bucure lumea de ea. Au fost și turiști care ne-au aplaudat, au venit cu noi în Muzeul Satului, unde am cântat și am dansat acolo cu voia bună. Au fost responsabili artiști Alexandru Pop, Andreea Ghițiu, Gabriel Ardusătan, Ioana Pricop, Ionuț Uivaro și orchestra, dansatorii. Un eveniment care a devenit o tradiție, care este cunoscut în orașul nostru. Anul viitor vom fi oarecum favorizați, pentru că Baia Mare va avea peste 50 de kilometri de pistă de bicicletă la standardele europene și este un lucru foarte bun pentru Baia Mare și pentru orașul nostru. Așa că anul viitor puteți să veniți cât mai mulți din toată țara în preajma Zilei Universale a IEI să vă bucurați de orașul nostru, care chiar are multe, multe locuri frumoase, începând cu centrul vechi, unde sunt vestigii din perioada Evului Mediu, mergând cu lacurile noastre din apropiere, Firiza, Mogoșa, cu faleza Săsarului, care este foarte frumoasă și acolo, da, este și răcoroasă, că e apă și copaci. Deci Baia Mare este pe lângă Maramureș, că de Maramureș n-avem ce să spunem, că este cel mai frumos din țară. Aici parcă Dumnezeu ne-a dat așa bucuria asta și zâmbetul mereu pe buze. Dar nu am terminat și astăzi avem un spectacol la Bistrița alături de Marcel Avram, care își sărbătorește 50 de ani de viață și invităm pe toți bistrițenii să meargă la Palatul Culturii din Bistrița

0: străbunici, de la străbunici, de la neamul nostru românesc și întotdeauna de aceste sărbători frumoase ale tradiției și ale folclorului românesc, să îmbrăcați o ie sau o cămașă sau să luați un element tradițional de la clop, straiță și să le purtați cu mândrie pentru că aveți de ce. Doamne ajută, multă, multă sănătate tuturor și la mulți ani celor care poartă numele de Ion, Ionel, Ionuț, Ioana, Oana, Ionela, multă, multă sănătate, să petreacă cu bine și să fie fericiți!
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să reveniți pe undele și în familia Radio Someș, pentru că mereu puneți la cale și în scenă cele mai frumoase evenimente, nu doar pentru moroșeni, ci pentru toți ardelenii. Vă mulțumim tare mult!
0: Mulțumim și noi, vă îmbrățișăm!
1: Vă pupăm, doamna director! Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
8: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
8: Roserhouse.ro.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
12: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
13: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
12: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro.

Puterea în mișcare. Super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem viața la țară, ne gândim la munca grea și la posibilități reduse de a face carieră. Există însă și excepții, sate și comune care întrec cu mult cifra de afaceri a unor orașe și unde speranța de viață este de peste 70 de ani. Mulți oameni au trecut chiar de 90 de ani. La Fărcașa, în Maramureș, se trăiește mult și bine. Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Someș, la 23 de kilometri de municipiul Baia Mare, în cadrul depresiunii Baia Mare și cuprinde localitățile Fărcașa, Reședința, Buzești, Sârbi și Tămaia. Prima localitate despre care există mențiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea La Lupi în 1424. Localitatea Sârbi este atestată documentar în 1424 cu numele tradus Posesiunea Românească a lui Tot. Denumirile maghiarizate sau germanizate pe care le-au avut de-a lungul timpului se leagă de dominația străină asupra Transilvaniei. Cea de-a patra localitate componentă a comunei Fărcașa, Buzești, este cea mai recentă. Primele mențiuni scrise despre ea apar în 1648. Apropierea de Baia Mare, potențialul uman imens, dar și masivele investiții, mai ales în domeniul cablajelor auto sau logisticii, au făcut din comuna Fărcașa un puternic centru economic, cultural și social, cu participarea nemijlocită a administrației locale. Primăria și Consiliul Local au făcut o treabă excelentă, au încurajat investițiile și investitorii, au atras fonduri europene importante și au generat bunăstare și bucurie pe aceste meleaguri. Mulți tineri plecați în străinătate s-au întors și au investit aici, exemple vii fiind o renumită fermă de vaci sau ateliere de prelucrare a metalelor. Doritorii de mișcare beneficiază de o sală de sport polivalentă în Fărcașa și o sală de gimnastică în Tămaia. De asemenea, în incinta sării de sport există și un modern teren sintetic cu nocturnă, având 110 locuri în tribune, iar în Tămaia s-a construit un stadion de nivel european. Primăria investește în echipamente de schi pentru încurajarea practicării acestui sport. De curând, s-a deschis o frumoasă și modernă sală de sport în Sârbi, iar preocuparea pentru cultură este foarte aprinsă. Activitățile culturale se derulează în căminele culturale care sunt amenajate în toate satele componente ale comunei, iar biblioteca comunală furnizează doritorilor de lectură un număr de peste 12.000 de volume în diverse domenii de specialitate. Pentru promovarea tradițiilor locale s-a înființat un ansamblu folcloric de copii, Plaiuri Someșene, care a participat și participă la diverse manifestări artistice în țară și în străinătate. Activitatea școlară este concentrată în Fărcașa. Elevii și profesorii beneficiază de una dintre cele mai moderne școli din România, săli de clasă, cabinete specializate și laboratoare moderne, dotate cu mobilier și tehnică de ultimă generație. De asemenea, în comuna Fărcașa se organizează simpozionul Lucian Blaga, manifestare de mare anvergură realizată în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Filozofie și Psihologie. Pe teritoriul comunei Fărcașa există câteva edificii culturale demne de amintit. Cel mai important lăcaș de cult este Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Buzești. Aceasta datează din 1799 și este declarată monument istoric de interes național. Sfântul edificiu cultural are o construcție aparte, arhitectura acestuia fiind puternic influențată de stilul baroc. Biserica de lemn din Buzești este inclusă în circuitul turistic din nordul Transilvaniei, reînviind în acest fel turismul ecumenic din zonă. Alături de monumentala biserică, pe teritoriul comunei Fărcașa, demne de amintit sunt Biserica Ortodoxă Nouă din Buzești, Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Fărcașa, Biserica Romano-Catolică Sfântul Nicolae din Fărcașa din secolul XIV, Biserica Sfinții Arhanghel din satul Sârbi, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Tămaia și Biserica Greco-Catolică Adormirea Preacuratei, tot din Tămaia. De asemenea, pe teritoriul comunei există 3 cimitire evreiești, Buzești, Tămaia și Fărcașa. Un muzeu al sticlei urmează a fi deschis în fosta fabrică de sticlă din comuna Fărcașa pentru a fi inclusă într-un circuit turistic local. Fabrica de sticlă a fost motorul economiei locale și factorul de stabilitate al veniturilor oamenilor, contribuind în mare măsură la bunăstarea locuitorilor. Comuna oferă locuitorilor săi și potențialilor investitori o infrastructură bine pusă la punct, drumuri asfaltate, apă curentă, există o modernă uzină de apă, canalizare, inclusiv stație de epurare, telefonie digitală, internet de mare viteză, televiziune prin cablu, rețea de gaz metan, iluminat public nocturn, serviciu de pompieri și smurd și multe alte facilități. Comuna Fărcașa e într-adevăr un loc unde să trăiești mult și bine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbor din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidrat!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.
1: Murgule de când te-am luat, multe drumuri mai purtat.

0: șoarte.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Dragii mei ascultători, suntem din nou aici împreună în familia Someș, cum ne place cel mai și cel mai mult, în familie. Și avem și o veste în cele ce urmează, pentru că situația de la București escaladează pe moment ce trece și mereu se întâmplă lucruri noi. Așadar, PSD a votat intrarea la guvernare cu Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD a votat în Biroul Politic Național intrarea la guvernare, iar varianta de premier este președintele partidului. Miercuri 24 iunie, socialdemocrații s-au întâlnit în ședința Biroului Politic Național pentru a vota intrarea la guvernare. PSD își va asuma guvernarea cu Sorin Grindeanu ca premier, după cum a anunțat chiar liderul formațiunii politice. Totodată, liderul PSD a anunțat că partidul vrea autonomie deplină asupra programului de guvernare și spune că în acest moment ar trebui să existe două obiective clare pentru clasa politică din România. Sorin Grindeanu a mai anunțat și că partidul își poate asuma guvernarea în condiții clare și transparente și că partidul va discuta despre un acord politic cu formațiunile politice pro-occidentale. De la București călătorim în județul Cluj, mai exact în comuna Cuzrioara, alături de domnul primar Simion Rus. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ați revenit în comuna Cuzrioara. Vă salut pe dumneavoastră și radioascultătorii dumneavoastră.
2: Domnule primar Simion Rus, vă propun în cele ce urmează să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră, așadar care este stadiul lucrărilor la nivelul comunei Cuzrioara, județul Cluj?
3: Da, pe teritoriul comunei Cuzdrioara avem mai multe lucrări în diferite stadii de execuție. Avem o lucrare foarte frumoasă în zona primăriei, un ansamblu, o construcție care va găzdui vestiarele pentru terenurile de sport, complexul sportiv, tot ce avem în zonă, o scenă de evenimente, iar pentru sistemul de gospodărire comunală avem un garaj cu 3 boxe unde vom putea depozita utilajele care deservesc sistemul de gospodărire, tractor, tocător, plug de dezăpezit, microbuzul școlar pe perioada verii, vedeți că 3 luni de zile unde să-l ții în soare, avem și pentru el un loc special în acest garaj. Zilele acestea am terminat tot în această zonă, în spatele primăriei, în zona complexului sportiv, am terminat un teren de volei, am amenajat, mai bine zis, un teren de volei pe nisip, doritorii sunt așteptați din aceste zile, este la liber, cei care doresc, le place beach volley-ul, să poată practica și acest sport, pe lângă tenis cu piciorul, pe lângă tenis de câmp, pe lângă fotbal, care deja sunt lucruri consacrate. Zilele acestea am avut mai multe discuții cu Consiliul Județean Cluj și pe această cale doresc să-i mulțumesc domnului președinte Alin Tișe și domnului vicepreședintele Radu Rațiu pentru sprijin. Și anume 2 proiecte. Unul dintre ele este extindere rețea de canalizare și apă în comuna Cuzdrioara. Este vorba de 450 de metri de rețea de canalizare și 1800 de metri rețea de apă. Este vorba de rețeaua de apă care duce la necunoscuta zonă unde își desfășoară activitatea Tony Land-ul. Și pe Grivița avem o străduță nou înființată care va beneficia de apă și canalizare. Aceasta va fi realizată de către compania de apă Cluj, cu sprijinul Consiliului Județean. Și tot în domeniul sportiv, școala din Cuzdrioara, sala de sport, mai exact din comuna Cuzdrioara, am găsit înțelegere la Consiliul Județean, sper ca suma alocată să fie o sumă care să ne acopere în mare parte costurile, cu diferența o vom pune din bugetul local, sala de sport a școlii gimnaziale din Cuzdrioara, dorim să refacem acoperișul, hidroizolația, să o reparăm, să venim cu o zugrăveală pe interior și să schimbăm suprafața de joc, pentru a oferi condiții bune copiilor din școală și nu numai, în această sală își desfășoară activitatea aproximativ 40 de copilași, de fete pentru handbal, la fel și copilași cu fotbalul, tenis pe perioada rece și zona mai ploioasă. Proiecte care sunt gândite și vor intra în execuție. Avem un proiect la care urmează să fie amenajate toate străzile care nu au fost amenajate pe fonduri europene, nu au rigole, nu au accesuri betonate și făcute la standarde. Este vorba de aproximativ 5 km, urmează să fie proiectat, iar după ce se finalizează proiectarea și se obține autorizația de construcție, să scoatem la licitație. La fel, pe toată comuna Cuzdrioara, demarăm un proiect pentru amenajare, semnalizare rutieră. Având drumurile asfaltate, drumuri bune, o seamă de concetățeni și nu numai, drumul fiind bun, apasă mai tare pe pedala de accelerație și ne dorim ca cetățenii copilașii să fie în siguranță și ne dorim ca limita de viteză să fie la 30 de kilometri la oră și la fel tonaj și gabarit să putem să fie un proiect de semnalizare obținut cu avizul poliției rutiere să fie pentru siguranța cetățenilor.
2: Domnule primar Simion Rus, multe vești bune care vin din partea comunității din Cuzdrioara. Vedem că sunteți axat pe dezvoltare continuă și vreau să vă întreb, mergând pe această notă mai departe, dacă se regăsește și turismul printre prioritățile dumneavoastră. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că sunteți și în apropierea municipiului Dej, care este un centru turistic în plină dezvoltare. Totodată aveți și centrul de echitație Tonyland pe raza comunității dumneavoastră și cred că aveți acest potențial de a face lucruri frumoase și în acest sens.
3: Da, aceasta este și ideea pentru care ne dorim să dezvoltăm zona de sus, zona de la Tony, prin asfaltarea străzii. De fapt, strada este asfaltată, accesul este ușor. Vrem să ducem nu numai pentru Tony, mai sunt și proprietăți private case să ducem apă, iar în următoarea perioadă avem un proiect care urmează să fie derulat pe fondul de mediu, toată șoseaua principală și zona de la Tony să fie acoperită cu iluminat LED. Restul comunei Cuzdrioara, toată este pe LED, Cuzdrioara, Mănășturel. Dorim ca și această zonă să fie iluminată și să fie ușor accesibil. La fel avem și Valea Gârboului, care, cu sprijinul Consiliului Județean, în urmă de câțiva ani a fost asfaltat, acum suferă câteva lucrări de întreținere, la fel și acolo am intervenit cu iluminat LED. Este o zonă foarte frumoasă pentru a petrece timpul în aer liber.
2: Domnule primar Simion Rus, mergând mai departe cu discuția, nu pot să nu vă întreb cum se resimte toată situația de la București în ceea ce privește comunitățile rurale. Resimțiți în vreun fel această instabilitate?
3: Acum, vrând nevrând, viața de la București și incertitudinea și zbuciumul și certurile ne afectează pe toată lumea, nu numai pe noi de la Cuzdrioara, afectează și Bistrița, afectează și Cluj, afectează toată țara. Vedeți că TVA-ul s-a mărit, euro s-a mărit, dar sperăm ca guvernanții să se așeze în al 12-lea ceas la masă, cu luciditate, să formeze un guvern care să aducă o stabilitate în țară și o liniște.
2: Domnule primar Simion Rus, astăzi suntem într-o zi importantă, într-o zi specială pentru noi toți românii, pentru că celebrăm Ziua Universală a Iei. Și vreau să vă ofer prilejul de a transmite un mesaj atât comunității din Cuzdrioara, cât și ascultătorilor noștri și întreg Ardealului.
3: Da, doresc tuturor cetățenilor din comuna Cuzdrioara și nu numai, doar gânduri bune, gânduri cu sănătate, cu liniște. Tot ce îmi doresc eu pentru mine, le doresc și lor.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Simion Rus, că ați fost alături de noi. Noi din studio vă urăm multe succese în tot ce vă propuneți și vă așteptăm cât mai des pe undele Radio Someș.
3: Mulțumesc și o zi bună la toată lumea.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Simion Rus, primarul comunei Cuzdrioara, județul Cluj. Vă invit și vă încurajez să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele României, Nicu Șordan, amână desemnarea premierului. Consultările de la Cotroceni continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul guvern. În Baia Mare va începe reconstrucția podului de peste Săsar. Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru unul dintre cele mai importante puncte de acces din municipiu. Primăria Cluj-Napoca conectează marile cartiere ale orașului printr-un nou traseu pentru biciclete și mobilitate urbană.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, a continuat marți, 23 iunie, consultările cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului nu a făcut o nominalizare, oferind partidelor timp suplimentar pentru negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Partidul Social-Democrat și-a exprimat disponibilitatea de a-și asuma guvernarea și de a contribui la instalarea rapidă a unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este pregătită să formeze un guvern care să răspundă provocărilor economice și obligațiilor internaționale ale României. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Partidul Social Democrat a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Pentru că orice zi pierdută aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
2: De cealaltă parte, USR a transmis că nu va susține un guvern din care face parte PSD, însă este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat mai multe variante de guvernare, inclusiv formule minoritare și refacerea unei coaliții între PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. AUR a venit la consultări cu propria propunere de premier, liderul formațiunii George Simion afirmând că o majoritate stabilă nu poate fi construită fără participarea partidului său. Totodată, Grupul Parlamentar Unit pentru România l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe fostul premier Victor Ponta. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat cu întâlnirile dintre președintele Nicu Șordan și reprezentanții partidelor neparlamentare, ai grupurilor parlamentare mai mici și ai parlamentarilor neafiliați. O decizie privind desemnarea viitorului premier este așteptată după finalizarea negocierilor politice dintre principalele formațiuni parlamentare.
3: Primăria Baia Mare anunță un nou pas important pentru rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme de infrastructură din ultimii ani. Primarul Doru Dăncuș a informat că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona metro, precum și pentru modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de lei și urmează să fie scos la licitație în perioada următoare. Dacă procedura se va desfășura fără întârzieri, lucrările ar putea începe chiar din această toamnă. După prăbușirea vechiului pod, administrația locală a colaborat cu Consiliul Județean Maramureș și cu reprezentanții CNAIR pentru identificarea unor soluții rapide care să reducă impactul asupra traficului. În urma acestor demersuri a fost instalat podul provizoriu care a permis reluarea circulației în aproximativ 3 luni de la producerea incidentului. Primarul Doru Dăncuș sublinează că, deși obiectivul nu se află în administrarea municipalității, administrația locală s-a implicat activ pentru urgentarea soluției definitive și pentru menținerea dialogului cu instituțiile responsabile. Reprezentanții primăriei Baia Mare consideră că intrarea proiectului în etapa de licitație reprezintă un moment esențial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de acces a municipiului.
2: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura dedicată mobilității alternative și desfășoară lucrări de modernizare pe drumul Sfântul Ioan, unul dintre traseele importante care asigură legătura între mai multe zone ale municipiului. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că proiectul urmărește conectarea pistelor de biciclete existente și crearea unui traseu mai sigur între zona Făgetului, Calea Turzii, Bună Ziua și Cartierul Observator. Potrivit administrației locale, investiția este gândită pentru a răspunde nevoilor clujenilor care folosesc această zonă pentru deplasările zilnice. zilnice, activități sportive sau acces către pădurea Făget. Pe lângă amenajarea pistelor pentru biciclete, proiectul include modernizarea carosabilului, realizarea de trotuare, lucrări de canalizare pluvială și intervenții de stabilizare a terenului în zonele unde acestea sunt necesare. Viceprimarul Dan Darcea precizează că lucrările pot genera temporar disconfort pentru participanții la trafic, însă beneficiile pe termen lung vizează creșterea siguranței, fluidizarea circulației și dezvoltarea unei rețele coerente de mobilitate urbană. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să extindă infrastructura pentru bicicliști și să ofere alternative moderne și sustenabile de deplasare în oraș. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Una dintre provocările reale ale mobilității pe biciclete în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe drumul Sfântul Ioan asta facem. Legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete, iar proiectul înseamnă mai mult. Drum modernizat, canalizare pluvială și lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere. Zona contează pentru mulți clujeni. Înseamnă drum spre Făget, plimbări, sport, ieșiri cu familia, dar și interconectarea pistelor de biciclete de pe drumul Sfântul Ioan, strada Făgetului, calea Turzii, Bună Ziua și zona Observatorului. Știu că lucrările aduc disconfort pentru o perioadă, dar important este că rămâne o legătură mai bună și mai sigură pentru cei care merg cu bicicleta pe jos sau cu mașina. Pentru mine, direcția este clară. Piste care se leagă între ele, trasee sigure și infrastructură gândită pe termen lung. Iar aici, pe drumul Sfântul Ioan, exact asta punem în practică.
3: Miercuri 24 iunie, vremea va deveni călduroasă în nord-vestul Ardealului, pe fondul unui val de aer cald care va cuprinde întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu perioade îndelungate de soare, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase din Satul Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 15 și 19 grade, menținând o atmosferă plăcută în majoritatea localităților. După amiază și spre seară sunt posibile orări temporare, însoțite izola de averse și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă durată. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf și o hidratare corespunzătoare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni, într-o zi cu totul și cu totul specială pentru noi toți românii, pentru că astăzi celebrăm Ziua Universală a IEI, într-o zi de 24 iunie, și vreau să-l prezint pe următorul meu invitat. Îl avem alături de noi pe domnul Cristian Rupa, șeful Cercului Militar Bistrița și coordonatorul totodată al ansamblului Doinița de la Cercul Militar. Bine v-am regăsit! Sau v-am găsit, mai bine zis, că sunteți pentru prima dată la noi în studio. Eu sunt setată că toți oamenii se simt ca acasă, deja e sentimentul de familie. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
6: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră în această zi frumoasă.
2: Este o mare bucurie ca în această zi specială, cum ziceam și la început, să putem să vorbim mai mult despre ce înseamnă folclor, despre ce înseamnă mândria de a purta portul popular, despre tot ce ne reprezintă pe noi ca și români și mai ales ca și ardeleni, pentru că suntem dintr-o zonă binecuvântată din Ardeal. Dar vreau să încep discuția noastră cu începutul. Cum v-ați descoperit această pasiune pentru tot ce înseamnă folclor și dans popular totodată? Că știu că a început de la o vârstă fragedă, am putea spune.
6: Da, așa este. Am început la vârsta de 10 ani la mine în sat. Eu sunt din Livezile, aici aproape de Bistrița. Acolo coregraful Ioan Simionca și-a făcut o trupă de copii, să zic așa. Și din joacă am ajuns și eu acolo. Am început de atunci, de la vârsta de 10 ani, și încă nu m-am oprit. Sunt tot în activitate, ca să zic așa.
2: Culmea că din joacă câteodată încep cele mai mărețe lucruri, am putea spune, eu așa o vizualizez. Și ce a început în joacă a devenit o chestie serioasă de viață. V-a plăcut din prima secundă în care ați intrat în această lume? Ați avut dubii poate la un moment dat? Pentru că de la vârsta aceea este foarte ușor poate să-ți pierzi interesul la un moment dat pe traseu.
6: Da, așa este. Nu pot spune că mi-a plăcut chiar din prima, sau am fost atras de partea asta chiar de la primele acorduri muzicale, să zic așa. Dar văzând la televizor sau în alte locații, în spectacole care se organizau la Căminul Cultural, văzând pe cei mari, ca era Nelu Simion, ca Traian Simion, ca cei care erau dansatori, oarecum am fost atras de partea asta și am încercat să mă apropii așa timid de domeniul ăsta. Și după ce am început, totul a devenit, a mers de la sine, ca să zic așa, plăcerea de a dansa a devenit din ce în ce mai mare cu fiecare pas în plus sau fiecare coreografie învățată nouă.
7: Ce reprezintă dansul pentru dumneavoastră? Eu încerc să compar, sunt mai multe feluri de dansuri, clar, noi vorbim de dans popular în aceste momente, dar la un moment dat, la o școală de actorie pe care o făceam, aveam o materie care reprezenta fix asta, dansul în teatru era numită materia. Și știu că la acea materie am descoperit cu toții că putem să exprimăm anumite stări de-a noastre sau că putem să ne exprimăm chiar noi prin pași de dans.
6: Da. Pentru mine dansul, după ce l-am învățat sau am început să-l stăpânesc, a devenit un stil de viață. Adică făceam asta periodic, fără întrerupere, am făcut-o foarte mult timp. Pe perioade de pauză am avut, să zic așa, în perioada când am avut anumite cursuri sau am fost plecat la anumite forme de pregătire profesională pentru ceea ce fac eu. Și de atunci... Nu, am încercat să nu mă îndepărtez deloc de partea asta care îmi place atât de mult, adică dansul popular.
7: Multă lume cred că privește dansul popular ca fiind o lume grea, am putea spune, ca fiind o lume în care totul este cumva, poate e prea mult spus, dar la secundă cumva, tu trebuie să ții pasul cu ritmul și așa mai departe. Cât de greu este să dansezi, dar să dansezi acest dans minunat pe care îl avem noi în România, dansul nostru popular, care diferă clar de la zonă la zonă, dar dacă ne raportăm la dansul popular din județul Bistrița-Năsăud.
6: Știți cum e? Orice ce e necunoscut, avem impresia că este greu, dar cu ambiție și perseverență putem atinge orice obiectiv, eu așa zic. Dansul din Bistrița-Năsăud este un dans solicitant, zic eu, fizic, și tocmai de aceea probabil unele persoane sunt sceptice în a veni în domeniul ăsta, să zic așa. Dar cum v-am spus, cu ambiție se poate orice.
7: Aveți o carieră impresionantă, am putea spune, în spate și ați început, cum spuneam când am început emisiunea, de la o vârstă fragedă. S-au schimbat anumite chestii în timp sau s-a pierdut poate un anumit lucru în folclorul nostru?
6: Cu siguranță, ca în orice domeniu, și aici au apărut elemente de noutate, și începând de la dansul în sine, de la costume, de la formația instrumentală, toate s-au schimbat. Acum vedeți, toată lumea sau majoritatea se dansează pe muzică pusă pe calculator, pe
7: exact, da.
6: Tot felul de device-uri. Pe vremea când am început noi, nu exista așa ceva și noi dansam după ceteraș. Adică nouă ne cânta ceterașul sau muzicantul care îl găseam, îl arvoneam sau îl găseam undeva prin satele din prejur sau aici în Bistrița, era un pic mai simplu totuși. Dar ce vreau să spun e că s-a schimbat destul de mult și în dansul popular și în folclor în general.
7: S-a comercializat folclorul, am putea spune, a devenit poate o chestie comercială în timp, pentru că într-adevăr când ne raportăm la vremuri mai de demult, era folclorul autentic. Acel folclor cu ceteraș, acel folclor care însemna folclor, ce știm că este folclorul adevărat. Acum, dacă ne raportăm la folclor, cred că vedem foarte mult folclor cu influențe comerciale, am putea spune. Nu mai este același farmec, poate, acel lucru care îl făcea autentic.
6: Da, așa e. S-a schimbat, vă spuneam, de la portul tradițional, muzică, chiar și texte sau în dans anumite, să zicem, noi le spunem figuri sau așa, s-au schimbat înspre, au încercat să se, cum se spune, să fie altceva decât autentic. Adică s-a dus un pic spre stilizat. Autenticul e foarte puțin a rămas în folclor românesc. Acum nu vreau să-mi dau eu, să mă credeți că sunt un specialist în folclor sau nu, dar putem vedea pe toate, la toate televiziunile sau la toate emisiunile de gen, se vede că și-a pus amprenta partea asta de comercial.
7: Domnule coordonator Cristian Rupa, vreau să merg mai departe cu discuția și să ne raportăm puțin la termenul de autenticitate. Cât de greu este să păstrezi autenticitatea în folclor în anul 2026? Pentru că am vorbit de faptul că foarte ușor poate că s-a pierdut în timp această autenticitate. Dar cei care o păstrează, și știu că dumneavoastră sunteți parte din această categorie, cât de greu este să păstrezi autenticitatea folclorului românesc în ziua de astăzi?
6: E destul de greu, pentru că în primul rând, zic eu, nu se mai pune preț pe așa ceva, pe autenticitate. Și eu cred că ar trebui predată în școli chestia asta, ca să putem să ne păstrăm tradițiile și valorile autentice. Din moment ce nu se predau nicăieri, nu avem cum să le păstrăm. E destul de greu. Cine reușește, cred că reușește cu sacrificii destul de mari, pentru că autenticul nu mai este căutat în momentul de față. Din punctul meu de vedere, vreau să spun.
7: Și nici nu mai prinde cu ghilimelele de rigoare. Lumea caută acum trendul, lumea caută acum ceea ce prinde la public, ceea ce poate să le aducă, poate, faima, dacă putem să aducem un cuvânt care să definească cumva situația. Dar mi s-a părut foarte interesant ce ați spus, că ar trebui predat în școli, că ar trebui să existe o materie specifică, orientată tocmai în acest scop, pentru că, într-adevăr, simțim cumva că copilașii se îndepărtează de ce înseamnă tradiție, de ce înseamnă cultură. Dacă ne gândim și la copilașii care sunt poate în străinătate cu părinții, sunt și mai îndepărtați de această lume.
6: Așa, aveți perfectă dreptate. Mi-aduc aminte când eram prin școala generală, așa, dacă bine rețin, aveam o materie care se numea opționale. Și acolo fiecare copil avea cumva de unde să-și aleagă mai multe opțiuni, să zic așa. Și nu știu ce aveam atunci, informatică, așa, pe vremea aia când era. Acum, eu cred că ar trebui reintrodus așa ceva în programa școlară, ca atunci când, anumit scopic, probabil nu toată lumea o să fie atrasă de partea asta, cu siguranță, dar cei care vor fi atrași, ei ar putea duce mai departe ceea ce vă spun eu acum, sau chiar ar putea merge spre o școală superioară la un moment dat, făcând ceva în plus pentru tradițiile românești.
7: Dacă ne raportăm la cariera dumneavoastră, sunt curioasă să ne întoarcem în timp și să vedem cum a fost parcursul acesta de la dansator la coordonator. Acum, de la cel care învăța, sunteți cel care învață la rândul dumneavoastră copilașii care vă trec pragul.
6: Da. După cum v-am spus, este un drum destul de lung. Am fost dansator, am făcut școala populară de artă 2 ani cu domnul Ioan Simionca, cu coregraful Ioan Simionca. Și după ce am terminat, am avut o pauză de vreo 2 ani, cred. Și ulterior am mers la ansamblul Baladă la Dânsu, unde am dansat aproximativ 4 ani. După această perioadă, iarăși am avut o perioadă foarte scurtă de pauză și mi-am reluat activitatea, să zic așa, la ansamblul Codrișorul de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Bistrița. Acolo aveam un domn coregraf care, din păcate, nu mai este, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul Tibi Danciu, un om deosebit, de la care am învățat foarte multe lucruri. Și acolo am dansat o foarte mare parte din timp, pe toată perioada liceului. La un moment dat, dânsul a trecut în neființă și ansamblul s-a destrămat. Eu am mers la școala militară, iar la întoarcere am încercat cu câțiva colegi să reluăm activitatea la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar a fost foarte greu. Cum vă spuneam, pe vremea nu aveam device-urile astea care să ne cânte.
7: Inteligența aceasta.
6: Da, trebuia doar să folosim ce era și era foarte greu de găsit. Oameni care să ne știe repertoriu. Acolo aveam suite de dansuri din aproape toate zonele țării, din Moldova, din Dobrogea, din Banat, din Oltenia, Maramureș, deci aveam foarte multe și repertoriul era destul de vast și nu găseam instrumentiști care să-l cunoască, adică era destul de greu să ne cânte și n-a mers prea mult chestia asta. După ce am devenit militar și am venit la Bistrița, împreună cu alți colegi, un coleg care acum a trecut în rezervă, am zis hai să încercăm la cercul militar să facem ceva. Și acolo era domnul colonel în retragere acum Archiudean, care ne-a primit cu brațele deschise împreună cu soția dânsului, doamna Cornelia Ardelean, și am reușit să facem ansamblu Doinița. Asta a fost, era prin anul 2001. Și de atunci s-a perindat foarte multă lume pe acolo, foarte mulți copii, artiști. A fost o poveste foarte frumoasă care a durat până, încă nu s-a încheiat, ca să zic așa, doar că după trecerea în rezerva domnului colonel, a ieșit la pensie, noi tot așa a intrat într-o pauză și ansamblu de la Casa Armatei și a venit șef acolo, domnul Marcel Avram, care mi-a propus mie să reiau activitatea cu dansuri, el cu soliști, și am reluat activitatea și de atunci nu ne-am mai oprit. Din anul 2023, după ce Marcel a ieșit în pensie, a venit un alt coleg în locul lui, am continuat și cu dânsul, am avut o relație foarte bună, și din anul 2023 am devenit eu șeful cercului militar și de atunci, la fel, încerc cât pot de mult să atrag copii și tineri spre partea asta.
7: Mi-au venit atât de multe întrebări în timp ce vă ascultam, pentru că este foarte interesant tot ce spuneți. Este o poveste care mie mi-a tras atenția și m-a captivat foarte mult. Și vreau să încep cu prima întrebare, domnule coordonator Cristian Rupa. Ați prins acele vremuri în care, după cum ziceați, nu a fost ușor. Nu aveam nici telefoane, nici toate platformele acestea, nici aplicațiile și așa mai departe. Aveți poate ochiul format într-un mod mai critic, tocmai din această cauză, pentru că ați prins și vremurile în care nu era atât de accesibil totul?
6: Eu zic că da. Adică pot să mă uit la o formație de dansuri și să-mi dau seama cât de bine pregătiți sunt sau cam la ce nivel sunt. Cred că pot să-mi dau cu părerea despre chestia asta. Chiar cred că sunt avizat să fac asta.
7: Vi se pare că s-a pierdut în timp esența folclorului? Pentru că faptul că avem totul la îndemână, eu zic că nu este un avantaj, din punctul meu de vedere. Înainte era interesul acela spre a descoperi, spre a căuta. Acum, poate cu o simplă căutare pe Google, avem totul la dispoziția noastră. Parcă nu mai ieșim din zona de confort, noi oamenii.
6: Da, așa este. Vreau totuși să cred că mai există oameni care păstrează autenticul, cum v-am spus mai devreme. Și sunt convins că prin satele și zonele folclorice ale județului nostru, cel puțin, mai există autentic. Cu siguranță există. Mai sunt bătrâni care încă încearcă să mai cânte, dar nu știu dacă îi ascultă cineva, sau mai merge cineva să culeagă folclor de la ei, sau mai sunt undeva pe la Silivașul de Câmpie, am acolo un fost coleg de dansuri care, până să meargă el acolo, erau bătrânii satului care jucau dans autentic. Fiecare dansa cum știa el și se ducea un spectacol, erau invitați pe la diferite emisiuni, din câte știu chiar și la Grigore Leșe a fost la emisiune. Și de când a mers colegul ăsta meu acolo, el s-a retras acolo la Silivașul de Câmpie, el se ocupă de ei și a adus la un nivel, eu zic, destul de bun, având în vedere că sunt oameni de 70, poate chiar wow, și mai, care încă dansează. Și eu cred că încă mai există autentic, asta vreau să zic.
7: Și dorința aceea de a păstra, exact, ce înseamnă folclorul autentic.
6: Și aș vrea să aveți ocazia să-i vedeți cum dansează, să vedeți bucuria de a dansa pe fețele lor. Oameni la 60-70 de ani.
7: Care este cel mai greu dans pe care un ansamblu ar putea să-l pună în scenă? De-a lungul timpului am întâlnit mai multe ansambluri folclorice și tot felul de dansuri. Dar sunt curioasă, care este poate cel mai greu dans de pus în scenă? Din județul Bistrița-Năsău, de exemplu, pentru că ne raportăm la județul Bistrița-Năsău de acum, dar și în general, pentru că ați avut contact cu mai multe ansambluri din mai multe țări, cu mai mulți oameni, am putea să zicem, și ați văzut mai multe feluri de dans.
6: Da, așa este. Din punctul meu de vedere, vorbesc greu de pus în scenă, în primul rând, din punct de vedere fizic, solicitant.
7: Da.
6: Mi se pare suita de dansuri de pe Valea Someșului, care începe cu de-a lungul, un dans lent, da? Are și un dans fecioresc, adică Bărbuncul de la Sălcuța se numește, un dans foarte solicitant din punct de vedere fizic. Pur și simplu, la un moment dat, dacă nu ai condiție fizică, rămâi fără aer. și după care urmează ori romana și învârtita, deci chestia așa. Și învârtita fiind, se face într-o viteză destul de mare, de la sfârșitul dansului vreau să spun că de obicei cine nu transpiră înseamnă că ori sportiv de performanță, ori...
7: Ori nu a depus tot ce trebuia, toată energia necesară
6: așa
7: în dans.
6: Da. Asta mi se pare cel mai solicitant din punct de vedere fizic. Greu, nu știu la ce vă referiți, dar eu zic greu fizic.
7: Greu fizic mă refer, pentru că am văzut mai multe ansambluri de-a lungul timpului și de multe ori mă gândeam, bine, eu nici nu am experiența asta, adică mie clar mi se pare greu din start pentru că n-am dansat niciodată propriu zis. Dar când văd cum trebuie să susțină cumva acea energie, adică tu intri direct pe scenă cu o energie, că e clar că ca la actorie, dacă vezi la teatru, nu poți să intri pe scenă cu o energie joasă. Trebuie din start să intri pe scenă cu o anumită energie, să o păstrezi 4-5 minute cât ține tot dansul și să închei cu aceeași energie. Și fizic vorbind, corpul tău trebuie să ducă tot efortul pe care urmează să-l depui.
6: Da, vă spuneam mai devreme sau înainte să intrăm în emisie că pentru 5 minute de dans sau cât transpiri în 5 minute la un dans, la acel dans, dacă la repetiții îl faci de 5 ori, nu e aceeași... Nu are aceeași... Cum să zic? Aceeași solicitare fizică. Dansezi de 5 ori dansul la repetiții, e ok, dar când intri în scenă și începi să-l dansezi, e mult mai mare efort. Inexplicabil.
7: Domnule coordonator Cristian Rupa, mergând mai departe cu discuția, vă aduceți aminte prima dată când ați fost pe o scenă dansând? Prima experiență sau primul contact cu scena?
6: Încerc să-mi aduc aminte, era undeva la 10 ani, dați seama că sunt mulți ani de atunci. Undeva, cred că chiar la mine, la Livezile, pe scenă, cred că era un spectacol ceva de sărbătorile de iarnă, dacă bine rețin. Dar nu mai rețin exact. De sărbătorile de iarnă, așa era. Foarte multă lume, tot satul era venit pentru că nu aveau alte
7: activități
6: pe vremea aia, televizorul emisiunea se termina la începea la 8, se termina la 10 sau așa ceva și lumea, da, la așa ceva venea și era plin căminul full atunci și, da, cred că acolo a fost primul meu spectacol.
7: Dacă facem o paralelă, vremurile de atunci cu vremurile de acum, au copiii același interes pentru folclor? Sau a mai scăzut în timp?
6: Eu zic că a scăzut destul de mult, pentru că văd și la noi, la Cercul Militar, la ansamblu, vin copii destul de greu vin copii, adică ori aduși de părinți, sunt puțini care vin ei, că vor ei să vină.
7: Din inițiativă proprie.
6: Exact. Dar și toate chestiile astea care au apărut anexe, că atunci nu prea aveam multe, pe vremea mea, nu aveai multe opțiuni să alegi, ca să faci în timpul liber, să zic așa. Acum sunt, au tot felul de dansuri de toate felurile, sporturi de toate felurile.
7: O paletă mai largă.
6: Da, au de unde să aleagă și ăsta e motivul în care partea asta de folclor, dacă, cum vă spuneam, dacă ar fi predată probabil și într-o școală, le-ar da și o direcție copiilor să aleagă chestia asta. Dar din moment ce la școală faci doar fotbal, vorbesc de activitățile astea mai, nu neapărat școala în sine. Nu ai cum să te duci spre ceva ce nu știi. Necunoscutul de obicei la necunoscut suntem reticenți toți. Dar dacă ar avea din școală sau de acasă cumva, dacă acasă nu asculți muzică populară, n-ai cum să te duci la dansuri populare, cu siguranță.
7: N-ai cum să simți acea chemare, exact. Că nu ai intrat niciodată în contact.
6: Dacă nu ai în familie pe cineva de această factură, să zic așa. Și destul de greu vin copiii spre partea asta.
7: O chestie pe care am remarcat-o este că mai de mult am avut mulți meșteri populari în emisiune invitați și îmi ziceau că mai de mult toată lumea avea la casă un costum popular minim. Minim. Era dulapul plin. Acum parcă mai greu găsești o casă care să aibă costum popular.
6: Așa.
7: Cât important este să avem totuși măcar un costum popular în casă, că nu, și dacă facem dansuri și dacă nu, da. Vă zic din experiență, eu am pățit-o, evenimente care intervin poate din cauza muncii sau așa și n-ai nici măcar oie, să zic, de care să te legi.
6: Da. E indicat să avem acasă așa ceva. Și mai ales vorbesc acum de părinții tineri, care dacă ar avea acasă un costum popular, copilul în timp ce crește, ori să-l întrebe cu siguranță ce e ăla, ca să, din curiozitate, să-i spună, băi, un costum popular care se folosește la, așa, se poate folosi și la, dacă ești solist de muzică populară, și dansator, și te duci la biserică duminica, sau, deci, de acolo probabil că ar începe, să zicem așa,
7: startul sau
6: părinții probabil că ar trebui să fie cei care învață prima dată ce înseamnă
7: piatra de temelie.
6: Exact.
7: Ei sunt cei care pun prima piatră de temelie pe care construiește ulterior copilul.
6: Corect.
7: Dar ei trebuie să ofere acest start. Din punctul meu de vedere, cumva tot de la părinți pornește, pentru că dacă în cercul familiar tu nu te bați de acest
6: așa
7: lucru, e mai greu. Dar vreau să vă întreb, cum sunteți dumneavoastră ca și coordonator? Ce fel de coordonator sunteți?
6: Având în vedere că lucrez cu copii cu vârste cuprinse, cel mai mic are, cred că, 5 ani și până la adulți, eu zic că sunt destul de înțelegător, în primul rând, și răbdător. Încerc să am foarte multă răbdare cu ei, mai ales cu copiii. Dacă nu aș avea chestia asta, nu ar mai veni. Adică trebuie să știi să-i atragi un pic spre partea asta, să le explici ce înseamnă, de fapt, dansul popular, dincolo de ce se vede pe scenă sau la televizor. Altfel nu poți să te cobori la nivelul lor, să te joci cu ei, că din joc începem tot. Prin joacă am încercat să-i aduc spre să ajungă la anumit nivel de ca și dansatori. Vreau să spun că alerg cu ei prin sală, ne batem cu apă vara, ne mai ieșim la câte un fotbal sau... Altfel nu reușesc să-i ții, pentru că toate celelalte chestii vi se par lor mai interesante, probabil, decât dansul popular. Și atunci trebuie să fii ca ei, cumva.
7: Să fii prietenul lor mai degrabă decât... Înainte să te vadă, poate ca un coordonator, mă rog, trebuie să te vadă ca un prieten care
6: așa
7: este
6: ai
7: apropiat de ei și să aibă și încredere, mă gândesc.
6: Da.
7: Pentru că dacă e poate acel regim cumva ca la armată, ca să asociem cu ceva, poate că nu ai încrederea aia să te duci spre coordonatorul tău, dar cred
6: așa
7: că totul începe de la încredere și comunicare în același timp.
6: Așa e, aveți perfectă dreptate. Deși câteodată mai folosim și chestiile alea de la armată ca să ne înțelegem. Când e gălăgia prea mare sau când nu ne mai înțelegem la anumite chestii, mai folosim și măsuri de astea coercitive ca să ne mergem pe direcția bună.
7: Ați păstrat poate anumite elemente sau caracteristici din viața de militar în ceea ce privește activitatea de coordonator?
6: Eu zic că da, pentru că militarul trebuie să fie tot timpul fresh, trebuie să fie tot timpul aranjat, trebuie să fie, cum zicem noi, regulamentar. Și am încercat să impun asta și dansatorilor, adică să aibă toți costumele călcate, să fie aranjați, să nu atârne după ei tot felul de chestii. Și eu cred că asta se vede. Asta se vede în primul rând pe scenă. Partea de outfit, să zic așa.
7: Eu sunt curioasă, dacă aveți un eveniment pe agendă, cât durează pregătirile pentru acel eveniment? Sau cât vă pregătiți pentru un eveniment anume în care trebuie să fiți prezenți pe scenă?
6: Având în vedere că noi ne pregătim continuu, adică facem periodic repetiții, în apropierea unui eveniment ne axăm exact pe ce vom face la evenimentul ăla, adică pe dansul care va fi acolo sau pe exact ce facem acolo. Și atunci lucrăm foarte mult, adică până iese la un nivel cât de cât acceptabil. Având în vedere că lucrez cu copii, e destul de greu să ajungi la o uniformitate, să zic eu, maximă.
7: La nivel înalt.
6: Da, dar încerc cât pot de mult să îi aduc la un nivel cât mai bun, la cât pot ei să dea la vârsta lor. Și în apropierea unui eveniment, exact asta fac. Pe dansul sau pe ceea ce facem în evenimentul respectiv, doar aia lucrăm destul de intens.
7: Sunt foarte curioasă, domnule coordonator Cristian Rupa, cum sunt alese dansurile care o să fie prezente poate la un eveniment? De multe ori eu sunt foarte captivată când văd ansamblurile că dansează și mă gândesc cum au pus la punct acest program sau ce asta la baza programului sau cum aleg dansurile.
6: Păi de obicei unde suntem invitați sau în ceea ce și noi organizăm un festival, știm cam cât timp avem alocat și în funcție de timpul alocat, vedem exact ce putem face ca să ne încadrăm în timpul respectiv. Și cam asta ar fi exact ceea ce facem.
7: Aveți un ritual cu copilașii înainte sau după ce aveți un eveniment anume? Aveți poate ceva al vostru care se petrece așa în cercul restrâns, aș putea spune?
6: Acum copiii, toți vor, după ce terminăm un spectacol, toți vor party.
7: Okay.
6: Adică unde acolo adunăm ceva, nu știu, de un suc ceva sau ceva de mâncare și le pun muzică de care vor ei, numai populară nu vor atunci.
7: Atunci chiar nu mai,
6: da,
7: nu mai vreau.
6: Nu mai vor populară și atunci le pun muzică de care vor ei și se zbenguie cât au ei chef. Săptămâna trecută, parcă, sau când am avut un spectacol la Casa de Cultură și exact s-a așteptat. Eu după spectacol am avut de mers în altă parte și n-am reușit să le fac parte exact cum se așteptau ei, că știau că așa se va întâmpla. În schimb, la următoarea repetiție n-am mai făcut dansuri, am făcut doar party, vreo două ore am stat acolo, nu s-ar mai fi dus acasă.
7: Dar e cumva, cred că și momentul în care ei se deconectează, că emoțiile, mă gândesc că sunt la cote înalte, înainte să da. Intri pe scenă, oricât de bine pregătit ai fi, în momentul ăla cred că deja pui la îndoială totul, în momentul ăla nici nu mai te simți pregătit.
6: Da. Deși ziceam că la vârsta lor nu mai pot să aibă emoții, dar îi văd la intrarea în scenă, dacă până atunci râd, se zbenguie, zgălăgioși, la intrarea în scenă parcă se blochează așa, da, până își dau drumul, după care na, își revin. Dar în prima fază, da, sunt emoții destul de mari, zic eu. Și eu cred că am emoții mai mari decât ei de fiecare dată. Că stau acolo în spatele culisei și mă uit la ei sau încerc să le mai transmit câte ceva de acolo și sunt destul de mari emoțiile.
7: Pentru că mă gândesc că simțiți că nici nu mai puteți să faceți mare lucru. Deja ei sunt pe scenă, nu mai ai nicio influență, ca să zic așa. Dar mergând mai departe cu discuția, de exemplu, în cazul dumneavoastră, domnule coordonator Cristian Rupa, a existat o continuitate. Ați început la o vârstă fragedă și v-ați găsit calea și în cele ce urmează, în viitorul dumneavoastră, o carieră în acest sens și în această zonă a folclorului și a dansului popular. Credeți că în ceea ce îi privește pe copilașii pe care îi învățați și alături de care sunteți, există o continuitate în ceea ce privește dacă vreau să facă ceva și pe viitor legat de dans, de dansul popular?
6: Da. Acum, în 2016, când am început, acum 10 ani, am început cu o grupă de copii. Și mi-au venit doi frați, copiii unui coleg de-al meu, au venit la dansuri. Foarte rușinoși la început, s-au adaptat, au învățat și au mers cât au putut ei de bine, cât au fost dansatori la Casa Armatei. Băiatul, fiind mai mare, a intrat la liceu militar și a pierdut cumva legătura cu noi, în schimb sora lui, care a mai rămas un an până să meargă la liceu sau doi, nu mai rețin exact, a continuat cu noi. Ulterior a intrat și el la liceu militar și vorbeam zile trecute cu mama sa să vină, dacă poate să trimite la festivalul care îl avem noi luna viitoare la Casa Armatei, festivalul La Oglindă, ediția a 13-a, dacă ar putea veni și Andreea să danseze cu noi. Și a sunat și a zis că da, vine. Ea este dansatoare acum și la liceu acolo, în trupa liceului de la Câmpul Lung moldovenesc. Mai departe, sunt elevi de liceu, tot așa, care s-au lăsat, parte din ei s-au îndreptat spre alte chestii. Unul dintre băieți cântă pe la saxofon, alții sunt... unul cântă pe la chitară.
7: S-au reprofilat.
6: Spre dans nu știu să meargă careva, decât probabil după ce vor merge la Cluj. Acolo au o șansă, pentru că la ansamblu de la Casa de Cultură a studenților de acolo, probabil că ar avea o șansă, fiind destul de bun dansator băieții. Or vedea ce or face când or ajunge acolo. Deci, cred că anul viitor, eu acum o să fie clasa 12-a și de anul viitor, după care o să meargă la fiecare la facultăți pe unde ori alege. Eu sper să aleagă, să meargă, pentru că au fost niște ani în care eu cred că i-am învățat atât cât am putut eu, cât m-am priceput și am ajuns la un nivel destul de bun, zic eu. Ar fi păcat să renunțe.
7: Mă gândesc, domnule coordonator Cristian Rupa, că sunt copilași care poate sunt foarte pasionați de acest lucru și nu și-ar dori să o ia pe alte căi sau să se reprofileze sau te poți reprofila la un moment dat să ai poate un plan B, dar poate că sunt copii care se regăsesc total în tot ce înseamnă dansul popular. Și vreau să vă întreb în această notă dacă există viitor în acest sens. Se poate trăi din chestia aceasta. De ce vă întreb? Pentru că am avut invitați și pentru mine este o întrebare personală cumva, că eu când făceam actorie auzeam chestia asta. Nu poți trăi din artă, nu poți să trăiești numai din actorie, e foarte greu să poți să-ți faci un rost doar din chestia aceasta.
6: Ca și dansator, ce pot eu să zic, ca și un dansator să trăiască doar din dansuri populare, să zicem, ar fi un dansator profesionist. Este maximul care îl poate atinge un dansator de dansuri populare, vreau să spun, nu de alt dans. Adică să fii un dansator profesionist, să fii angajat la un ansamblu din oricare oraș din țară unde sunt ansambluri profesioniste, eu cred că e maxim ce poți să faci. Și nu știu exact dacă poți trăi dintr-un salariu de dansator, habar n-am, nu știu cât e un salariu la profesioniști, habar nu am. Dar cred că destul de greu să trăiește, că salariile bănuiesc că destul de mici.
7: Vreau să vă întreb, domnule coordonator Cristian Rupa, ce înseamnă pentru dumneavoastră ansamblul Doinița de la Circul Militar? Pentru că bănuiesc că se creează legături cu acei copilași ca și cum ați fi familie deja.
6: Da, așa e. Din anul 2001, de când a luat ființă acest ansamblu, v-am spus că pe acolo a trecut foarte multă lume și ne-am împrietenit foarte tare și la un moment dat eram chiar ca o familie. Știu că mergeam în turnee fiecare an mergeam la mare, de ziua marine, eram invitați acolo și eram la un moment dat, nici nu mai știu ce număr eram, mergeam cu autobuze din alea vechi, așa, erau scaune și pe mijlocul autobuzului și eram foarte mulți, extraordinar de mulți. Și erau dansatori, erau soliști de muzică populară, aveam chiar și niște poeți la un moment dat cu noi care veneau și eram toți așa, eram chiar ca o familie. Și coordonatorii noștri erau niște oameni deosebiți, doamna Cornelia Ardelean și cu domnul Dinu Archiudean, niște oameni de nota 10. Da, eram chiar ca o familie. Iar pentru mine ansamblul Dănița a însemnat până la urmă tot ce am devenit eu astăzi din punct de vedere artistic, să zic așa. Da, a fost familia, a doua familie, să zicem.
7: Ați zis la un moment dat că pregătiți și un eveniment luna viitoare și sunt curioasă dacă puteți să ne povestiți mai multe despre ce eveniment urmează pentru ansamblul Doinița de la Cercul Militar.
6: Luna viitoare, în data de 16, organizăm ediția a 13-a a festivalului La Oglindă. Acest festival a luat ființă prin implicarea domnului colonel în retragere Florentin Archiudean. El l-a înființat și de atunci, nu mai știu exact anul, dar a 13-a ediție e sigur. Și la acest festival vor participa formații artistice de la toate cercurile militare din țară, care vor să participe, bineînțeles. Și va avea loc la Cerc Militar și acolo vă așteptăm și pe dumneavoastră în cât mai mult, în cel mai mare număr care se poate.
7: Cu mare, mare drag, va fi plăcerea noastră, pentru că ne plac tare mult aceste evenimente care au ca și nucleu folclorul. Și mergând mai departe pe această notă, este și ziua universală a ei. Vreau să vă întreb dacă considerați că o cinstim poate suficient sau că ne bucurăm suficient de faptul că avem acest sport popular care ne reprezintă. Și am auzit foarte mult de la mai mulți oameni acest lucru, că inclusiv sportul popular este lăudat, ca să zic așa, și în străinătate și s-au făcut mai multe inclusiv situații sau chestii legate de modă pornind de la sportul popular.
6: Da, într-adevăr avem acest sport autentic și văd destul de multă lume care îl poartă la diverse ocazii, spectacole sau, și este un lucru bucurător să-i vezi pe oameni că parte dintre ei chiar mai țin la tradiție. Iar despre sportul popular, să zicem din zona noastră, cel cu de pe Valea Someșului, unde avem pieptarul cu ciucuri și pălăria cu păun, vreau să vă spun că peste tot pe unde am umblat a fost foarte apreciat costumul respectiv. Peste tot, oamenii ne opreau să-și facă poze cu noi, să le dăm pălăria să-și facă poze cu ea. Pălăria era principalul obiect atractiv pentru ei, din costumul nostru.
7: Mi se pare încă o chestie foarte interesantă faptul că inclusiv în interiorul județului diferă portul popular. Portul popular de pe câmpie sau portul popular de pe Valea Someșului, inclusiv în interiorul județului, portul popular se schimbă în funcție de zonă. Avem și această diversitate a portului popular, că elementele se schimbă sau felul în care este construit și așa mai departe, dar totuși, în momentul în care îl îmbraci, cred că se simte o anumită energie. În momentul în care ai portul popular pe tine, cred că ai acea mândrie că ești îmbrăcat în portul tău popular și că poți să duci mai departe această mândrie de a fi român, până la urmă, dacă ne raportăm la acest lucru. Observați la copilaș poate acest sentiment când îmbracă portul popular, că au poate o anumită energie aparte când sunt îmbrăcați.
6: Da, înainte de spectacole sau abia așteaptă să fie îmbrăcați în costum național. Foarte, foarte mult așteaptă și după aia aleargă și trebuie să ai grijă să nu se murdărească, dar sunt de multe ori când abia așteaptă, hai îmbracă-mă, îi cheamă pe părinți să-i îmbrace sau... Da, sunt foarte, foarte pasionat, să zic așa, de costumul național.
7: Domnule coordonator Cristian Rupa, dumneavoastră intrați în contact cu foarte mulți copilași, copilașii de la ansamblul Doinița, de la Cercul Militar Bistrița Năsăud. Observând poate felul în care se comportă sau

0: văd sau vedeam, mă rog, atunci pe vremea aceea folclor și portul popular, nu înțelegeam. E sentimentul acela de necunoscut. De ce oamenii ăștia sunt îmbrăcați așa? Ce dansează mai exact? Eram și intrigată, dar în același timp nu înțelegeam ce se petrece. Nu înțelegeam folclorul ce-l vedeam în fața ochilor. Și atunci poate că dacă începem prin a-l explica, uite dansul acesta, uite portul popular și așa, poate că ar fi un început, aș putea spune.
1: Da, cu siguranță. Dar astea unde s-ar putea face? În afară de
0: La școală.
1: școală sau în, știu eu, la diverse activități cu specific? În altă parte nu prea avem unde. Sau chiar și s-ar putea face emisiuni de gen, probabil, pe la toate posturile de radio, televiziune, emisiuni de gen. Cum faceți dumneavoastră aici, de exemplu?
0: Dacă ne ascultă la aceste momente, poate părinți care își doresc să-și înscrie copilașii la dansuri populare, mai pot să vină la dumneavoastră?
1: Bineînțeles, noi așteptăm un număr cât mai mare, doar că în momentul de față noi, după festivalul care îl organizăm, vom intra într-o vacanță
0: Ok.
1: și odată cu începerea școlii o să ne reluăm activitatea.
0: Câți copilași aveți în ansamblu?
1: În momentul de față am undeva aproape 10 perechi, adică fetele vin mai multe decât băieții, asta vreau să vă spun și de asta zic aproape 10.
0: Când aud perechi, mă gândesc că atunci
1: Băiat și
0: când,
1: fată.
0: da, când se fac perechile, mă intrigă chestia aceasta, sincer vă zic, pentru că trebuie să existe o chimie între parteneri, mă gândesc. O chimie de colegi, nu știu cum să zic, mă gândesc că ca să poți să lucrezi cu cealaltă persoană, este complicat să faceți perechile sau cum îi puneți doi câte
1: Nu
0: doi?
1: știu dacă la vârsta lor e vorba de chimie. Da, după ce ei se formează oarecum și văd că ăla e mai bun decât ălalalt, sau acolo îi vor, să meargă fiecare să danseze cu cel mai bun de acolo, sau așa. Dar încerc până la urmă, exact cum v-am zis, să cobor la nivelul lor și să-i fac să înțeleagă că toți suntem cumva la fel și acolo trebuie să fim prieteni înainte de orice. Și cred că am reușit chestia asta până acum și nu am întâmpinat greutăți în a pune pe cineva cu altcineva. Am avut o singură fetiță la un moment dat care zicea că ea nu dansează decât cu mama, cu mine sau cu o altă fată. Băieți nu dansează. Până la urmă a crescut și acum e una dintre cele mai bune fete de la noi de acolo.
0: Când ne raportăm la ansamblu, mă gândesc că trebuie să existe acea armonie între toți care fac parte din acel ansamblu. Au fost momente poate complicate în acest sens. De ce vă întreb chestia aceasta? Când vorbim de copilași, ei sunt poate mai impulsivi, mai emotivi. Ei nu știu neapărat să-și controleze atât de bine stările sau știți chestia aceasta, nu-mi place de X, că e normal să nu ne placă de toată lumea, dar suntem colegi, muncim împreună și așa. Ei sunt foarte direcți. Nu-mi place de tine, punct.
1: Așa e. Da, au existat și momente de genul ăsta, dar cu tact, să zic așa, am reușit să le depășim. Da, am reușit să le facem, zic, bă, 5 minute cât ține dansul, după aia gata, nu mai trebuie să vă întâlniți, nu mai trebuie să fiți prieteni sau așa, dar atunci sau pur și simplu sunt momente în care nu ai cum să faci schimburi sau așa. Și atunci îi punem pe perechi de la început și încerc să-i mențin pe același perechi cât de cât, ca să nu existe alte. Foarte rar se schimbă perechile între ei, cel puțin la mine, în alte locuri nu știu cum se face.
0: Cât la sută contează colegialitatea dintre ei? Să se înțeleagă bine. Pentru bunul mers al ansamblului, pentru toate evenimentele sau dansurile pe care le fac, ei toți împreună, bănuiesc că un procentaj foarte mare îl ocupă tocmai, sau mă rog, acesta este, cum să zic, aceasta este bucata de început, dacă vreți, cumva să fie ei bine ei cu ei, sau ei între ei.
1: Contează foarte mult să se poată înțelege între ei. Tocmai de asta facem aceste chestii extra, dansuri, ca ei să se cunoască, să se împrietenească între ei, să se poată juca împreună. Și atunci, dacă ei se joacă împreună, pot să și danseze împreună, pot face toate chestiile fără să mai apară ce ziceam mai devreme. Și am ajuns la chestia asta în care eu cred că oricare, dacă aș face schimbul, nu cred că ar mai exista ceva probleme de genul ăsta. Adică să nu se spună vreunul, eu nu mai dansez cu X. Nu, nu există. Eu sau un prietenici, sunt destul de uniți ei, așa, ca și grup.
0: Și prin acest, cum să zic, prin această relație strânsă ajung și la un nivel de performanță
1: Cu siguranță,
0: mult mai înaltă. Pentru că, după cum ziceam, suntem într-o zi specială, celebrăm Ziua Universală a ei. Vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră portul popular, pentru că intrați în contact cu el zilnic,
1: destul
0: am
1: de
0: putea
1: des.
0: spune, da.

0: Pentru mine, portul popular, ce pot să zic, e parte din tot ce am realizat eu până acum și din tot ce fac. Fără portul popular, n-aș putea face tot ce am făcut acum. Pentru că de asta am nevoie în primul rând. Pentru orice eveniment, să am costumul național. Atât ca și dansator, cât și ca și coordonator de grup. E foarte important pentru mine.
1: Pentru că am ajuns și la final, domnule coordonator Cristian Rupa, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri. Ne ascultă tot Ardealul, nu doar județul Bistrița Năsăud, în aceste momente și cred că prin intermediul acestei discuții i-am adus puțin mai aproape de ce înseamnă folclor, port popular și dans popular.
0: Da, aș vrea să cred și eu asta și sunt convins că ceea ce transmiteți dumneavoastră aici ajunge la multă lume din Ardeal. Ce aș vrea să le transmit? Să-și trimită copiii pe diverse forme de tot ce înseamnă alt cultural. Dans, cântec, chiar și instrumentiști, orice, doar ca să facă folclor. Folclor autentic cât se poate. Asta le transmit. Și să-și îndrume copiii spre așa ceva, tocmai pentru a ne păstra identitatea noastră ca și nație.
1: Domnule coordonator Cristian Rupa, eu țin să vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi astăzi și că am putut împreună să celebrăm la Radio Someș Ziua Universală a Iei. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în tot ce vă propuneți în ceea ce privește ansamblul Doinița de la Cercul Militar și nu numai, pentru că faceți lucruri foarte frumoase pentru cultura noastră românească și vă felicităm pe această cale.
0: Mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație și sper să rămânem aproape de dumneavoastră, de Radio Someș, cât o să aveți nevoie de noi.
1: Doamne ajută, eu cred că o să facem lucruri frumoase împreună. Pentru
0: Mulțumesc.
1: folclor și pentru români și pentru Ardealul nostru drag.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută! Dragilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă reamintesc că alături de noi a fost Cristian Rupa, șeful Cercului Militar Bistrița și coordonatorul ansamblului Doinița de la Cercul Militar. Vă încurajez, vă invit și chiar vă poftesc să rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici alături de noi veți regăsi.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ajungem la marea încleștare mondială care începe în 1914. Vi s-a vorbit despre primul război mondial între 1914 și 1918 și despre al doilea război mondial, cel între 1939-1945, cam cu aceiași participanți, dar configurația este alta, ca și cum ai juca șah și ai pune piesele ba într-o parte, ba în alta. Pe urmă vi s-a vorbit despre războiul rece, de după 1945. Ei bine, se spune că în viitor, istoricii vor numi perioada care începe la 1914 și se termină cu prăbușirea Imperiului Sovietic în 1991, războiul de 77 de ani, așa cum se vorbește despre războiul de 100 de ani între Franța și Anglia în Evul Mediu. În 1914, toate puterile mari din trecut, Spania, Franța, Anglia, Germania, Italia, Austro-Ungaria, sunt la pământ. În picioare au rămas cele două mari puteri exterioare, cele mai periferice, Rusia pe de o parte, Statele Unite pe de alta. Care din acești doi uriași va fi învingătorul? Cine va domina civilizația noastră? Din fericire, au învins americanii, acea construcție artificială care era Imperiul Sovietic, prăbușindu-se în 1991. Dar să revenim la primul război mondial. Marile puteri din Europa se grupaseră de câțiva ani, simțind că trebuie să izbucnească ceva, mai cu seamă din cauza dorinței Germaniei de a fi hegemonică în Europa. Se formaseră două mari blocuri, în centrul Europei, Germania și Austro-Ungaria, cărora li se spunea puterile centrale, și lor li se alăturaseră prin tratate Italia și România. În vest, Franța și Anglia se apropiaseră, după lungi dispute datorită rivalităților coloniale, și formau așa zisa înțelegere cordială sau antanta. Apoi, pentru a avea cât de cât șanse împotriva puterilor centrale, alianța cu Rusia era indispensabilă pentru a le prinde în clește, dar apropierea între Rusia țaristă cu regimul cel mai despotic din Europa și Franța, singura țară mare din Europa cu regim republican, era dificilă. De asemenea, între Marea Britanie și Rusia erau serioase rivalități de influență în Asia. Și iată că în iunie 1914 se întâmplă un accident. Un patriot sârb omoară la Sarajevo pe principele moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand. De ce la Sarajevo? Fiindcă austriecii, la pacea din 1878 de la Berlin, luaseră Bosnia de la turci. Fiind susținuți de ruși, cu care aveau un tratat, sârbii au rămas fermi pe poziție. Rusia le-a promis că îi ajută, Germania a declarat că sprijină Austro-Ungaria și astfel rușii procedează la o mobilizare generală. La ei, din cauza întinderii Imperiului și a rețelei limitate de căi ferate, mobilizarea dura mai multe zile. Odată pornită mobilizarea generală a Rusiei, ordonă mobilizare generală și Germania, așa încât trece la mobilizare și Franța și iată cum, printr-o înlănțuire fatală, la începutul lui august 1914, izbucnește cel mai mare război de până atunci. Germanii, convinși de superioritatea lor militară, au crezut că vor câștiga în câteva săptămâni, în Franța mai întâi, și că se vor întoarce apoi contra Rusiei. Spre surpriza lor însă, s-au izbit de o rezistență neașteptată în Franța, ajutată de Anglia. Un război pe care credeau că îl câștigă în 4 săptămâni a durat mai bine de 4 ani și s-a terminat cu prăbușirea Germaniei. Pentru a înțelege rostul nostru în acest război, trebuie să ne amintim de momentul 1877-1878, când rușii, pasămite aliați cu noi, ne fură o provincie. Din teamă față de Rusia, am făcut din alianța cu Austro-Ungaria și Germania, la îndemnul regelui Carol, dar și cu complicitatea lui Brătianu, un fel de axă a politicii noastre externe. Am semnat un tratat cu Austro-Ungaria, la care pe urmă s-au aliat Germania și Italia. Acest tratat a rămas însă secret la noi în țară. Marele public n-a știut că eram legați de Austro-Ungaria și Germania, pentru ca în caz de război să luăm partea lor. De ce s-a ținut secret? Fiindcă regele Carol nu putea ignora solidaritatea care exista la noi față de românii din Transilvania și că cea mai mare dorință a noastră era să se întregească țara cu Transilvania. Bineînțeles, era și problema Basarabiei, legată de ruși, dar parcă în inima românului atârna mai puțin greu decât problema transilvană. A doua zi după izbucnirea războiului din 1914, regele Carol își adună guvernul și un consiliu de coroană, organism excepțional de consultare, alcătuit din foști prim-ministri și câteva personalități civile și militare, și scoate tratatul. Noi trebuie să intrăm în război alături de puterile centrale. Ionel Brătianu, care era de acum șeful Partidului Liberal și prim-ministru, și majoritatea membrilor guvernului și ai Consiliului de Coroană se opun categoric intrării în război alături de puterile centrale și împotriva Rusiei. Regele Carol, cu durere în suflet, acceptă neutralitatea României. A fost adânc afectat de faptul că nu și-a putut ține cuvântul față de împăratul Austriei și împăratul Germaniei, iar după câteva săptămâni a și murit în septembrie 1914. Lui Carol îi succedă un nepot al lui. El va fi regele Ferdinand I, cel mai bun rege pe care l-am avut. Se urcă deci pe tron în 1914. Este căsătorit cu o prințesă pe jumătate engleză, pe jumătate rusoaică, viitoarea regină Maria, nepoata de fiu a reginei Victoria a Angliei și nepoată de fiică a țarului Alexandru al II-lea. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: O zi cu surprize, de Ring Lardner. Dramatizare radiofonică de Paul B. Marian.

0: Doamnelor și domnilor, ne aflăm în biroul regizorului și omului de teatru, Conrad Green. Cum n-ați auzit de el? Dar mă miră foarte mult. Se spune că ar fi un mare regizor și un mare om de teatru, cunoscut pe tot Broadway. Și el e primul care o crede. Mă mir că n-a venit încă. Are o mulțime de treburi. Și între altele și mormântarea lui Herman Plant. Cine mai e și ăsta? Ah, da, pe Plant n-aveți de unde să-l cunoașteți. A fost secretarul lui Green o viață întreagă. Dar ce spun eu, secretar? Promotorul teatrului lui Green, adeptul lui Green, scutul lui, unealta lui, lacheul lui. Și uneori, cel puțin așa am auzit, calul de bătaie al glumelor lui grosolane și al proastei lui dispoziții. Pentru $45 pe săptămână. Acum eu sunt secretarul lui Green. Cu mine n-o să-i meargă însă. Eu nu înțeleg să-i înghit toate moșiciile și nici n-am să-i înghit. Cât despre salariu, ne-am înțeles de la bun început pentru $60 pe săptămână. Sper că o să-mi dea. 10:30, dar ce s-o fi întâmplat că n-a venit încă? Domnul Jackson?
1: M-a strigat, domnule.
0: Da, e trecut de 10 și domnul Green n-a venit încă la birou. Ți-a lăsat vreo comunicare, domnul Jackson?
1: Nu, eram însă sigură că o să întârzi azi.
0: Da, și de ce?
1: A fost la serata familiei Bryant Walker.
0: Ce vă rădești? A fost invitat de Bryant Walker.
1: Da, împreună cu nevastă.
0: Nu mai spune. Probabil că cei din familia Walker habar n-au că nevasta domnului Green a fost pe vremuri balerină. Altfel nu că să-i fi invitat.
1: Se prea poate. În orice caz, îți închipui ce lovitură de moarte o să fie asta printre toți nobilii din teatru când o afla că domnul Green a fost invitat la familia Walker împreună cu Daldee, Van der Beek, Sitton, Schuyler, Milton.
0: Da, desigur, era mare șmecher mai e și patronul nostru. Cum a știut el să se strecoare în cele mai bune familii ale New Yorkului?
1: Mi se pare că îi aud pașii. Să trecem timpul.
0: Nu,
1: ascultă-mă pe mine, domnule Louis. Nu poți să știi niciodată în ce ape se scaldă când vine de la o petrecere.
0: Da, hai dreptate.
2: N-arăt deloc rău astăzi. Și mai ales după o noapte ca asta.
1: Bună dimineața, domnule
2: Green. Bună dimineața, toate zearele de dimineață și spune lui Louis să vină.
1: Da.
2: Mai plecat încă de așa, Jackson?
1: O să trebuiască să trimit după ziare.
2: Ce înseamnă să trimiți? Credeam că s-a aranjat cu vânzătorul de ziare să le lase în fiecare dimineață.
1: Aranjat?
2: Atunci?
1: Vânzătorul spune că nu le mai lasă până când noi plătim la zi.
2: Așa? Și cât îi datoră, mă rog?
1: $65.
2: Cât? $65? E ciclit? Nu e plătit săptămânal?
1: Nu? N-a spus să nu-l plătim săptămânal?
2: Nu ți-a spus niciodată așa ceva. $65? Asta încearcă să ne jefuiască.
1: Nu cred, domnule Green.
2: Ce înseamnă nu cred?
1: Mi-a arătat carnetul unde și-a anotat. Sunt peste 30 de săptămâni de când a început și știți bine, nu i-am plătit niciodată.
2: Cum degeaba? Mai de-al dracului! Nici nu s-au tipărit pe urmeziare valoare de $65, auzi, $65, spune să ne dea în judecată.
1: Domnule Green.
2: Niciun dar să faci așa cum ți-am spus eu și acum trimite după ziare.
1: Domnule Green.
2: Și niciun, ce, tot n-ai plecat încă?
1: Mă rog.
2: Nici eu, băi, fă cum spun eu, de mâine le cumpărăm la colț în fiecare dimineață și le plătim.
1: Bine, domnule Green.
2: Așa, spune lui să-mi aducă corespondența.
1: Bine, domnule Green.
2: Ce poveste, s-au brăsnicit cu toții.
3: Bună dimineața, domnule Green.
2: Bună dimineața. E ceva corespondență?
0: Nu e nimic important. Am răspuns la cele mai multe dintre scrisori. Mm-hmm. Iată câteva notițe de la biroul de tăieturi din ziare, mm-hmm, și o factură de achitat trimisă de un oarecare bijutier din Philadelphia.
2: Cum? De ce ai deschis-o pe asta? N-avea specificarea personal?
0: Ascultați, domnule Green. Am auzit că aveți obiceiul să vă purtați grosolan cu angajații dumneavoastră.
2: Ce spui?
0: Vreau să vă previn că nu sunt obișnuit cu un astfel de tratament și nici nu intenționez să mă obișnuiesc. Dacă sunteți politicos cu mine, am să lucrez la dumneavoastră.
2: Stai, dragul meu, nu știu la ce te referi. N-am vrut să mă port urât. Așa e felul meu de a vorbi.
0: Mă rog.
2: Hai să lăsăm asta și am să încerc să nu-ți mai dau motive să te plângi.
0: Foarte bine, domnule. Mi-a spus să deschid toate scrisorile dumneavoastră, cu excepția acelora care au doar un mic semn.
2: Da, știu. Însă vă tăieturile din presă.
0: Da, poftiți.
2: Așa.
0: Am aruncat vreo 10 din ele la coș. Care erau aceleași?
2: Care?
0: Anunțul că ați angajat pe Bonnie Blue pentru stagiunea următoare. Uitați notița asta. Se vorbește în ea despre o asociație posibilă cu Sam Stein.
2: Cum? Ce tupeu au să anunțe așa ceva? Grozavă afacere pentru mine să mă văd într-o combinație cu un ex-croc ca Stein. Ha! Auzi. Și cu tăitura asta lungă de ziar ce mai...
0: Se vorbește despre compozitorul acela tânăr.
2: Care?
0: Gaspar Ittleson. E scris de Dean Taylor, de la ziarul World.
2: World, da, știu, da.
0: Se pomenește câte ceva despre dumneavoastră. În ultimele rânduri...
2: Da, știu, aici, vrei să-mi citești? Mi-am obosit prea mult ochii în ultima vreme.
0: Da. Deocamdată, Ittleson n-a avut încă un text demn de muzica sa inspirată și spirituală. Așa. Ce ne-am mai distra la o reprezentație a lui Ittleson cu un libret de Berry și în regia lui Conrad Green.
2: Cine mai e și Berry ăsta?
0: Bănuiesc că e James Berry.
2: Mă rog, cine e James Berry? Cine?
0: Cum, nu știți? Nu. Nu. Cel care a scris feria Peter Pan.
2: Credeam că e scrisă de un tip din Anglia.
0: Păi locuiește chiar în Anglia. S-a născut în Scoția.
2: Da, știu. Da, ești cumva și unde este acum?
0: Nu.
2: Bine, vezi dacă e la New York. Și dacă e, pune mâna pe el. Poate ne scrie câteva scenete pentru următorul nostru spectacol.
0: Da, domnule.
2: Ce-ai rămas la osul, domnișoară Jackson? Intră, te rog. Ai adus ziarele?
1: Poftiți?
2: Da, mulțumesc. Poftiți? Mulțumesc. Și acum poți pleca. Ia să vedem acum rubrica mondenă. Așa. Ieri seară în casa doamnei și domnului Bryant Walker, o strălucită serată. Barley, Greg Foster, Joe... Naomi's. Să vedem și celelalte ziare. Nimic. Păi o să dea de dracu și rema pentru asta. Luis!
4: Da, domnule.
2: Dă-te rog blocul acela, vreau să scriu ceva.
4: Da, domnule.
2: Așa. Ia telegrama asta, trimite-o redactorului șef și tuturor ziarelor de dimineață. Hai să le găsești numele pe o bucată de hârtie lipită pe biroul lui Brent. Știi ce am scris? Uite aici. Întrebați pe redactorul meu astăzi, însălcinat cu rubrica mondenă, de ce numele meu nu se află pe lista oaspeților de la supeul Brian Walker de miercuri seară. Nu-mi pasă, întrucât nici nu caut și nici n-am nevoie de publicitate, dar aducea conspirații și am crezut că trebuie să fiți informați, întrucât am fost întotdeauna un bun amic al ziarului meu astăzi, ca unul care și-a înserat permanent acolo reclamele.
4: Domnule...
2: Ce zici, Luis? Cred că-i de ajuns, nu?
0: Iertați-mă, domnule, că fac o sugestie.
2: O sugestie?
0: Da.
2: O sugestie. Spune ce ai de spus.
0: Mă tem că o astfel de telegram o să stârnească râsul.
2: Trimiți telegrama. N-am de gând să las ca o mână de reporter oarecare să-și bată joc de mine.
0: Dar nu cred că puteți da vina pe reporter.
2: Nu? Dar pe cine?
0: Băi, cred că nici n-au fost reporteri acolo. Cop. Lista invitaților este de obicei trimisă ziarilor de cei care dau serata.
2: Ascultă, Luisa, bine, nu trimite telegrama, dar dacă familie Bryant Walker e rușine de mine, de ce dracu m-a invitat?
0: Știu și eu.
2: Evident, nici n-aveam chef să mă duc, iar ei n-aveau nicio obligație față de mine. Niciodată n-am...
5: Alo, domnul Green?
2: Da, ce?
5: Vă caută secretara familiei Bryant Walker. Să vă dau?
2: Da, dă-mi mai repede.
5: Alo, domnul Green?
2: Da, ești Green.
5: Vorbesc din partea doamnei Brian Walker, care este președinta Comitetului de Distracții la Bazarul Progresist al Femeilor. Mm-hmm. Bazarul urmează să se deschidă la 3 ale lunii următoare și să se închidă în seara zilei de 5 cu un fel de revistă sub formă de vodevil. M-am sărcinat să vă întreb...
2: Uite răspunsul meu! Profitorii dracului! Ce mai e, Jackson?
1: Vă așteaptă domnul Robert Blair.
2: Asta cine mai e?
1: Îl cunoașteți, a încercat să scrie anul trecut câte ceva pentru spectacolele noastre.
2: Da. Ascultă, ai trimis flori acasă la plen?
1: Da. Am trimis câțiva trandafiri.
2: Trandafiri? Și cât au costat?
1: $45.
2: Cum? Ai dat $45 pe trandafiri?
1: Da.
2: Păi, dar asta nu putea să sufere florile nici când trăia.
1: O, domnule Green, m-am gândit că văduvelui o să-i facă plăcere.
2: Bine. Trimite-l încoace pe plen. $45 pentru niște trandafiri, dar e ridicol. Jackson, asta o să mă ruineze. Și un buchet de gladiole nu era de ajuns. O trandafiri. Lasă-mă rog pe casă.
6: Bună ziua, domnule Green.
7: Da, bună ziua, bună ziua. Ia loc, Blair, ia loc. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, acolo, pe fotoliul ăsta.
6: Vă mulțumesc.
7: Ai ceva nou? O țigară?
6: Oh, vă mulțumesc.
7: Nu, nu, nu, nu, dă-mi voie să-ți o aprind eu.
6: Vă rog. Oh, mulțumesc, domnule Green. Păi, domnule Green, ce-am scris eu anul trecut se pare că nu v-a convenit. Dar acum cred că am o scenetă care nu se poate să n-aibă succes.
7: Perfect, perfect, las-o aici și am să o citesc.
6: N-am scris-o încă. Dar m-am gândit să vă spun întâi ideile.
7: Da, foarte bine, dai drumul, dar pe scurt, că azi am o groază de lucruri de făcut. Printre altele trebuie să mă duc și la o mormântare, la mormântarea bătrânului Plet.
6: Oh, pune-am așa că-i simțiți lipsa, nu-i așa?
7: Simt lipsa, cred și eu. Ei, ce om și cel mai bun secretar pe care l-am avut vreodată. Da, hai să-ți auzi sceneta, zi.
6: Da. Păi, s-ar putea să nu sune grozav cum o povestesc eu, da. Dar cred că pe scena este formidabil. Nu spune să-i scris.
7: S-auzim.
6: Păi, poliția primește un denunț că o femeie a fost asasinată la ea acasă. Și agenții se duc acolo și îl găsesc pe bărbatul ei care este foarte nervos. Mă ascultați, domnule Green?
7: Poate?
6: A, da, sigur, sigur, te ascult. Da, da, da. Păi, poliția îi aplică gradul 3, înțelegeți? Iar el, în cele din urmă, nu rezistă și recunoaște că a omorât-o. Ați înțeles, domnule Green?
7: Da, da, sigur, sigur, șefie. Și.
6: Da, păi, agenții îl întreabă atunci de ce a omorât-o și bărbatul le răspunde că lui place foarte mult fasolea. Ați înțeles, domnule Green? Fasolea, adică...
7: Am înțeles, fasolea și...
6: Păi, el le mai spune că în urmă cu o seară venise acasă ca să mănânce și a întrebat-o pe nevastă ce are la masă, iar ea i-a spus că are friptură de miel, cartofi la tavă, spanac și plăcită cu miere. Atunci el îi zice, băi, n-ai fasole? Și ea zice, n-am fasole, n-am fasole. Atunci el a împușcat capăta. Ce ziceți? Bine, firește, dialogul dintre soț și soție se desfășoară pe scenă, înțelegeți? Adică el stă acolo...
7: Nu
6: mai
7: face, face doi bani. Mai întâi că sunt prea multe personaje. Toți polițiști ăștia care...
6: Nu, nu, stai, că nu-i nevoie decât de doi polițiști, atât și de bărbatul cu nevasta lui, atât.
7: Da.
6: Nu, nu, asta o clipă, vreau să vă spun și restul.
7: Nu-mi place, nu-mi place apă de ploaie, vin o altă dată cu ceva nou. Salutare.
6: Bine, bună ziua, domnule Green. Bună ziua, atunci, bate, da, domnule Green.
7: Asta, da, asta-i tot deocamdată. Luis, când dai să pleci, spune domnișoare Jackson să-l caute pe Martin și să-i spună să vină pe aici de îndată ce poate.
8: Care Martin?
7: E, știi, Joe Martin, cel care scrie cele mai multe din libretele noastre.
8: E bine, doamnă.
7: Și acum că am rămas singur să mai arunc o privire și ragului de perle pe care le-am cumpărat de curând și l-am ascuns în safe. Așa... Splendid, splendid, admirabil. M-a costat ceva bani, dar zău că merită. Când o să-l vadă... ți-am spus de atâtea ori să nu intri fără să bați la ușă. Ce mai e?
9: A venit din nou omul acela.
7: Care e acela?
9: Holy ăla de la New York cu Vesel.
7: Spune că nu-s aici.
9: Nu, i-am spus, dar zice că v-a văzut când ați venit.
7: Spune că a plecat.
9: I-am spus, da, zice că are de gând să aștepte până vorbiți cu el.
7: Spune că nu mă mai întorc.
9: I-am spus și asta, dar nu vrea să se clintească de aici. Zău, domnule Green, cred că la urma omului cel mai bun lucru ar fi să-l primiți îngrozitor de persistent.
7: Bine, bine, trimite-l încoace. Ce mai fi vreun și asta de la mine?
9: Intrați, domnule Molei.
10: Mulțumesc, cred că ne-am mai cunoscut, domnule Green.
7: Nu, după câte știu eu. Nu.
10: În fine, n-are nicio importanță, dar sunt sigur că ați citit micul nostru ziar New York cu Vesel.
7: Nu, n-am timp să citesc decât manuscrise.
10: Nici nu știți ce pierdeți un ziar de viitor cu mare răspândire la New York. Ceea ce e important din punctul dumneavoastră de vedere, nu?
7: Solicitați cumva abonamente?
10: Nu abonamente, ci reclame, reclame.
7: Păi, sincer vorbind, domnule Holly, nu cred că am nevoie de vreun fel de reclamă.
10: Da.
7: Mai mult, cred că și reclama care o fac prin cotidienele obișnuite sunt bani aruncați. Da. Teatrul meu e bine cunoscut.
10: Sigur, sigur, sigur. Așa e. Dar cu toate acestea, cred că ați greșit dacă n-ați plătit o pagină de reclamă la New York cu Vesel. E numai o chestie de $1,500
7: Ce? $1,500 Glumești?
2: Nimeni nu o să mă jefuiască pe mine.
10: Nici nu încearcă cineva, domnule Green. Dar aș putea totuși să vă spun că unul din reporterii noștri a venit ieri cu o istorie.
8: Ce istorie?
10: Ei bine, în legătură cu o mică poveste de jocuri de noroc, la care câțiva din cei care au pierdut au uitat, cum să vă spun, să achite, știi? Ei bine, bine, bine, asociatul meu dorea din tot sufletul să o publice, dar eu stop, nu? Eu am spus că am avut întotdeauna sentimente prietenești față de dumneavoastră.
2: Ascultă.
10: Și de ce să nu vă dăm prilejul să vă exprimați și dumneavoastră punctul de vedere, nu?
2: Nu știu despre ce vorbești. Nu știu. Dacă reporterul vostru a apărut numele meu într-o istorie de jocuri din loc, e nebun.
10: Nu, e perfect sănătos și foarte, foarte grijuliu. Ne-am specializat în reporter grijulii și sunt întotdeauna sigur de ce afirmam.
2: Ah, care v-a să zică șantaj?
10: Ce v-ați spus?
2: E bine, dragul meu, află că mie nu mi-e frică.
10: E vorba de
2: afară. Afară, șantaj.
10: E vorba de tripoul lui Charlie Rusty, știți, acela de la întreterea în străzia 48 cu bulevardul a 7-lea.
7: Stai. De ce nu mi-ai spus mai repede despre ce-i vorba? Te rog să mă ierți. Nu ultima vreme sunt grozav de nervos din cauza surmenajului, dar nu ia loc, te rog, ia loc. O țigară?
10: Mulțumesc, nu.
7: Atunci un trabuc bun, aban autentic. Poftim, servește.
10: Oh, ce parfum.
7: O clipă să ți-l aprind eu.
10: Da.
11: Ce aromă. Eu nu pot să-mi permit așa o țigară de foi nici de ziua mea onomastică.
7: Mai ia.
11: Nu mai multe.
10: Domnule Green.
7: Hey, lasă, uite, ia să ai și acasă.
10: Mulțumesc, domnule Green, sunteți foarte gentil.
7: Și ce spui că zicea reporterul ăla al dumitale?
10: Da, că sunt câțiva jucători care au pierdut Lazarul și nu mai vor să-și achite acum datoriile. Știți, tripoul ăsta Charlie Rusty e de mult căutat de poliție, așa că m-am gândit că dacă am să trec pe la dumneavoastră.
7: Da, n-ai făcut rău. Deși, sincer să spun, nu știu la ce combinații de jocuri de noroc te referi. Nu, sigur. Dar oricum $1,500 o nebunie.
10: De ce?
7: Ca preț al unei pagini de reclame la un ziar ca al vostru.
10: Sigur,
7: fiindcă ziarul vostru are o astfel de răspândire, s-ar putea să-mi folosească reclama. Așa încât dacă ați mai lăsat din preț...
10: Domnule, regret, dar asta nu o facem niciodată.
7: Bine, atunci nici vorbă. O să-mi acordați doar câteva zile ca să strâng banii pentru reclamă. Ascultă, vină din nou luna viitoare, după amiază.
10: E în perfectă regulă, domnule Green. Și, scuze, mi-era unde am lăsat. Și vă asigur că nu greșiți. Iar acum n-am să vă mai rețin de la treburile dumneavoastră. Așa că ne-am înțeles.
7: Ne-am înțeles.
10: La revedere, domnule Green.
7: La revedere, domnule Holly. La revedere. Șantajist ordinar.
12: Am găsit un cec de $45 pe numele lui Herman Plant. Îmi închipui că e plata ultimei lui săptămâni. N-ați dorit să-l modific și să-l fac pe numele soției?
7: Ba da. Stai.
12: Da.
7: O clipă. Rupert și am să-i trimit eu un cec personal la care am să mai adaug ceva.
12: Am înțeles.
7: Da. Auzi, dumneata, $45. Flori de $45. S-a și făcut 12. Să vină și Jackson, asta că...
13: Rog?
7: Doamnă Jackson.
13: Da.
7: Mă duc să iau masa. Dacă mă caută Peebles sau altcineva, spune-le că voi fi aici toată după amiază.
13: Da. Nu-ți uita de mormântarea domnului Platt.
7: Da, ai dreptate. La cât e mormântarea?
13: La patru.
7: Ce gusi pe oameni ăștia să-și mormânteze morții tocmai la ora când oamenii își fac siesta.
13: Păi, asta e de obicei ora în mormântărilor.
7: Bine, am să fiu aici de la 1:30 până la ora 3 și pe urmă să mă duc la mormântare.
13: Sper că nu o să uitați.
7: Se poate să crezi una ca asta, Doamnă Jackson? Cum s-ar putea să nu mă duc la mormântarea unui colaborator atât de beci și devotat ca Plant?

0: Intră, intră.
1: Mulțumesc, intră. Mulțumesc.
0: Cred că am ceva pentru tine.
1: Ia loc, te rog.
2: Da, mulțumesc.
0: O sigară?
2: Nu, nu, nu, nu din astea. Ai un gust groaznic în toate domeniile, minus femeie.
0: Și libretiștii. Da. Ascultă ce vreau să spun. Toată data trecută n-am putut dormi. Am stat tot timpul tras și mi-a venit o idee pentru o scenetă de comedie. Eh. Eu am să-ți dau numai ideea și tu o poți valorifica.
1: Da, sigur. Dă-i drumul, sunt numai urechi.
0: Da. Am avea nevoie de o fată și de unul din comici, poate Fraser. Așa? Și câțiva oameni care știu să joace. Ei bine, comicul e însurat cu fata. Dar mai întâi n-ar fi rău să pomenesc că acestui comic îi place fasolea la nebunie.
1: Da, și ce-i cu asta?
0: Păi, stai, ascultă și hai să înțelegi. Într-o noapte comicul sau nu, stai, poliția. Așa. Poliția află că soția comicului a fost asasinată. Și doi polițiști se duc în apartamentul comicului ca să facă cercetări. Așa. Îl întreabă pe comic dacă știe cine a omorât-o și el zice că nu știe, așa, dar ei se țin de capul lui și în cele din urmă el nu mai rezistă și recunoaște că el e criminalul.
1: Bine, dar asta nu mai e comedie, e tragedie, s-a dat.
0: Nu, ai răbdare și ai să vezi că e comedie. Și că ce comedie.
1: Mă rog.
0: Deci, cum îți povesteam, comicul nu mai rezistă anchetei și le spune polițiștilor: domnilor, dacă îmi permite să vă explic împrejurările, cred că nu o să mă arestați. Așa că ei lasă să explice, iar el le spune că a venit foarte flămând de la slujbă și a întrebat-o pe nevastă sa ce are la masă.
1: Așa.
0: Ea îi spune... Stridi momițe sparac înghețată de zmeură și cafea, și cafea. Da. Atunci el o întreabă dacă n-are și niște fasole. Iar ea îi răspunde că nu. Și el împușcă. E grozavă, nu? Ce crezi? Poți să faci ceva cu ideea asta?
1: Ascultă, Honey.
0: Da.
1: N-ai decât o jumătate de scenetă și pe deasupra ai mai povestit-o și greșit.
0: Cum?
1: Da, așa e cum îți spun eu. Și nu-i numai asta.
0: De ce?
1: Sceneta s-a jucat toată stagiunea la Music Box. Și a fost scrisă de Bert Kalmar și Harry Culberstone. Alminteri, aș fi putut face o groază de lucruri cu ea.
0: Ești sigur?
1: Dar nici vorbă.
0: Ce găinar blestemat! Mi-a spus că ideea lui.
1: Dar cine ți-a spus?
0: Cine altul decât Breyer, care a încercat să se bâne cu forța aici anul trecut? Îi arăt eu lui.
1: Eu credeam că ideea ta...
0: Ce face? Cum să chipi că am să pun materialul altuia, mai ales când e vechi de un an?
1: Bine. Bine, dacă mai ai o altă inspirație ca asta, dă-mi un telefon și vin. Acum trebuie să întind la vechiul stadion să văd ce face bătrânul Babe în prima manșă la baseball.
0: Bine, îmi pare rău, Joe. Am crezut că e ceva valat.
1: Nu-i nimic, nu mi-ai răpit mult timp. Dar altă dată lasă mai bine ideile pe seama mea. Te salut.
0: Salut, Joe, salut. Și îți mulțumesc că ai venit. Îți mulțumesc. Că-i arăt eu lui.
3: M-a sunat, domnule Green.
0: Da. Doșoară Jackson.
3: Da.
0: Să nu mai dai drumul niciodată înăuntru tânărului Blair. E un șnapa.
3: Am înțeles, domnule Green.
0: Bine.
3: Nu credeți că e timpul să vă duceți la mormântare? E 3:20.
0: Ba da. Stai să vedem. Unde stătea Plant?
3: Departe, pe strada 160, lângă Broadway.
0: Auzi, să stai tocmai acolo. Doșoară Jackson,
3: da.
0: O clipă. Trimite-l încoace pe lui.
3: Da, sigur.
0: Auzi, oră de mormântare. Și pentru asta să mă mai și duc la mama dreacului, să-mi stric toată ziua.
4: Mi-a spus domnișoara Jackson că ați trimis după mine.
0: Da, Luisa, am rugăminte la dumneata. Am mâncat ceva la prânz și nu mi-a prit. Aș fi vrut să mă duc la mormântarea lui Plain, dar, sincer să fiu, cred că mi-ar face și mai rău. N-ai vrea să te duci până acolo și să le spui cine ești și să-mi ții locul? O să-ți dea adresa dumneșoara Jackson.
4: Bine, domnule, dacă așa credeți.
0: Ce vrei să fac, Luisa? Doar nu pot să fiu pretutindeni, nu?
4: Bine. Am să mă duc.
0: Bine că am scăpat și de povara asta. Trebuie să vină din clip în clip. Ia să mai arunc o privire în oglindă. Nu arăt prost deloc. Da.
5: Cucu!
0: Tu erai Marjorie. Bună, bună, draga mea. Nu știam că vii astăzi în oraș.
5: Dar nici n-am spus că nu vin. Nu-mi dai un pup?
0: Hei.
5: Asta numești tu sărut? Parcă ai fi lipit un timbru poștal.
0: Vai, draga.
5: Nu-ți pare bine că mă vezi?
0: E cum să...
5: Sau poate că aștepți pe altcineva?
0: Eu pe altcineva? Să aștept, îngerajul meu. Pe cine să aștept decât pe scumpa mea nevestică?
5: Așa, poate pe Joyce.
0: Joyce, asta cine mai e?
5: Nu mai fă pe prostul cu mine. Știi doar bine despre cine-i vorba.
0: Nu știu, te să fiu al dracului dacă știu.
5: Nu, vai, dar mă miră foarte mult. Căci doar aseară la familia Walker îi dădeai asalturi grozave.
0: Cum să... vrei să spui de doamna Brainerd, soția vedetele internaționale de pol.
5: Ei da, de ea. Dar nu erai să o uiți atât de ușor. Aseară o mâncai din nou.
0: Iar începi, scumpete-o, iar. Știi bine că ea este aceea care nu-mi dădea pace. I-au intrat în cap gărgăunii teatrului și să ținească aia așa de mine.
5: Aha, și tot de aceea era așa de drăgăstoasă cu tine și îți arăta tot ce poate arăta o femeie cum era ea.
0: Iubito, tot nu vei să mă crezi că nu sunt deloc vinovat. Nu mi-închipui că ai venit aici doar ca să continuăm cearta de aseară. Te rog, termin.
5: Uite că am terminat. Presupun că ai observat că numele nostru nu era pe lista invitaților la serată.
0: Nu, n-am avut timp să mă uit în ziare. Dar ce importanță are, dragă?
5: Evident, niciuna. Dar știi ce cred eu? Că am fost invitați numai fiindcă ăia doreau să obțină ceva de la tine. Vreau afacere, mai știu eu.
0: Au nimerit-o. Sper să încerce.
5: Da, totuși n-am venit să vorbesc despre asta cu tine.
0: Bine, dragă mea, bine, dar atunci despre ce? Despre ce? Spune-mi.
5: Credeam că poate ți-amintești.
0: Ce să-mi amintesc, cumpete? O ce?
5: Păi, e inutil să mai discutăm dacă ai uitat.
0: Dar ce ai... N-am uitat, draga mea, să e ziua ta de naștere.
5: Nu, se... pentru că ți-ai amintit abia acum.
0: Dar nici vorbă, mă gândeam de o săptămână.
5: Nu te cred, dacă ți-ai fi amintit, ai fi spus ceva. Ai fi făcut cadou un flac, orice flac, care știi că îmi face plăcere.
0: Uite, ai să vezi că m-am gândit, ai să vezi, uite, stai o clipă. Așa, poftim, uite dovada.
5: Ce-i cutia asta?
0: Ei, deschide-o și ai să vezi.
5: Un șirac de perle! Și ce perle! Iubitule dragă! Ai să mă ierți vreodată că m-am îndoit de tine? Meriți mii de pupici dulci!
0: Da, ia, încearcă să vezi cum îți vin.
5: Vai, da, vine, nu?
0: Admirabil. Știi, perlele scot și mai mult în evidență strălucirea carnației tale.
5: Da.
0: Dar ce faci, dragă? Ce faci? De ce le vâri în gură?
5: Le-am încercat să văd dacă-s veritabile. Sunt. Auzi, dar n-ai fost oare teribil de extravagant?
0: Nu. Nu cred că există ceva prea extravagant când e vorba de tine, nu.
5: Vai, dar ești cel mai bun soț din lume.
0: Mă bucur că ești mulțumită.
5: Mulțumită? Sunt copleșită și că te gândești că mi-am închipuit că ai uitat.
0: Marjorie, dragă, cum ai putut crede una ca asta?
5: Te grăbești?
0: Eu? Nu, de ce?
5: Așa, pentru că văd că te-ai uitat la ceas. Să știi că n-am de gând să-ți răpesc toate ziua.
0: Știu
5: că vrei să mergi la înmormântarea nenorocitului de plen.
0: Așa.
5: Plec. Poate că mă duci să cinem undeva astăzi.
0: Dar s-a făcut, iubito, sigur că da. Să fii la Argus în jurul orei 6:30 și organizăm o mică petrecere de aniversare. Dar n-ai vrea să lași, Marjorie? N-ai vrea să lași perlele aici?
5: Nici nu-mi trece prin cap așa ceva. Or să stea cu mine totdeauna. Oricine va încerca să mi le ia, va trebui să calce peste cadavrul meu.
0: Bine, dragă, bine. Atunci la revedere. La revedere.
5: Până la 6:30.
0: Da, până la... Nu pe ușa aia, iubito. pe asta din dreapta.
5: De ce?
0: Păi m-am gândit că ar fi bine să o vezi și pe bătrâna domnișoară Jackson, știi? Vrea și ea să te felicite.
5: Ah, da?
0: Da, da, da, da, ține atât de mult la tine. Mă trebuie mereu de tine. La revedere, iubită.
5: Da, pa, la revedere, iubită.
0: La revedere, la revedere, iubită. La revedere, să te ia toți dragii din lume. Și am rămas și fără perle.
5: Cum, da?
0: Roz, Roz, iubita mea, iubita.
5: Par grozav de fericit.
0: Ei, nu-ți bate joc de mine, Roz.
5: Ce-ai pățit?
0: Ce, am avut o zi proastă.
5: Nu-i mai bun acum?
0: Nici vorbă. Iar dacă vii aici și îmi dai un pupic, am să fiu și mai fericit.
5: Nu, mai bine să discutăm întâi afacere.
0: Roz, Roz, lasă lumea. Deși dă un pupic șoricelului tău dulce.
5: Șoricelul poate să mai aștepte. Să rezolvăm întâi afacere.
0: Roz, un pupic, doar unul.
5: Da, da, da, e Roz. Dar Roz nu dă niciun pupic până ce nu rezolvăm afacere.
0: Care afacere?
5: Știi foarte bine. Ce? Nu știi? Când te-am văzut ultima dată, ce-ai insistat? Ca să renunț la toți, cu excepția ta.
0: Da, da, da.
5: Da, da, da. Și ce ți-am promis?
0: Că hai să termin definitiv. Definitiv, ah, da, da, că da, hai să, cu Harry, da, dacă...
5: Dacă, hai spune, da, da. Tu știi bine despre ce e vorba?
0: Da, da, da, era vorba de niște perle. Era vorba și am să mă țin de cuvânt.
5: E bine, și unde sunt perle?
0: Le-am cumpărat. Le-am cumpărat, dar ți le-am luat la Philadelphia și, dracu seria, n-au ajuns încă aici.
5: A, n-au ajuns încă aici?
0: Nu, nu, nu.
5: Dar ce, erau așa de grele că nu le puteai lua cu tine?
0: De, draga mea, uite, îți dau cuvântul meu că le ai cel mai târziu poimâine.
5: Cuvântul tău?
0: Da, da.
5: Ai nimerit-o.
0: Că?
5: Mă crezi proastă, da?
0: Păi, da.
5: Ori ești atât de obișnuit să minți, încât nu te mai poți abține.
0: Bine, dacă mă las să-ți explic...
5: Lasă explicațiile. Am făcut un târg și nu l-ai respectat. Iar acum...
0: Ascultă, ascultă, să stai de Roz, te rog, nu pleca, Roz.
5: N-ascult nimic. Știi unde mă găsești. Da. Iar când o să-ți ții promisiunea, dă-mi un telefon. Până atunci...
0: Ce?
5: La urma urmei, Harry, nu e o societate chiar atât de proastă.
0: Roz, Roz, stai o clipă, o clipă.
5: Asta vreau să-ți spun, la revedere.
0: Să le ia dracu de perle. De acum încolo nu mai bat capul cu ele. Așa, 6, 8, 1. Alo? Dați-mi vă rog pe doamna Bryant Walker. Doamna Bryant Walker? Nu, nu, nu, vreau să vorbesc personal cu dânsa. Aici e Conan Green. Oh, hello. Hello, doamnă Walker. Da, Green. M-a schimbat azi dimineață. Da, secretara dumneavoastră, da, da. S-a întrerupt convorbirea. Nu știu, spunea ceva în legătură cu o serbare de binefacere. Da, evident, aș fi încântat, sigur. Câte doriți? Bine, bine, bine, lăsați totul pe seama mea și vă garantez o distracție clasa întâi. Sper că o să fie toți invitații dumneavoastră de ieri seară, nu? Și soții Brainerd, nu-i așa? E, nu, da, nu, nu, nu pot nega. Această Joyce Brainerd e într-adevăr o femeiușcă nostimă. A, nu, nu, nu, nu e ceea ce vă închipuiți. E obsedată doar de ideea că trebuie să ajungă pe scenă și de aceea m-a acaparat așa. Da, da, da, sigur, n-aveți nicio grijă. O să iasă totul foarte bine. Da, da, nu, nu-i niciun deranj. Mi-a făcut plăcere. Vă mulțumesc. La revedere. Eh? Acum să te văd, Joyce, dacă o să mai scapi. Pe cuvântul meu de onoare, dacă biroul acesta nu o să fie martorul înfrângerii tale. Ei bine, Joyce, ai fost la mormântare?
4: Am fost, domnule Green. Am văzut-o pe doamna Plant.
0: Și i-ai explicat ce s-a întâmplat?
4: Firește, mi-a spus că totdeauna ați fost foarte bun cu soțul ei.
0: Ei, nu, nu, ce să mă laud, dar am făcut, într-adevăr, tot ce am putut pentru el. I-am dat de lucru aproape 10 ani. Îți dai seama, dragul meu, 10 ani. Asta nu-i puțin lucru, Luis.
4: Da, firește. Asta spunea și doamna Plant. Spunea chiar că în săptămâna când a fost bolnav, soțul ei vorbea despre dumneavoastră. Aproape tot timpul își exprima încrederea că dacă moare, veți veni la mormântare.
0: Parcă eu n-aș fi dorit, dar mi-a fost oare posibil cu toate treburile astea importante pe cap?

Ați ascultat O zi cu surprize de Ring Lardner, dramatizare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Conrad Green, Cornel Vulpe, Luis, Dan Condurache, domnișoara Jackson, Ruxandra Sireteanu, Mergery, Trisia Abramovici, Rose, Anda Caropol, Holy, Virgil Ogășanu, Blair, Petre Lupu, Joe, Ion Siminie, secretara, Rodica Sanda Tuțuianu, asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu, regia artistică, Titel Constantinescu.

că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre detronarea lui Cuza și venirea lui Carol I. Dacă această domnie de 7 ani a lui Cuza a fost atât de înțeleaptă și de benefică, cum am spus, vă veți întreba, dar de ce a fost răsturnat? De ce a fost adus un domn străin? Aici există câteva explicații. Mai întâi, exista totuși în țară o partidă care găsea că reformele lui Cuza veneau prea repede, că nu eram pregătiți să acceptăm toate aceste legi în stil occidental. Apoi, unii mari proprietari s-au temut că va merge mai departe cu împărțirea pământurilor către țărani. Pe urmă, viața privată a principelui Cuza era criticată. Dar mai cu seamă, de multe zeci de ani intrase în mentalitatea acestor șefi politici pe care i-am avut în veacul 19, că țara noastră nu va căpăta un statut de țară cu adevărat liberă, independentă și de stil occidental, decât în ziua când va avea un rege sau un principe dintr-o dinastie străină, pentru a înceta luptele dintre diversele familii mari de la noi, între Ghica sau Bibescu, Cantacuzino sau Mavrocordat. Și dorința de a avea un principe străin era unul dintre punctele care apărea nelipsit în doleanțele pe care ai noștri le prezentau marilor puteri ca să explice care sunt năzuințele poporului român. Cuza se angajează să nu stea în scaun decât 7 ani și să favorizeze alegerea unui domn străin. Se împlineau acum 7 ani, iar Cuza nu făcuse aparent niciun gest, niciun pas către găsirea și alegerea unui domn străin. Acesta a fost argumentul major pentru care oamenii politici din tabere diferite au făcut un fel de coaliție, lucru care a mirat pe toată lumea. S-a creat o lojă masonică specială pentru răsturnarea lui Cuza, în care au intrat și conservatori și liberali și s-a pregătit o lovitură de stat cu complicitatea comandanților unor unități militare în noaptea de 11 februarie 1866. A pătruns în palat un grup de ofițeri cu pistolul în mână și l-au silit pe principele Cuza să-și semneze abdicarea. Cuza s-a purtat extrem de elegant, a iscălit, a plecat a doua zi spre Austria și niciodată n-a făcut vreo plângere sau vreo încercare de revenire, repetând mereu că el își dorise venirea unui principe străin. A murit în exil relativ tânăr în 1873. Guvernul provizoriu, grabnic constituit a doua zi, sub președinția lui Ion Ghica, oferă coroana României principelui Filip de Flandra, al doilea fiu al regelui Belgiei, care însă refuză. Ne aflam deodată într-o situație dramatică. Puterile garante, care nu consimțiseră unirea din 1859 decât pentru durata domniei lui Cuza, puteau profita de ocazie ca să denunțe acordul. Se știa că nici Turcia, nici Austria, nici Rusia nu vedeau cu ochi buni eventuala instalare în România a unei dinastii străine. Lui Napoleon al III-lea i-a venit ideea să-l propună pe tânărul Carol de Hohenzollern. Cele două bunici ale lui Carol erau franțuzoaice și rude apropiate cu familia lui Napoleon. A venit apoi Ion Brătianu, șeful Partidului Liberal, și de asemenea a insistat pe lângă familia Hohenzollern, care la început nu prea era dispusă să accepte propunerea. Când zicem familia, ne referim la tatăl principelui Carol. În sfârșit, acesta convine să îl trimită pe Carol în România, unde avusese loc un plebiscit pentru ca tot poporul să-l accepte. A urmat o adevărată aventură a sosirii în România, fiindcă ne găsim într-un moment de extremă tensiune între Prusia și Austria, care nu devenise încă Austro-Ungaria. Era cât pe ce să izbucnească războiul, care a și izbucnit câteva zile mai târziu. Carol de Hohenzollern nu îndrăznea să vină pe față în România, traversând toată împărăția austriacă, fiindcă risca să fie arestat. Atunci, sub un nume fals, a luat pașaport elvețian și s-a urcat pe un vapor care călătorea pe Dunăre. Pe vas se găsea și Ion Brătianu și a ajuns în țară la 10 mai 1866. Iată-ne deci cu un domnitor de origine străină, rudă îndepărtată a regelui Prusiei, rudă mai apropiată cu împăratul Franței. De acum România intră într-o nouă fază. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Radio Someș, cântecul la el acasă.